Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Tämän viikon kesäbiisinä soi Kaija K:n Tinakenkätyttö. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito Iskelmä -festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

0: Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
1: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

0: Iso-iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
1: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolantärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
1: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
1: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

0: viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmän väki on juonessa mukana.
1: Krista Bars Aito Iskelmän keskipäivästä terve! Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Uskomatonta, mutta totta, ystäväni, kyllä. Se on kuule maanantai taas. Nämä viikot vaan viuhuu ohi ja taas on maanantai, mutta 8. päivä kesäkuuta jo käynnissä ja kello on pian 5:06. Hyvää huomenta, Aito Iskelmä aamusta.
1: Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka ja ajetta, tästä on tulossa ihana päivä. Mä just Hesarin sääsivua tässä katselen ja ei ole enää sinistä näkyvissä yhtään missään Suomineidon yllä, vaan kyllä tässä ollaan niinku keltaisen, oranssin ja jopa punertavan puolella.
0: Tykkään, koska aika vähissä vaatteissa lähin töihin tänä aamuna. Siitä huolimatta, että olin aikamoisessa niin kuin semmoisessa flunssakurkkukivussa koko viikonlopun. Positiivisia ajatuksia on oltu myös monessa puolueessa. Keskusta, kokoomus, SDP tai ainakin keskusta ja kokoomus on pitänyt viikonloppuna puoluekokouksia. Ja siellä on tanssittu. Joo, siellä on sanottu, että naiset lähtee kokoomuksesta sen takia, kun naiset tykkäisivät puhua tunnejuttuja eikä talousjuttuja. Muun muassa kaikki tämmöistä niinku, tosi niinku järkevää on puhuttu. Järkeviä me puhutaan täällä Aito Iskelmä aamussakin. Portti on pois ja Kakerrantillinen juhannusyö seuraavaksi.
2: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Kolmas nainen tästä asti aikaa soi Aito Iskelmän maanantai aamussa, kun kello on ihan justiinsa 6.13. Kinnunen Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Hyvää huomenta.
1: Erinomaista huomenta. Tänään on tosiaan 8. päivä kesäkuuta ja oikein hyvää nimipäivää. Salomo ja Salomon.
0: Wow.
1: Mä tulen ne sukset vaan.
0: Sama.
1: Niin.
0: Ja jonkin verran Raamattu, mutta Salomosta.
1: Mutta ai niin, se oli se toinen juttu.
0: En osaa sijoittaa sinne Raamatun tarinoihin Salomoa, että älä kysy enempää.
1: Joo. Onko mä sanonut koskaan, että mulla on tämmöinen niinku aivan tosi outo, jonnekin tänne aivojen tiedätkö, sopukkaan on nämä profeetat tallentuneet.
0: Oikeasti?
1: Kaikki tota Raamatun profeetat.
0: Oikeasti? Pystytkö niinku luettelemaan?
1: Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Aamos, Obadja, Joona, Miika, Nahum, Habakuk, Sefania, Hakkai, Sakaria, Malakia. Siinä ne kaikki järjestyksessä.
0: Se on just näin. Mä olisin sanonut tammikuun, helmikuun, maaliskuun, huhtikuun, toukokuun, kesä.
1: Mä en tajua, mistä toi, miten tää on mahdollista.
0: No se on just, koulusta jää jotain. Mulla on jäänyt ruotsin tunneilta konsukiepre. Sivulauseen kyllä. Sanajärjestys. Konjunktio, subjekti, konsukielto. Ja predikaatti.
1: Se on jännä, että oman lapsensa sotun loppuosaa ei muista, joo, mutta nämä kyllä on jännä.
0: Se on just näin. Tai sitten se oman kodin lankapuhelimen puhelinnumero 53021.
1: Joo, 263767. Ja muistatko, ne lyheni jossain vaiheessa? Ensin oli se pidempi ja sitten oli niin kuin...
0: Eikö, meillä meni toisinpäin.
1: Menikään, meillä meni toisinpäin.
0: 302184 ja sitten tuli vitonen eteen.
1: Ah, okei, okay, joo. Meillä se jotenkin lyheni. Ja nyt voi sanoa nämä numerot jo, koska
0: niin,
1: siis nyt ei lankapuhelmista. Niin, ei
0: ole kelle. Jos sille äiti ja isä sille, kiitti taas. Sanoitte radiossa, että kaikenlaiset tyypit soittelee.
1: Jep. Hei, yksi teemapäiväkin on, sanotaan vielä tälle päivälle. Maailman merien päivä, YK virallinen teemapäivä.
0: Aivan supertärkeä. Juuri ystäväni lähti semmoisella äkkilähtö yllätyspakettimatkalla Kreikkaan ja hän on siellä Agean meren rannalla jollain pienellä saarella. Ja olen siis neonvihreä kateudesta ja samalla tosi onnellinen hänen puolestaan, mutta ne storit, mitä hän laittaa siitä turkoosista
1: ei,
0: merestä,
1: vitsi.
0: Niin itku pääsee onnesta. Että pidetään hyvää huolta meristä. Suvi Teräsniska ja Hento Kuiskaus tässä.

0: Suvi Teräsniskan hentokuiskaus siinä ihan kohta. Padding Rockers, jokin sinulla on. Ja sitten meillä olisi Kinnunen Aleksandrova showssa tarjolla aamun avaus. Eli semmoinen kaunis ajatus tähän päivään.
1: Mä muuten tuossa lähdin tutkimaan, että minkä takia ihminen muistaa turhia asioita. No. Sellaisia, että millä ei lopulta ole merkitystä. Niin kuin esimerkiksi entiset puhelinnumerot tai kaikki Raamatun profeetat. Niin tekoäly kertoo meille, että aivot tallentavat turhilta vaikuttavaa tietoa, koska ne ei ymmärrä etukäteen, että mikä on hyödyllistä. Eli ne vaan niinku tarttuu tavallaan niinku kärpänen kärpäspaperiin. Jotkut tarttuu, jotkut ei.
0: Onpa jännä.
1: Jep. Aivot toimivat kuin sielu, joka poimii kaiken vahvan ja oudon. Ja tieto tarttuu helposti, jos siihen liittyy tunne, toisto tai yllätys.
0: Mä olin just tulossa tähän tunnejottoon, koska tuli mieleen tutkimus, jossa sanotaan, että jos sä haluat vaikka niinku argumentoida tai vakuuttaa jonkun ihmisen, niin tunnejälki jää paljon vahvemmin ihmiseen mieleen muistiin kuin faktajälki. Se on vaan näin, se on tutkittu. Juttu. Niin onhan toi kotipuhelinnumerokin, niin siihenhän liittyy informaatio, mutta myös vahva tunnejälki.
1: Niin, ja siihen liittyy myös toisto. Sitähän on toisteltu niin hirveästi.
0: Siljona
1: kertaa niille kaikille pojille. Ja sanot, älä soita sitten alkuillasta.
0: Ja siis ajattelen, että tuli yhtäkkiä mieleen, että me en muista kuka sukulainen se aikoinaan silloin oli, niin se vastasi puhelimeen sillä puhelinnumerolla. Että se ei vastannut sukunimellä. Et meillä vastattiin kyllä, että karjalaisella Hanna puhelimessa.
1: Joo.
0: Mutta hän vastasi niinku sillä puhelinnumerolla, että hän Jemme. Todella hoki sitä.
1: Mutta se on varmaan niinku meidän sukupolven juttu sitten tämä, että edelleen, tai sanotaanko, että vaikka isäni vastaa aina koko nimellä puhelimeen, ei minulle nyt niin. Sillä tavalla, mutta jos on joku niinku tavallaan puolituttu, vaikka hän näkee, kuka siellä soittaa, niin silti se on sillä koko nimellä.
0: Se on muuten totta, meidänkin isä tekee. Joo. Mulle meidän isä vastaa, että no mitä?
1: Mitä taas?
0: Niin, ja sitten saattaa sille, että mulla on lause kesken, että joo, selvä. Ja se laittaa sen luurin kiinni, ja sitten mä joudun soittaa uudestaan. Ja mulla ei ihan juttu kesken. Ai jaa, joo, no ei mitä.
1: Ai, se on vähän niin kuin teinit, kun niiden kanssa soittelee tai lasten kanssa, niin se on vaan yhtäkkiä silleen, haloo, onko se siellä? Ei ole enää ketään. Tuut, en tuu.
2: Aito iskelmän aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
3: Aito iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Tämän viikon kesäbiisinä soi Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen kahden päivän VIP-liput. Aito iskelmä festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.
4: Hiahoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Testamiin. Väsyttämätön Destamiin. Antihistamiini Destamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
4: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
3: Millä?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Pro Counter.
6: Finago. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa Tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, Tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
3: ruokapöytään. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
6: Finago.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä ajatus ystävyyteen liittyen. Sinulla kannattaa olla ystävä, joka on ainakin 10 vuotta vanhempi kuin itse olet. Ja yhtä lailla sinulla kannattaa olla ystävä, joka on ainakin 10 vuotta nuorempi kuin sinä itse olet. Koska eri-ikäiset ystävät, jos mitkä, avaavat mieltäsi paremmin kuin mikään muu.
2: Kyllä, toi on niin totta. Toi on niin totta. Mulla on yksi, mitenköhän hän nyt olisi. No itseäni 15 vuotta vanhempi ystävän daami. Ja hänellä on niinku tosi paljon eri-ikäisiä ystäviä itsellä. Ja kyllä se hänestä näkyy. Hän on jotenkin niin energinen ja niin niinku hököllä kaikista asioista.
1: Siis mun vanhemmilla on aina ollut silleen, että heillä on tosi eri-ikäisiä ystäviä. Ja sitten se on jotenkin, en mä tiedä, periytynyt myös itselle. Että mun yksi parhaista ystävistä nuorin on melkein 20 vuotta nuorempi. Ja vanhin on yli 20 vuotta vanhempi.
2: Jep.
1: Niin se on tosi makeeta. En ole vielä järjestänyt semmoisia juhlia, johon kutsusin tavallaan niin kuin kaikki teidät eri-ikäiset ystävät paikan päälle, mutta vitsi, se olisi mielenkiintoista.
2: Se niissä juhlissa olisi ongelma se, että mihin aikaa. Kun keski-ikäisenä haluaisi järjestää ne alkuillasta ja sitten ne parikymmentä vuotta nuoremmat voisivat vasta 12 aloittaa sen juhlimisen.
1: Mutta se voi olla silleen, että ne voisivat käyttää niitä meidän juhlia etkoina.
2: Kyllä.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love, soi Aito Iskelman aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa ja ihan kohta soi Eerin, on elämälainen ja sitten meillä on sulle aivan ihana juttu.
1: No on, kun tässä on kesä ja jos yhtään mietit, että jossain olisi kiva käydä kesällä vähän viettämässä päivää ja ehkä shoppailemassa, mutta sulla ei olisi siihen rahaa, niin meillä olisi sitä sulle kohta tarjolla.
2: Aito Iskelman aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
3: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tina Kenkä Tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Moi! Hei, minne te menitte?
13: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
12: Okei, tuun sinne.
13: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
12: Aa, siellähän te ootte!
13: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
14: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
15: Vapaus alkaa vatsasta.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
17: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
18: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
19: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
20: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
21: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
22: Empatiaa,
0: jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
1: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
22: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
0: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
23: Ootsä tosissas?
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.

0: Eerin on elämän aina soi aito iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Hyvää huomenta.
0: Tosi hyvää huomenta. Kello on 6.47 ja nyt meillä on sulle ilo uutisia. Sä voit voittaa itsellesi shoppailurahaa.
1: 500 euroa. Se on oikeasti todella, todella paljon rahaa.
0: Sillä saa aika ison kastillisen vaatteita, matkalaukkuja, kenkiä, mitä kaikkea tuolta Helsinki Outletista löytyykään.
1: Ja varmasti jää vielä hyvälle kahville ja ruoallekin hieman rahaa. Helsinki Outlet on Suomen ainoa outlet-kylä ja sieltä löytyy yli 40 tunnettua laatubrändiä. Ja totta kai edullisiin hintoihin. Ja me oltiin Kinnusen kanssa Helsinki Outletissa kokonainen päivä viettämässä. Käytiin shoppailemassa ainakin silmillä. Kyllä me jotain sieltä osteltiinkin. Sen lisäksi käytiin syömässä ja kaffella.
0: Supla.fi kautta aitoiskelma osoitteessa löydät arvonnan, josta voitto 500 euroa arvoisen pääpalkinnon voittaa, mutta myöskin arvotaan 50 lahjakortteja useampi kappale. Ja sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin kertoa, että millainen sun unelmapäivä tuolla Helsinki Outletissa olisi, mitä kaikkea siihen liittyisi, kenen kanssa vaikka sitä viettäisit, senkin voit sinne kertoa. Sitten jätä yhteystiedot ja olet mukana arvonnassa. Ja toi Helsinki Outlettihan sijaitsee Kehä Kolmosen varrella. Ja ilmainen parkkipaikkakin sieltä löytyy.
1: Joo, ja sieltä löytyy myös Leos leikkimaa, eli lapsillekin riittää sitten tekemistä. Supla.fi kautta aito iskelmä.
0: Tässä Katri Helena, katson autiota hiekkarantaa ja lähdetään menemään kohti kello 7 uutisia aito iskelmä aamussa. Hyvää huomenta.

0: Heikki Hela ja Uneton yö soi aito iskelmä aanussa, eli aamussa.
1: Aanneksi, eli kaksi aata sitten.
0: Aleksandra showssa. Mulla oli todella uneton yö viime yö.
1: Niin.
0: Siis nukuin tosi vähän ja pätkissä.
1: Mutta kuten vanhempani aina sanoo, kun mä valitin aikoinaan siitä, että tuli nukuttua huonosti, niin positiivinen asenne, ensi yönä nukuttaa hyvin.
0: Aivan varmasti Tajukankaalla. 17.15.
1: Naps. Hei, uutisia olisi seuraavaksi luvassa. Uutisissa asiaa muun muassa siitä, että Vantaan kivistössä on ollut raju tulipalo ja sitten eräs legendaarinen entinen uutisankkuri on poissa.
0: Yölintu soi myös uutisten jälkeen. Hyvää huomenta.
2: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Elämyksiä ja inspiroivia löytöjä.
3: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin, antihistamiini, testamiin.
12: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: No niin se rillisytty kokonaan tulee!
15: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
17: Ai, missä mä oon?
16: Sanoman mainoskatkolla.
17: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
16: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
17: Takomassa parempaa tulosta.
16: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
17: Ai, niinkö?
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
6: Voinko mä tulla mukaan, please?
0: Mitäs tartteet?
6: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Lind kuoli eilen aamulla 85-vuotiaana. Arvi Lind teki pitkän uran Yleisradiolla. Hän työskenteli Ylen uutistoimittajana ja uutisankkurina lähes 40 vuoden ajan. Lindin pitkään uraan mahtui lukuisia Suomea ja maailmaa ravisuttaneita tapahtumia. Hän on kertonut, että Neuvostoliiton hajoaminen oli hänelle yksi mieleenpainuvimmista uutistapahtumista. Lindin viimeistä uutislähetystä vuonna 2003 seurasi suorana noin 1,6 miljoonaa katsojaa. Vuonna 2017 hänet palkittiin Venla-gaalassa elämäntyöpalkinnolla. Vantaan Kivistössä sijaitsevassa kerrostaloasunnossa syttyi yöllä raju tulipalo. Pelastuslaitos sai tiedon palosta noin 1 yöllä. Asunto ja parveke vaurioituivat palossa pahoin. Muut asunnot kärsivät savu- ja vesivahingoista. Kukaan ei loukkaantunut palossa. Paloasunto oli tyhjä, kun pelastuslaitos saapui paikalle. Pelastuslaitoksen mukaan palo vaikuttaa saaneen alkunsa parvekkeelta. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Iran laukaisi myöhään eilen ohjuksia kohti Israelia, kertoo uutistoimisto Reuters. Kyseessä ovat ensimmäiset ohjusiskut, joita Iran on tehnyt Israelia vastaan sitten huhtikuussa alkaneen tulitauon. Alustavien tietojen mukaan Israel sai torjuttua ohjukset. Iranin mukaan ohjukset olivat vastaus Israelin aiemmin päivällä tekemiin iskuihin Libanoniin. Myös Jemenistä laukaistiin ohjus kohti Israelia. Israel vastasi iskemällä useisiin Iranin sotilaskohteisiin varhain maanantai-aamuna. Useissa Iranin kaupungeissa raportoitiin Reutersin mukaan räjähdyksiä.
15: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Aurinko paistelee kivasti tällä hetkellä lähes koko maassa ja elohopea on ehtinyt kivuta tuossa keskiosassa maataan jopa 16 asteeseen näin aikaisin aamulla. Etelässä ollaan 12 asteessa, Oulussakin on 16 astetta lämmintä ja ihan Pohjois-Lapissa ollaan Helsingin lukemissa. Semmoinen tieto muuten eilisestä, että Lapissa havaittiin eilen sunnuntaina yli 1400 maasalamaa.
0: Kello on 3:07, Aito iskelmän taajuudella olet ja kuuntelet Kinnunen ja Aleksandrova aamushouta. Oikein hyvää maanantaita ja 8. päivää kesäkuuta.
1: Ja tänäänkin bongataan ja tällä viikolla kesäbiisiä. Se on vaihtunut. Viime viikolla bongailtiin Juha Tapiota ja tällä viikolla siinä vaiheessa, kun Kaija Koon Tinakenkä tyttö pärähtää soimaan, niin soittele studioon ja pääset ehkä listalle, josta tällä viikolla arvotaan vielä parikin VIP-lippua Aito iskelmä -festareille ja toi koko paketti on noin 500 euron arvoinen.
0: Studion numero on 020-343-200 ja siihen kannattaa soittaa, kun Tinakenkä tyttö soi. Ja tuossa vielä ennen 8 pelataan myös maailman helpointa kisaa. Silloinkin kannattaa samaan numeroon soitella. Mutta kuunnellaan nyt Yölintua. Mä putoan ja päivitellään sitten vähän tätä kesäsäätä ja pukeutumista. Tämä on todella, todella vaikea vuoden aika.
1: Niin on, niin on.
3: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Hyvää huomenta, Aito Iskelmä aamusta. Kinnunen Aleksandrova täällä kymppiin saakka.
1: Hyvää huomenta ja ihanaa kesäkuun 8. päivää. Tai huomenta vielä.
0: Niin, oikein. Huomenta, että pätkähti. Yleensä se on päivää, että pätkähti. Mutta siis tämä on niin ihanaa tämä kesäaika. Ja mä jotenkin inspiroidun mun ystävästä, jonka mainitsin tuossa tovi sitten, että hän lähti Kreikkaan vähän silleen extempore. Äkkilähdöllä, ja sitten kun hän on laittanut aivan ihania tämmöisiä Kreikan meri Insta-storeja, missä turkoosi vesi vaan liplattelee, niin mä päätin tänä aamuna laittaa valkoisen paidan ja vaaleansiniset housut, vähän niin kuin Kreikka henke.
1: Ihanat vaatteet.
0: Ja sitten kun mä olin siinä eteisessä ja ajattelin, että no mitkä kengät, niin laitoin ensimmäistä kertaa sitten tämmöiset nirunaru-sandaalit. Kato, varpaat paljana. No nämä on niin kuin, ei ihan varvas, mutta tämmöiset nirunaru kuitenkin, ihan siis sandaalit.
1: Niin, mutta varpaat näkyy.
0: No, varpaat näkyy, juuri näin, siinä mielessä varvassandaalit. Sitten kun astui ovesta ulos, niin tajusin, että en mä olekaan Kreikassa.
1: Joo, ja se 4 aikaa varsinkin niin kuin aamuyöllä. Tätä
0: viieltä mä lähdin, niin 9 astetta. Oli sitten, ei ollut ollenkaan. Ja sitten mä olin vielä koko viikonlopun kurkkukivussa ja mulla oli ääni pois ja mä yskitti. Niin...
1: Miten sä nyt äiti-ihmisenä olet tällaisen virheen
0: ja aikuinen. Tekemään?
1: Niin, sulla pitäisi olla villasukat täällä studiossa.
0: Vähintään. Mutta Suomen kesä, olet haastava.
1: On, Suomen kesä on haastava. Eilen just siinä omalla terassilla, kun oli iltapäiväkahvia juomassa, niin ihan nauroin ja laitoin tuonne Insta-storiin kuvan siitä, kun se semmoista suomalaista perinteistä kesäpukeutumista, että mulla oli villasukat ja sitten läpsyt villasukissa.
0: Täydellinen yhdistelmä.
1: Joo, ihan täydellinen yhdistelmä. Ja sitten totta kai piti olla niinku kesähattu, semmoinen oikein hellehattu päässä, niin, ettei kuitenkaan niinku pääse nenää palaamaan.
0: Joo, minäkin ostin oikein uuden hellehattu. Mutta vielä en ole sitä sitten kehannut, pitääkö jouluhelle.
1: Niin nimenomaan, että se pitää odottaa se yksi päivä,
0: niin,
1: joka
0: nimenomaan
1: on sitten heinäkuussa.
0: Joo, ja sitten viikonloppuna oli myös semmoinen tilanne, kun oli lämmintä ja terassille, kun eteläaurinko paistaa, niin naapurirouva huusi siitä pensataida yli, että joko tämän saa aloittaa tämän valittamisen, että kun on vähän liian kuuma.
1: Jep, tämä on hankalaa, mutta siihen menee aikaa tottua siihen lämpöönkin nyt, kun se on vyörynyt. Muista silloin aikoinaan, kun asui ulkomailla, niin eihän se niin 35 astetta tuntunut enää missään,
0: niin,
1: kun se oli joka päivästä.
0: Kun kaikkeen tottuu.
1: Ja se on ihana, mä rakastan just Kreikka ulkomailla, mä rakastan sitä, että sun ei tarvi miettiä, kun sä lähdet aamulla ulos, että pitääköhän toi neule tai kevyt toppatakki ottaa mukaan, kun tulen sitten aamuyöllä takaisin, vaan koko ajan on lämmin.
0: Joo, mutta mä päätin, että mä otan tämän asenteen, että oli aamulla sitten 8 astetta tai 18 astetta, niin mä laitan sandaaleja, koska on kesä, niin nyt
1: se
0: käytetään sandaaleja.
1: Ei katsota säätietoja, vaan katsotaan kalenteria.
0: Joo. Matti ja Teppo tässä.

sä tulit mun luo. Mä olin ihan niinku pikku

0: Kuunnellaan Viivin Olen kaunis ja sitten mennään eteenpäin.
1: Sitten mennään kuuntelemaan, mikä on tärkeintä tänään.
2: Ei oo totta, et mä oisin heikko.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Niin kuin aamun uutiset ovat kertoneet, Ylen pitkäaikainen toimittaja, uutisankkuri, Suomen luotetuimmaksikin mieheksi tituleerattu Arve Lind on kuollut eilisaamuna ja hän oli kuollessaan 85-vuotias ja lähipiiristä on kerrottu, että kuolemaan ei liittynyt dramatiikkaa. Arve Lind, muistellaan häntä kohta vähän enemmänkin aitoiskelman aamussa myös.
2: Tänään on tullut kesän sääennusteet, pitkät Euroopasta tulleet sääennusteet ja näyttäisi siltä, että tuonne ihan syyskuulle saakka saadaan kesäisiä lämpötiloja. Tavanomaista lämpimämpää keskilämpötilaa ennustetaan niin Suomeen kuin laajemminkin Eurooppaan. Keski-Euroopassa poikkeama tavanomaiseen on kaikista suurinta.
1: Koillissanomat, tuo pohjoissuomalainen sanomalehti kirjoittaa, että Metsähallitus eli valtio lopettaa huollon puolessa esimerkiksi Posion taukopaikoista. Siellä on muun muassa tämmöinen Riisitunturin alue, missä retkeilee siis kymmeniä tuhansia ihmisiä ympäri maailman joka vuosi, niin puuseet, tulenteopaikat, sinne ei viedä enää puita ja vessoja ei enää valtion toimesta huolleta, niin se lopetetaan. Säästötoimenpiteitä ja nyt esimerkiksi Posiolla sitten kunta- ja matkailuyhdistykset yrittää ainakin väliaikaisesti ottaa vastuun näiden taukopaikkojen ylläpidosta, mutta pysyvä ratkaisu sekään ei ole. Tässä ei ole mitään järkeä. Mietipä niitä kaikkia norovirus-keissejä, mitä on tullut tuolla vaikkapa karhunkierroksella Kuusamossakin, niin eihän tämä ainakaan paranna tilannetta.
2: No ei todellakaan. Ja sen tietää, jos puuseet ei ole käytössä, että mihin ne tarpeet tehdään.
1: Niin,
2: ne tehdään suoraan luontoon.
1: Jep.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
3: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Ajattomat ja ajankohtaiset suosikkisi.
0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
8: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
9: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
11: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
12: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
13: Grillaajan tulikuumalinja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
14: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
13: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
14: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
13: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
18: Ei olla koskaan nähty.
17: Eikö? No keitä te sitten ootte?
18: Me ollaan uutuusjuomia.
17: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
18: No S-Marketista tietysti.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
21: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
22: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
23: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

0: Bryan Adams, Everything I do it for you, soi Aito Iskelmän aamussa.
1: Hyvää huomenta. Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova sun kanssa 10 saakka. Oli tosi surullista eilen illalla, kun tuli uutinen, että yksi Suomen tunnetuimmista ja arvostetuimmista äänistä on poissa. Uutisankkuri Arvi Lind kuoli eilen aamulla 85-vuotiaana.
0: Kuolema on omaisten mukaan ollut rauhallinen ja luonnollinen. Ja vuonna 2003 Arvi Lind jäi eläkkeelle Yleisradiosta. Hänhän TV, esimerkiksi Poli 9 uutisista, oli Suomen kansalle tuttu. Ja siellä viimeisessä uutislähetyksessään hän sanaili, että on ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä Yleisradiossa hyvien työtovereiden kanssa.

0: kanssa ja hän on kiittänyt kollegoita, katsojia yhteisistä vuosista. Ja tämä viimeinen lause, että tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu.
1: Niin, kyllä. Ja tuota lähetystä seurasi muuten viimeistä lähetystä 1,6 miljoonaa katsojaa.
0: Mä menin Ylelle ensin yliopistoharjoitteluun ja sitten jäin töihin vuonna 2004. Ja mulla on jäänyt Arvi Lindistä semmoinen henkilökohtainen muisto sieltä Ylen käytäviltä, että vaikka hän oli eläkkeellä, niin hän tosi usein kävi siellä Ylellä. Ja varsinkin siellä uutistoimituksessa, missä itse olin töissä, niin hän siellä pyöri, hän kävi tervehtimässä, hän antoi vinkkejä. Ohi mennen hän saattoi heittää jotain ja hän oli aina todella hyvän tuulinen. Ja sitten hän aina, varsinkin meille nuorille radiouutistoimittajille, hän sanoi, että muistakaa, Yhdyssanoissa painopiste on sanan etuosassa.
1: Joo.
0: ja se oli jotenkin ihan sama, mitä Arvi Lind sanoi, niin sitä kuunteli vaan silleen.
1: Ihan varmasti.
0: Aivan haltioituneena, silmät ymmyrkäisenä, että siinä on todellakin Arvi Lind.
1: Kyllä, joo, hän oli muistan itse törmänneeni nimenomaan siellä Ylellä, kun tein hommia, niin siellä kahvilassa hänellä oli se nahkarotsi usein päällä. Mä en uskaltanut ikinä hänelle mennä puhumaan, mutta hänhän oli rokkimiehiä.
0: Joo, ja hänen poikansahan Juha Lind on tunnettu jääkiekkoilija, niin aina kun Juha Lindillä oli ollut joku onnistunut peli, niin siitäkin hän sitten aina kävi kertomassa ja se oli jotenkin aivan sydämeen käypää. Arvi Lind on ollut myös täällä meidän radioilla historian aikana useinkin vieraana ja nyt päästään mies postuumisti ääneen.
1: Kuunnellaan, miten Arvi kommentoi uutisten uskottavuutta ja mikä on hänen urallaan tai mikä oli merkittävin uutinen ja uutiset.
2: Jos nyt lähdetään näistä tämmöisistä kotimaisista kohokohdista, niin mulle henkilökohtaisesti on isoja uutisia nämä koko kansaa koskettavat suru-uutiset. Vuonna 1976 oli Lapuan patruunatehtaan räjähdys, jossa kuoli 40 ihmistä. 1978 oli Rissalan lento-onnettomuus, jossa kuoli 15 ihmistä.
3: Ja Tarja Halonenkin.
2: Tarja Halosen piti olla mukana, mutta hän odotti lasta ja ei lähtenyt sille matkalle. Nämä oli siis näitä tämmöisiä henkilökohtaisia koskettavia uutisia, mutta sitten tietysti ihan noin prosessina, niin kyllähän maailmanhistorian suurin uutinen meikäläisten aikaan on ollut Neuvostoliiton sortuminen. Eli se ei ollut mikään yksittäinen pamaus, vaan pitkä prosessi ja sehän oli hyvinkin hyvä uutinen ja iloinen asia, mutta ei sen isompaa ole ollut. Ja sitten tietysti nämä yksittäiset, mitä siitä seurasi, Saksojen yhdistyminen ja Baltian maiden jälleen itsenäistyminen. Ja sitten on myöhemmin tietysti tulleet nämä Estoniat ja Tšernobylit ja Tornit ja niin poispäin. Meillä aikoinaan, muistaakseni uutispäällikkö Arne Tanninen, joka oli pitkään sitten Washingtonin kirjeenvaihtajanakin, niin sanoi, että uutistoimittajan kallein omaisuus on katsojien ja kuulijoiden luottamus ja usko. Ei usko jokaiseen sanaan, jonka sanomme, vaan tieto siitä, että yritämme parhaamme ja tarkistamme tietomme ja teemme työtämme vilpittömästi.
0: Näin Arvi Lind, hyvää taivasmatkaa Suomen luotetuimmalle miehelle.

0: komiat ja lululaisoi aito iskelmä aamussa. Ihan pian soi Kaija K. ja sitten palataan maailman helpointa kisaa.
1: Ja siinä vaiheessa, kun Kaija K. on kappale Tinakenkätyttö soi, niin sitten kannattaa soitella studioon numeroon 020 ja voi päästä listalle, josta tällä viikolla arvotaan vielä parikin VIP-lippua aito iskelmä festareille ja tuon paketin hinta on noin 500 €.
0: Saman numeroon kannattaisi soitella nyt kyllä saman tien, koska maailman helpoimmasta kisastakin voit voittaa itsellesi parkkikiekon, kangaskassi ja 50 ruokakaupan lahjakortti, joten 020 343 200. Soittelepa nyt!
2: Aito iskelmän aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
3: Aito iskelmäfestivaali juhlitaan Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito iskelmän väki on juonessa mukana.
4: Krista Bars Aito iskelmän keskipäivästä, terve! Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
3: Aito iskelmä.
5: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
13: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
18: Moi, hei, minne te menitte?
19: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
18: Okei, tuun sinne.
19: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
18: Aa, siellähän te ootte!
19: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Center.
7: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 € matkalahjakortin. Picnic.fi.

0: 20 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
2: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
3: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
4: No, en.
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi. Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Maailman helpointa kisaa pelataan taas ja tänään kisaajana on Virpi. Hyvää huomenta, Virpi.
2: Hyvää huomenta.
3: Oi, kun sä kuulostat ihanan pirteeltä. Onko aamu lähtenyt hyvin käyntiin?
2: No tässä on vapaa päivä ja kaikkea touhua, niin mikäs
1: tässä? Sä oot siis tämmönen onnekas tapaus. Meillä ei ole vapaa päivä Jennin kanssa.
2: Hyvin harvoin kyllä maanantai on vapaa, mutta tänään on.
3: Ihanaa, nautinnollista päivää siis. Ja katsotaan nyt, saatko vielä hyvän mielen tämän kisan takia, koska meillä on 9 kysymystä sulle, jos vastaat kaikki oikein. Niin voitat parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Lähdetäänkö kisaamaan?
2: Lähdetään kokeilemaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Millä nimellä kutsutaan tunnettua nukkea, jonka puoliso on Ken?
2: Barbie.
3: Montako kerrosta on 6-kerroksisessa talossa?
2: 6.
3: Minkä värinen kiivihedelmä on sisältä?
2: Vihreä.
1: Varmaa, rauhallista maanantai-aamun tekemistä. Hyvin ollaan siellä vireessä. Parkkikiekko tienattu. Seuraavaksi kassi, eiks vaan?
2: Kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Minkä maan pääkaupunki

0: on Berliini?
1: Saksa.
0: Kenen kappale on Tinakenkä tyttö, jota tällä viikolla bongaillaan Aito Iskelmän kesäbiisinä?
1: Kaija K.
0: Missä sijaitsee huvipuisto nimeltä Grönalund?
1: Ruotsi.
2: No se oli kans varmaan suorittamista. Nyt seuraavasta kolmesta, jos joku menee väärin, toi kassi, se menetetään, mutta parkkikiekko on varmasti sun. Ja Aito-Mari Olavikin on ollut ihan hissuksi. Se ei ole kerennyt nyt Virpin kyytiin ollenkaan tänä aamuna.
1: No onneksi se on vissi vielä nukkumassa.
2: Mutta tsekataanko, että saadaanko lahjakorttikin vielä tonne kassiin laitettu?
1: Kyllä me pelataan.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Mikä on Aito Iskelmän iltapäivää juontavan Mattilan etunimi?
1: Milla.
0: Kenen artistin kappale on vuonna 2003 julkaistu Kaikista kasvoista?
1: Anna Eriksson.
0: Ja viimeinen kysymys. Missä kaupungissa sijaitsee kuuluisa nähtävyys nimeltä Colosseum?
1: Apua, Kakerandelin.
0: Ai, ai, ai. Oikea vastaus on Kake Randelin, mutta se olisi voinut olla myös Rooma.
2: Kova. Tai Italiakin olisi käynyt. Toi oli kova. Toi tuli kyllä nyt niin tuelta, että ihan mahtavaa. Tämä oli oikein malliesimerkki Kake Randelinin käytöstä.
1: Tätä, nyt viimeisen kysymyksen kohdalla ei voi ottaa
2: enää riskejä. Niin, se on just näin. Ja kerran kisan aikana saa kakerandeliniä käyttää niin sanotusti, niin tämä meni ihan oikein. Onneksi olkoon Virpi, kaikki palkinnot lähti sulle.
0: Aika täydellinen vapaapäivä. Aika kyllä, täydellinen.
1: Kyllä, nyt varsinkin, kyllä.
2: Ei muuta kuin ihanaa maanantai jatkoa ja tästä se vaan paranee ja kivaa touhupäivää sinne sitten vapaapäivälle.
1: Kiitos, ihanaa päivää teillekin.
0: Moikka. Kiitos,
1: moikka. Moi moi.
3: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot, niin soi Aito Iskelmän aamussa. Niinhän se meni, että Virpi sai kaikki palkinnot maailman helpoimmasta kisasta.
1: Wow!
0: Wowzy wow! Ja huomenna sitten taas 7:30 jälkeen sitä Aito Iskelmän aamussa pelataan.
1: Ihan kohta uutisia, tuoreimpia säätietoja ja sen jälkeen mä haluan kertoa sulle, Hanna, eilen sattui jotain todella yllättävää. Oltiin puolison kanssa lähdössä puutarhaliikkeeseen ostamaan kukkia, kunnes kohtasimme olennon, joka pakotti meidät jäämään.
0: Karhun.
1: En kerro vielä.
0: Uutisten jälkeen lisää.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
3: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
4: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
5: Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä me nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
15: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
16: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
15: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: No niin, mennään!
18: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
19: Yes,
18: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
20: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
21: Me naiset!
22: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
23: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
24: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
25: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
26: Älä huoli. Ota off punkki.
27: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
28: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa.
29: IKH. Tekijöiden kauppa.
30: Mitä?
0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Lind kuoli eilen aamulla 85-vuotiaana. Arvi Lind teki pitkän uran Yleisradiolla. Hän työskenteli Ylen uutistoimittajana ja uutisankkurina lähes 40 vuoden ajan. Lindin pitkään uraan mahtui lukuisia Suomea ja maailmaa ravisuttaneita tapahtumia. Hän on kertonut, että Neuvostoliiton hajoaminen oli hänelle yksi mieleenpainuvimmista uutistapahtumista. Lindin viimeistä uutislähetystä vuonna 2003 seurasi suorana noin 1,6 miljoonaa katsojaa. Vuonna 2017 hänet palkittiin Venla-gaalassa elämäntyöpalkinnolla. Taimaalaisia marjanpoimijoita on tulossa tänä vuonna Suomeen paljon vähemmän kuin marja-ala toivoo, kertoo Uutissuomalainen. Jopa kolmannes Suomeen haluavista marjanpoimijoista ei välttämättä pääse Suomeen. Ulkoministeriön mukaan taimaalaisten kausityöviisumeita voidaan evätä työnantajasta johtuvista syistä, jos työnantajan epäillään riistävän työntekijää. Uutissuomalaisen mukaan marjayritykset odottavat satokaudelle noin 3200 taityöntekijää. Viisumihakemuksia on toistaiseksi saapunut noin 2000. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut tamperelaisen autoliikkeen johtajan 68 rikoksesta ehdolliseen vankeuteen. 68-vuotias nainen huijasi asiakkaita siirtämällä myyntiin jätettyjä arvoautoja firman nimiin ja käyttämällä rahat muuhun. Petosten arvo ylitti 1 000 000 euroa. Oikeuden mukaan naisen motiivi oli pitää tappiollinen autoliike pystyssä. Rikokset tapahtuivat heinäkuun 2018 ja elokuun 2022 välisenä aikana.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Aurinko paistaa tänään koko maassa. Ainoastaan tuolla Suomineidon käsivarressa siellä voi hieman tulla vettä. Mutta tällä hetkellä, kun kello on pikkasen yli 8 aamulla, niin esimerkiksi Oulussa siellä on jo 18 astetta lämmintä ja aurinko paistelee pilvettömältä taivaalta, että aika kiva kesäkuinen sää. Etelässä ollaan 15 asteessa.
19: Eniten aitoa iskelmää.
21: Kolme minuuttia oli 8 kello, kuuntelet Aito Iskelmä aamua Kinnunen Aleksandrova showta ja 8. päivä kesäkuuta on tosiaan käynnissä ja aika kovaa, että Pohjois-Suomessa on lämpimämpää kuin täällä etelässä, että niin etelän lesoille niin lällätti lää. Vaikka itse ollaankin hesoissa.
7: Hesoissa ollaan. Tota no niin, minähän muutin tässä, kauan sitten, 2 viikkoa sitten perheen kanssa. Voisi sanoa maalle verrattuna siihen, että kun mä oon asunut tuossa Helsingin 10, keskustassa.
21: Onko 10 kilsaa niin keskustasta niin maalle? Okay.
7: Joo, se on semmoiseen betoniviidakkoon verrattuna, niin maalla asutaan, kun on puita ja on luontoa ympärillä. Ja sepä sai erään luontokappaleen karkaamaan omilta omistajiltaan ja me olimme sitten keskellä tätä

0: sekasotkua. Mennään tähän ihan kohta.
1: Dingon levoton tuhkimus on ensin. Mä veikkaan, että ei nyt siis ollutkaan kyseessä karhu, mutta no, kohta kuullaan tarkemmin.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Dingo, levoton tuhkimo soi Aito Iskelman aamussa, kello on 8:08 ja maanantai 8. päivä. Kylläpä siinä oli monta kasia. Tämä oli maagista.
1: Oliko hihulihommia?
0: Nyt oli hihulihommia, kun 8, 8, 8, sit se on yhteensä 24 ja 2 plus 4 on 6. Kutonen on rakkauden numero, eli tämä on rakkauden päivä. Halleluja!
1: Okei. Selvä. Enkelinumeroissa 888 on voimakas symboli, joka näkyy jokapäiväisessä elämässä ja se kertoo yltäkylläisyydestä ja taloudellisesta vauraudesta.
0: Aivan. Let's go.
1: Let's go. Sitä odotellessa. Eilen puolison kanssa lähdettiin kukkaostoksille puutarhaan. Ja siinä kun päästiin omasta kodista tielle, kävelytielle, niin huomasin, että mikä se siellä meitä vastassa on. Semmoinen pieni koira, semmoinen, en tiedä minkä merkkinen, mä en näitä merkkejä tiedä. Semmoinen valkoinen, jossa oli ruskeita täpliä. Semmoinen luppakorva, todella söpö.
0: Ei
1: todella
0: söpö. Iso.
1: Ei ollut, että säkäkorkeus, niin kuin hevosista sanotaan, niin sanoisinko, että joku 30 senttiä.
0: Eli aika söpö.
1: Aika söpö. Ja siinä oli myös semmoinen niin näin enkuksi, kun sanotaan clueless, eli semmoinen tiedostamaton siitä, että jotain pahoja asioita voisi tapahtua. Se oli vaan niin innoissaan. Hän oli karannut siis kotoaan. Okay.

0: ja oli menossa isommalle tielle. Ja minä esittyin siinä tietenkin, että no tuuppa tänne. Ja hän innostui kovasti mun seurasta ja lähti seuraamaan meitä. Ja mä olin silleen, että no lähdetäänpä katsoa, että mistä kodista sinä nyt oot tullut. Tämä perinteinen suomalainen homma. Mä en voinut ottaa kiinni sitä koiraa tietenkään, koska katsoin kaulapannat ja kaikki, että onko siinä mitään, mutta mä en voinut ottaa sitä niin kuin syliin sitä koiraa, miks? Koska no mistä mä olisin tiennyt, mitä se mulle tekee.
1: Se pieni suloinen täplikäs koisu.
0: Kyllä, okay. Ne osaa purasta aika voimakkaasti. Mutta ei se haitannut, koska hän tykkäsi seurasta ja oli siinä sitten hollilla. Tämä tyypillinen suomalainen tapa, että kun menet tuntemattomien ihmisten ovia koputtelemaan, niin eihän kukaan avaa.
1: Ei tietenkään.
0: Niin. Ja sitten alkoi tulla jo vähän hätää siinä, niin kuin, että no mitä tälle pitää niin kuin oikeasti tehdä, että kuinka kaukana kotoa tämä koira on. Ja minä alan sitten siinä googlaamaan, että soittaanko 112 vai minne. Ja tässä tieto kaikille, että jos näette vapaana olevan koira, niin se on lähin löytyeläin koti, mihin pitää soittaa. Ja sieltä tullaan sitten karkulainen hakemaan pois. Yhtäkkiä ei huomattukaan, niin se oli hävinnyt se koira jonnekin.
1: Täh.
0: Joo, ja hirveä huoli sitten, että apua, mihin se nyt lähti. Se sai jotenkin meistä niin kuin inspiraatiota ja intoa, kun vapaa sielu tuntee vapaan sielun.
1: Aivan, joo. Noin on menossa puutarhalle, mekin lähtee toiseen suuntaan.
0: Kyllä. Häntä heiluen, se oli sitten jonnekin sinne mennyt ja puoliso lähti katselemaan, missä se on. Ja minä menen sitten yhteen näin, että siellä on jotkut grillailemassa ja menin sitten kysymään, että no tiedättekö te tällä alueella tällaista koiraa, että mistä kodista olisi. Ja siellä oli koiraperhe kanssa kyseessä ja vähän olivat huolestuneita, että no voi hittolainen, että ei tietä yhtään kyllä mistä. Sitten kuin niin kuin silleen salamana, yhtäkkiä mulle tulee sellainen intuitio, että tuolta mieheltä pitää kysyä. Siinä oli niin kuin autoa korjaamassa pihalle joku mies. Sitten mä olin silleen, anteeksi, ei teillä koira ole karannut? Sitten se katsoi mua, saattaa olla. Minkälainen?
1: Niin.
0: Sitten mä tulin semmoinen hyvin pieni ja söpö.
1: Jos maksat 150, niin kerran pari.
0: Sanotaan nyt, että koiran nimi oli vaikka Viivi. Niin sitten se oli silleen, Viivi, Viivi, alkoi huutelemaan ja kohta se sieltä tuli häntä heiluen.
1: Ja se oli sen koira.
0: Se oli sen koira. Mahtava. Vitsi, tuli itsellä sellainen aivan ihana olo siitä, että okei, että nyt tämä koira löysi kotiinsa, koska tuli heti mieleen, että mietin, jos siinä perheessä jotain lapsia ja ne on niin huolissaan siitä omasta koirasta.
1: Mutta oliko tämä mies ihan lunkisenkaan?
0: Oli, että ei tämä välttämättä ollut ihan ensimmäinen kerta, kun Viivi oli lähtenyt katselemaan maailmaa.
1: No kato, kun mulla on kerran käynyt ihan sama tilanne, että semmoinen valkoinen tosisöpö, jonka otin sitten syliin, niin oli karannut. Ja minä ihan panikissa se koira sylissä kävelin naapurustoa ympäri, kunnes sitten ensi ajoin ohi auto ja nainen ruvasi ikkuna alas, että joo, kävelepä minun perässä, minä tiedän mistä talosta se on. Ja sitten hän ajoi hitaasti, mä tulin se koiran sylissä perässä ja sitten siellä oli portilla vastassa vanhempi mies, joka sanoi, aina se karkaa. Niin kaikki muut oli ihan rauhallisia, myös se koira, paitsi minä.
0: Niin, kannattaisi varmaan pitää ne koirat kiinni.
1: Tässä Arttu Viskari ja Sirpa.

0: Ressu Redford, taas aurinko nousee. Ressu Redford, hän kävi taannoin Aitoiskelman aamu yllätysvieraana ja tuostakin haastattelusta löydät koosteen supla.fi kautta Aitoiskelma osoitteessa, missä on kaikki aamun koosteet kuultavissa ihan ilmaiseksi.
1: Niitä kannattaa käydä kuuntelemassa, vaikka tiedätkö tänä iltana, jos lähdet iltakävelylle, niin se on mukavaa ajanvietettä.
0: Finlandersi oikeasti soi kohta ja tuossa äsken Jenni kertoi, miten hän oli pelastanut naapurin koiran, niin voidaanko kohta puhua Michael Jacksonin apinasta?
1: Okay.
0: Koska siis mä en ole koskaan kuullut yhdestäkään eläimestä, jolla oli

0: näin luksuselämä kuin Michael Jacksonin apinalla.
1: Voimmeko vaihtaa rooleja tämän apinan kanssa?
0: No, ei se otetaan ja kysytään.
1: Ja musta tuntuu, että se apina ainakin suoriutuu tästä meidän työstä aika hyvin.
0: Jopa paremmin.
2: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Elämyksiä ja inspiroivia löytöjä.
3: Aito iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Tämän viikon kesäbiisinä soi... Kaija Koon, Tinakenkä tyttö. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200. Ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen, kahden päivän VIP-liput. Aito iskelmä festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea! Ja eniten aito iskelmää. Aitoa iskelmää. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle. Tango markkinoille.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassilla.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tulen
7: puu-iloon. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me BlueStep-bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. BlueStep-bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
4: kammi.
5: Ja vaahtera. Haapa.
6: Koivu.
7: Haapa.
6: Koivu. Raita
5: ja pihlaja.
6: Kuusi.
5: Haapa.
6: Ja lava.
5: Leppä, tuomi.
6: Koivu.
5: Vaahtera.
6: Kataja,
5: pihlaja,
6: mänty,
2: tammi ja kuusi.
8: Kuusi mänty,
2: tammi ja
5: vaahtera.
8: Haapa, koivu, raita ja
5: pihlaja.
8: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
9: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
8: Metsien Suomi.
10: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
11: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
10: Oho, mitäs?
11: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
10: Ketäs oli?
11: Hevisaurus.
10: No nyt!
11: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
10: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
11: Oikein veikattu.
12: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
14: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
13: Juhuu!
15: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
17: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
18: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
19: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
22: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
23: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
24: Ne, joilla on vähän enemmän pinkkaa, niin voivat Välimereltä vuokrata viikoksi purjeveneen miehistöineen ja maata sen kannella aurinkoa.
23: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
25: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
26: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 19-25 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
25: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
27: Aito iskelmä.
28: Joka

0: Finlanders ja oikeasti soi aito iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Älyttömän hyvää maanantai huomenta.
1: On se kaunis biisi ja saadaan kyllä veri kiertämään aivan kohta, kun Linda Lampeeniuksen ja Pete Parkkosen Lieki heitin soi ja aito iskelmä aamussa. Huomenta.
0: Michael Jackson, supertähti, menehtyi yli 16 vuotta sitten, mutta hän omisti lemmikkisimpanssin nimeltä Bubbles. Ja nyt Ilta-Sanomat on tehnyt uutisen tästä Bubblesista, tästä apinasta tai simpanssista. Ja he siis niin kuin esiintyikin 80-luvulla. He olivat musavideoilla, elokuvissa, tämä apina oli mukana maailmankiertoilla Michael Jacksonin. Okay. He oli todella ainutlaatuinen suhde, mutta Michael Jackson kuitenkin joutui luopumaan tästä Bubbles-simpanssista, koska se rupesi yhtäkkiä käyttäytymään aggressiivisesti. Mutta Bubbles ei todellakaan joutunut minne tahansa, vaan hän viettää tänäkin päivänä 43-vuotiaana simpanssina eläkepäivää Floridassa Yhdysvalloissa Great Apes-keskuksessa. Ja hän siellä maalaa, hän leikkii. Hän nukkuu päiväunia, hän on tosi sosiaalinen simpanssi, hän siellä nuorempia simpansseja opettaa tavoille. Sinne ei kuka tahansa pääse näitä simpansseja myöskään katsomaan, mutta jos sinne joku menee katsomaan, niin hän sitten leikkii, hän vaikka räpsäyttää vettä katsojan päälle ja muuta. Ja tälle apinalle maksetaan siis edelleenkin siis korvauksia. Tämä Michael Jacksonin perikunta. Niin maksaa tälle apinalle, siis ne maksaa sen koko tietenkin sen niin kuin sen helahoidon siellä keskuksessa. Mutta siis ne on ihan niin kuin järisyttäviä, siis kymmeniä tuhansia dollareita vuodessa saataa apina. Tämmöistä niin kuin eläkerahaa.
1: Onko tämä niin kuin jotenkin Michael Jacksonin toive, että tästä apinasta tai siis simpanssista huolehditaan? Niin justiinsa.
0: Varmasti
1: näin. Koska tuskin simpanssi itse on nostanut mitään syytettä Michael Jacksonia kohtaan, että vaatii sitten vähän korvauksia koko loppuelämäksi.
0: Niin ja sitten varsinkin, kun tämä apina itse on ollut ääliö. Se on ollut epäkohtelias ja aggressiivinen. Mutta tällä on myös tämmöinen.
1: Toi lause.
0: Niin. Mutta siis, no jos apina on itse ollut aggressiivinen, niin hänelle mitään korvauksia pitäisi
1: hänelle
0: maksaa.
1: Hänelle ei todellakaan makseta.
0: Mutta siis tämä Bubbles painaa 84 kiloa. Se on ihan tämmöisen niin kuin aikuisen ihmisen kokoinen ihan painonkin puolesta. Ja hän vihaa kameroita. Aina kun tulee kamera paikalle, hän kääntää selkänsä. Eli hän on niin kuin viihdeteollisuudesta eläkkeellä.
1: On joo, ei enää kuvia. Joo.
0: Hänelle
1: enää.
0: Maksetaan vaan siitä, että hän maalaa ja leikkii ja pitää hauskaa. Ja sitten kun kamera tulee, niin ei.
1: Joo, vaikka tuohon tilanteeseen pääsisi, että maksettaisiin siitä, että leikkii ja maalaa ja pitää hauskaa.
0: niin justiinsa.
1: Jännä, sehän kuulostaa niin kuin meidän työltä itse asiassa nyt kun miettii.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Liekin heitin. Wet, wet, wet, love is all around on tulossa vielä ennen 9 uutisia. Eikä se Kaija Koltinokenkä tyttökään ole vielä soinut.
1: Ei ole soinut, saa nähdä milloin se oikein soi, mutta sitten kun se soi voi useampaan kertaankin soida päivän aikana 6 ja 18 välillä, niin piratoppa tänne studioon 020-343-200, niin voi olla, että saat nimes listalle. Tällä viikolla siltä listalta joku onnellinen voittaa itselleen ja ystävälleen VIP-liput Aito Iskelmä -festareille.
0: 500 euron arvoinen lippupaketti ja festareitahan juhlitaan jo parin viikon päästä, hyvänen aika sentään, 26-27. kesäkuuta. Come on, bileet!
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Ajattomat ja ajankohtaiset suosikkisi.
3: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tina Kenkä Tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Holiday.
11: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf?
12: Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
13: Hiahoi! Elämyksiä näkyvissä!
14: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
16: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
17: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Hei Persilja.
3: Moi Meirami.
2: Olen salaatinut meille ruokalistan.
3: No kerro ajatustesi salad.
2: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
3: Joka aterialle?
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
9: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.

0: Kaija K., Tina Kenkä tyttö, soi Aito Iskelman maanantai aamussa ja sehän tällä viikolla tietää sitä, että Tina Kenkä tyttö on Aito Iskelman kesäbongaus 5 ja kun se soi, niin pitää soittaa studioon ja Aito Iskelman kuuli, että hän soittaa studioon.
1: Joo, täällä on linjat aivan täynnä. Kukas me nyt näistä napattais?
0: Aito Iskelman aamussa. Hanna ja Jenni täällä, kukas siellä langan päässä?
2: Ruopele Antti.
0: No terve Antti, arvaa mitä Antti?
2: No, valittiinko minut sitten?
1: Kyllä, sinä saat nimesi listalle, josta sitten arvotaan 500-euroinen VIP-lahjakortti, ei kun lahjakortti, mitä mä höpötän. Liput Aito Iskelmä festareille. Mistä päin sä soittelet, no, Antti?
2: No tällä hetkellä on Toivakassa.
0: Toivakassa, eli siellä Keski-Suomessa Jyväskylän kuppeessa. Kyllä. Niin justiinsa. Onko sä menossa jonnekin kauemmas sieltä?
2: En ole, kun tämän päivän täällä ja sitten kotiin tuonne Pirkanmaan suuntaan.
0: No niin justiin, sä oot semmoisella päiväreissulla.
2: Juu, tai viikonloppu.
0: Niin viikonloppu on niin kuin nyt vasta päättymässä vai?
2: Juu.
0: Pitkä viikonloppu Keski-Suomessa. Kyllä. No se on rai ollut sitten, onko?
2: No ei oikeastaan ihan.
0: Ai, no niin, okei, no ei sitten.
1: Kinnunen yrittää tuossa kovasti. Hei Antti, jos onni suoja saat liputa Aito Iskelmä festareille, niin tiedätkö jo, kenet haluat mukaan?
2: No, eiköhän sinne joku kaveri löydy sitten.
0: No ihan varmasti. Siellä on niin, kyllä, siellä on niin hyvä meininki ja siellä on niin hyvät esiintyjät, K-eput ja itse Kaija K. tietenkin. Ja on Bess ja on Komiet ja vaikka ja ketä, niin toivotaan Antti, että hyvin käy ja liput lähtee sulle ja jos ei lähde, niin mene aitoiskelmafestivaali.fi-osoitteeseen ja ehdit sieltä vielä ne sitten ostaa ja tulla Porin kirjurilijoitoon juhlimaan meidän kanssa. Sitten on kyllä rairaa, jos on festareille tulo.
2: Joo, näin tehdään.
0: Kiva päivää ja ajan varovasti.
1: Jees, just näin.
2: Moi.
0: Moi.
2: Hyvä, moi.

0: Miksi ei?
1: Laura Voutilainen ja miksi ei? Ja nyt me mennään aitoiskelman aamussa jo kohti 9 uutisia.
2: Ja sen jälkeen totta kai tuorempia säätietoja ja tuossa 10 jälkeen kannattaa muistaa, että löytyy myös osoitteesta supla.fi/aitoiskelma tämän aamun koon.

0: aito iskelmän aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
1: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
2: Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
2: Aha.
3: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Joo.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kai

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kauboi.
4: Moodi, Buzz ja Chessi tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi lelu. Sammuta se!
8: Mulla on muovinapit!
4: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
9: No ei nää grillatut erkku, sienet nyt herätä tunteita.
10: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Uilo, miten voin auttaa?
13: Ei, meillä on paljon terassilla.
12: Okei, sehän on kiva.
13: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
12: No se on vähän erikoista.
13: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
12: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
13: Onko kallis?
12: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
18: Epäilevin.
17: Mikäs nyt?
18: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
17: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
18: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
17: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
18: No sitten.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
20: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
21: Moi rähmä.
20: No, mikä nyt?
21: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
22: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
23: Fonum. Puhelin huollot pikana.
24: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
25: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Ylen tämän aamun lähetyksessä lausuttiin koskettavat sanat pitkäaikaisen uutisankkurin Arvi Lindin muistoksi. Lähetyksessä kuvailtiin Arvi Lindia suomalaisen television tutuksi ja turvalliseksi uutiskasvoksi ja ääneksi, sekä mieheksi, joka välitti uutiset koteihin 5 eri vuosikymmenellä. Arvi Lind kuoli eilen aamulla 85-vuotiaana. Lind teki pitkän uran Yleisradiossa. Hän työskenteli Ylen uutistoimittajana ja uutisankkurina 38 vuotta. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut tamperelaisen autoliikkeen johtajan 68 rikoksesta ehdolliseen vankeuteen. 68-vuotias nainen huijasi asiakkaita siirtämällä myyntiin jätettyjä arvoautoja firman nimiin ja käyttämällä rahat muuhun. Petosten arvo ylitti 1 000 000 euroa. Oikeuden mukaan naisen motiivi oli pitää tappiollinen autoliike pystyssä. Rikokset tapahtuivat heinäkuun 2018 ja elokuun 2022 välisenä aikana. Metroliikenne seisahtui hetkellisesti Helsingin Kontulassa tänä aamuna. Katkoksen syy oli ketunpoikanen, joka liikkui Kontulan metroasemalla radan läheisyydessä. Ketunpoikanen luikki rata-alueelta matkoihinsa, kun pelastuslaitos saapui paikalle ja lähestyi kettua. Filippiineillä on tapahtunut voimakas maanjäristys. Ainakin 3 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut. Lisäksi rakennuksia sortui. Maanjäristyksen magnituudi oli 7,8. Se tapahtui lähellä Mindanaon saarta Etelä-Filippiineillä.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Aurinko paistelee tänään suuressa osassa maata ja tälläkin hetkellä elohopea on jo kohonnut tuonne lähelle 20 astetta. Kaikista viileintä on Pohjois-Lapissa, mutta sielläkin ollaan yli 15 asteen. Tuossa eilen muuten havaittiin Lapissa yli 1400 maasalamaa, eli se on kesä nyt

0: Kello on 3 minuuttia yli 9 maanantai 8. päivä kesäkuuta on jo hyvässä vauhdissa ja Kinnunen Aleksandrova show täällä Aitoiskelma aamussa käynnissä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tehosekoittimen maailma on sun, se kuullaan seuraavaksi ja sitten kuullaan sunnuntaina pois mennyttä ääntä.
0: Pillä pitää kommentoida noita äskeisiä uutisia, kun Itä-Helsingissä oli ketunpoikasen takia metroliikenne pysäytetty. Niin aikoinaan, kun asuin Itä-Helsingissä, niin näin parkkipaikalla ketun, niin soitin 112. Ja siellä oltiin, että miksi soitit? No minä olin silleen, että onhan tämä nyt outoa, että kaupungissa on kettu. Mutta ei se ole outoa, että onko ketulla kaikki hyvin? On. Onko sinulla kaikki hyvin? On. No sitten voidaan lopettaa tämä puhelu. Kiitos. Hei. Ai, ai.
2: Radion Gin and Tonic. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Tehosekoitin maailma on sun soi aito iskelmän aamussa. Niin kuin me ollaan saatu nyt uutisista kuulla, niin legendaarinen uutiskasvo ja ääni Arvi Lind on siirtynyt ajasta ikuisuuteen eilen aamulla 85-vuotiaana.
1: Joo, ja kuulemma poismeno oli lähimmäisten mukaan rauhallinen. Tässä ollaan Kinnusen kanssa muisteltu Arvi Lindiä, ja Arvihan on totta kai uransa aikanakin käynyt radioissa, haastatteluissa, myös täällä meillä Nelonen Median radioissa, ja kohta hän kertoo jääkiekkomuistonsa.
0: Hänhän on ollut aikamoinen, joo, anteeksi puun päälle, siis aikamoinen siis jääkiekkomies. Itsekin, mutta hänen poikansakin Juha Lind on ollut huippujääkiekkoilija uran tehnyt ja aika monen jääkiekkofani. Mutta ennen kuin Arvi Lind kertoo jääkiekkomuistoa, niin aloitetaan siitä, mitä Arvi Lind on lausunut uutisten uskottavuudesta. Ja tämä lausunto on kyllä ehkä ajankohtaisempi kuin koskaan.
2: Meillä aikoinaan, muistaakseni uutispäällikkö Arne Tanninen, joka oli pitkään sitten Washingtonin kirjeenvaihtajanakin, niin sanoi, että uutistoimittajan kallein omaisuus on katsojien ja kuulijoiden luottamus ja usko. Ei usko jokaiseen sanaan, jonka sanomme, vaan tieto siitä, että yritämme parhaamme ja tarkistamme tietomme ja teemme työtämme vilpittömästi. Jääkiekosta mulla on joitakin mukavia välähdyksiä. En haluaisi nyt leuhkia, mutta on ollut semmoinen tilanne, että perheillämme on ollut kanavat hallussa samaan kertaan. Oli 2001 Saksan jääkiekon MM-kisat ja Suomi pelasi finaalia Tšekkiä vastaan. Ottelu näytettiin TV2:lla ja minä samaan aikaan vedin TV-uutisia ykkösellä. Ja kun olin aloittanut TV-uutislähetyksen ja oli ensimmäinen insertti, uutispäällikkö Kari Nihti sanoi korvanäppiin, että Suomi meni 1-0 johtoon. En kerro, kuka teki maalin.
3: Ette olisi ollut Juha Lind.
2: Oli kyllä. Tosiaan meillä oli miljoona yleisöt molemmilla isällä ja pojalla, ykkönen ja kakkonen hallussa.
0: Aivan mieletön.
1: Harri
0: Moisio siinä haastatteli eilen pois mennyttä Arvi Lindiä. Olet rakkain, soi tässä.

0: Superkaunis, hei rakas, upealta artistilta Beemiltä Aito Iskelma aamussa. Kello on 9.15 ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä kymppiin saakka.
1: Meillä oli tänään aivan upea maailman helpoin kisa, koska siinä kisaaja käytti valttikorttia, jonka harva muistaa.
0: Mm-hmm. Virpi soitti ja voitti tämän muistisäännön ansiosta. Mikä se olikaan, niin sen kuulet kohta Stingin Fields of Gold. Kuunnellaan ensin ja sitten palataan aamukisaan.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
3: Aito Iskelmä-festivaali juhlitaan Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmän väki on juonessa mukana.
4: Krista Bars Aito Iskelmän keskipäivästä, terve! Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelmä.
3: Aito Iskelmä.
5: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Moi!
11: Ai moro!
10: Mitäs viikonloppu meni?
11: Vähän väsyttää.
10: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
11: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
10: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
11: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
10: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
11: Juu, niin pääs käymään.
10: Kade.
12: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Joo, kertaa Tallinn luonnetta.
14: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
15: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Lounea.
15: Lounea.fi.
16: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
17: Ja vaahtera.
16: Haapa, koivu, raita
17: ja pihlaja.
16: Kuusi,
17: haapa
16: ja lava,
17: leppä, tuomi,
16: koivu,
17: vaahtera,
16: kataja,
17: pihlaja,
16: mänty,
12: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
17: vaahtera.
18: Haapa, koivu, raita ja
17: pihlaja.
18: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
19: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
18: Metsien Suomi!
9: No mennään!
1: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes.
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
4: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
0: Ei kun morjasta pöytään.
12: Uilo, miten voin auttaa?
10: Niin, meillä on paljon terassilla.
12: Okei, sehän on kiva.
10: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
12: No se on vähän erikoista.
10: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
12: Aha.

0: kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mutta ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otappa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
4: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
5: No, en.
4: Mut ootko sä silleen ovi auki -tyyppi?
5: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
4: Oot sä hana päälle -tyyppi?
5: En mä sekään oo.
4: Musiikki? TV-kuvalla?
5: En.
3: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.

0: Sting ja Fields of Gold soi Aito Iskelman aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa kello 9.25. Hyvää maanantai huomenta.
1: Hyvää huomenta. Meillähän on joka aamu maailman helpoin kisa Aito Iskelmälle ja siitä voi voittaa itselleen upeita palkintoja, muun muassa 50 euron ruokakaupan lahjakortin.
0: Siellä on semmoinen sääntö, jonka osa on jo hoksannut, että vastaus kaikkeen on kakerandeliin.
1: Joo, ja tämän vastauksen voi käyttää niin kuin kerran.
0: Per kisa. Jep. Virpi soitti tänä aamuna ja näin Virpille kävi.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Maailman helpointa kisaa pelataan taas ja tänään kisaajana on Virpi. Hyvää huomenta, Virpi.
3: Hyvää huomenta.
1: Oi, kun sä kuulostat ihanan pirteeltä. Onko aamu lähtenyt hyvin käyntiin?
3: No tässä on vapaa päivä ja kaikkea touhua, niin mikäs tässä?
0: Sä oot siis tämmönen onnekas tapaus. Meillä ei ole vapaa päivä Jennin kanssa.
3: Hyvin harvoin kyllä maanantai on vapaa, mutta tänään on.
1: Ihanaa, ihanaa. Nautinnollista päivää siis. Ja katsotaan nyt, saatko vielä hyvän mielen tämän kisan takia, koska meillä on 9 kysymystä sulle, jos vastaat kaikki oikein. Niin voitat parkkikiekon, kangaskassin sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Lähdetäänkö kisaamaan?
3: Lähdetään kokeilemaan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Millä nimellä kutsutaan tunnettua nukkea, jonka puoliso on Ken?
3: Barbie.
1: Montako kerrosta on 6-kerroksisessa talossa?
3: 6.
1: Minkä värinen kiivihedelmä on sisältä?
3: Vihreä.
0: Varmaa, rauhallista maanantai-aamun tekemistä. Hyvin ollaan siellä vireessä. Parkkikiekko tienattu. Seuraavaksi kassi, eiks vaan?
3: Kyllä.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Minkä maan pääkaupunki on Berliini?
3: Saksa.
1: Kenen kappale on Tinakenkä tyttö, jota tällä viikolla bongaillaan Aito Iskelmän kesäbiisinä?
3: Kaija K.
1: Missä sijaitsee huvipuisto nimeltä Grönalund?
3: Ruotsi.
0: No se oli kans varmaan suorittamista. Nyt seuraavasta kolmesta, jos joku menee väärin, toi kassi, se menetetään, mutta parkkikiekko on varmasti sun ja... Aito-Mari Olavikin on ollut ihan hissuksi. Se ei ole kerennyt nyt Virpin kyytiin ollenkaan tänä aamuna.
3: No onneksi se on vissi vielä nukkumassa.
0: Mutta tsekataanko, että saadaanko lahjakorttikin vielä tonne kassiin laitettu?
3: Kyllä me pelataan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on Aito Iskelmän iltapäivää juontavan Mattilan etunimi?
3: Milla.
1: Kenen artistin kappale on vuonna 2003 julkaistu Kaikista kasvoista?
3: Anna Eriksson.
1: Ja viimeinen kysymys. Missä kaupungissa sijaitsee kuuluisa nähtävyys nimeltä Kolosseum?
3: Apua, Kakerandeliin.
1: Ai, ai, ai. Oikea vastaus on Kakerandeliin, mutta se olisi voinut olla myös Rooma.
0: Kova. Tai Italiakin olisi käynyt. Toi oli kova. Toi tuli kyllä nyt niin tuelta, että ihan mahtavaa. Tämä oli oikein malliesimerkki Kakerandelinin käytöstä.
3: Tätä nyt viimeisen kysymyksen kohdalla ei voi ottaa
0: enää riskejä. Niin, se on just näin. Ja kerran kisan aikana saa kakerandeliinia käyttää niin sanotusti, niin tämä meni ihan oikein. Onneksi olkoon, Virpi. Kaikki palkinnot lähti sulle.
1: Aika täydellinen. Kiitos. Vapaa päivä. Aika
3: kyllä,
1: täydellinen.
3: Kyllä, varsinkin, kyllä.
0: Ei muuta kuin ihanaa maanantai jatkoa ja tästä se vaan paranee ja kivaa touhupäivää sinne sitten vapaa-päivälle.
3: Kiitos. Ihanaa päivää teillekin.
1: Moikka. Kiitos, moikka.
3: Moi moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Näin Virpi maailman helpoimmassa kisassa tänään ja siellä oli Kinnusehanna, joka oli niin wannabe boomer teini. Joo, kova, tuelta, lit, legit, come on.
1: Eikä se Italia olisi muuten käynyt, koska siinä kysyttiin, että missä kaupungissa.
0: Ai mä en sitä kuulu. En mä kuunnellut sua.
1: 020-343-200 on studion numero ja huomenna jälleen kisataan.
0: Tässä Kari Tapio ja kohta Juha Tapio ja Viivin puoliksi sun. Kuuntelitko sä? Mä en kuunnellut. Oletko eniten sit tiedä?
4: Otsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: Puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivin Puoliksi sun soi siinä ja viime viikolla tätä biisiä bongattiin Aito Iskelmän kesäbiisinä äskenkin tuossa puhelinlinjat pärähti soimaan, mutta tällä viikolla bongataan uutta biisiä.
2: Kaija Koon Tinakenkä tyttö on tämän viikon kesäbiisi ja siinä vaiheessa kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, voi soida useampaankin otteeseen, niin soittele studioon 020 343 200. Meillä on tälläkin viikolla 2 kappaletta jaossa, VIP-lippuja Aito Iskelmä festareille ja festarithan on parin viikon päästä.
1: 26.–27.6. Porin Kirjuriluodossa ja sitten on kuulkaa Rai, mutta kohta soi yö.
3: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Elämyksiä ja inspiroivia löytöjä.
4: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
5: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija Koon Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
6: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
7: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
12: No morjes.
11: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
12: Se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
11: Tä?
13: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. ProCounter.fi.
14: Finago.
15: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Häh?
5: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi
5: Finago.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.

0: Yö, särkynyt enkeli, soi Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Tervetuloa studioon tämän päivän 10-2 kesähessu Tuomas Duukki, Tuomi Nikula.
1: Terve, terve ja hyvää alkanutta viikkoa myös.
2: No hyvää alkanutta viikkoa. Sä kävelit tänne studioon ilman kenkiä, mikä homma?
1: No se on kesä nyt, kato. Mä siis rehellisesti unohdin siis kengät kotiin. Ei silleen, että olisin tullut täysin ilman kenkiä, mutta mulla on tällaiset jotkut vanhat polkupyöräkengät ja sit mulla on aina vaihtokengät. Mä viitin niillä, kun ne on vähän niin kuin sellaiset liukkaat, kun ne on ne metallipohjaa. Ei viitti täällä kolkutella, käy vielä joku työtapaturma, kun niin liukastuu.
2: Mikä siinä, miksi niissä on metalli? Mitä se auttaa?
1: Nehän on niin kuin lukossa polkimiin.
2: Aivan.
1: Eli kun pyörität sitä kampea, niin kun myös kun nostat, niin se vie pyörää eteenpäin. Sitten kun niihin tottuu, niin ei niitä enää osaa olla ilman. Tokihan jotkut just pelkää, että kun kaatuu, niin sitten jalat kiinni, mutta en mä ole koskaan kokenut.
0: Jalat suustani tuolla ajatuksella.

0: siihen, sitten sä putoat siihen tangolle.
1: Kaikki muistaa sen tunteen.
0: Kaikki muistaa ja kaikille on käynyt se joskus.
1: Niin se on. Mm. Sä perjantaina, Tuomas, kerroit, että sä olit menossa kesäteatteri ensi-iltaan Suomenlinnaan. Oliko hyvä esitys?
2: Oli ihan valtavan hyvä. Siis todella sanotaan positiivinen yllätys. Missä kuljemme kerran, siis toi Jill Weston klassikkoon pohjautuva. Ja mullehan se kirja ei ollut sinällään tuttu aikaisemmin. Mm. Mä lähdin aika niin kuin tyhjältä pöydältä, mutta siis tosi vaikuttava. Ja, niin, ja 5/5 annan tässä teatteriarvosta.
0: No,
2: mutta siis Helsingin historiaa, itsenäistymisen aikaan, sisällissodan melskeitä, miten niin kuin riivaavasti olemme tai ihmiset ovat toisiinsa suhtautuneet riippuen leiristä ja jotenkin myös semmoista niin kuin Helsingin maamme pääkaupungin historiaa ja miten vaikka jazz tuli tänne ja minkälaisia klubeja oli 20-luvulla ja miten vaikka seksuaalisuuteen ja vaikka, no siis tosi romansseja, tosi niin kuin monella perspektiivillä musta käsitteli hienoja aiheita.
1: Ja aika makeeta sekin, että nimenomaan tuo näytelmä on Suomenlinnan kesäteatterissa, koska niin kuin muistetaan sisällissodasta, niin siellähän oli myös vankileiri siihen aikaan.
2: Mm. Ja vankileireistä mainittu ja miten niin kuin vaikka kaupungista oli vaikea päästä pois yhtäkkiä, kun oli ne kuumottavimmat ajat. Ja sitten tavallaan siinä oli yksikin sellainen hienomustinen hiihtokohtaus, missä just niin kuin piti päästä kaupungista pois ja mitä hän niin kuin tämä näyttää. Ja kuvasti, missä hän hiihtää ja niin kuin, siis niin kuin paikat oli tosi niin kuin, tavallaan läsnä sitä, kun kerrottiin, mitä katua meni, missä hietsusta lähdettiin hiihtämään kohti jotain Espoota ja pääsi Lauttasaareen. Ja siis tavallaan, että siinä oli niin tosi myös tällaista paikkaa sidonnaista tekemistä tosi paljon.
1: Yksi tämmöinen keventävä kysymys isoon temaattiseen näytelmäaiheeseen, niin miten se noin väliaikatarjoilut, toimiko?
2: Väliaikatarjoulu toimi oikein hyvin. Mitähän siellä olisi ollut? Siis tarkoitan tuo lämpötila. Oli aika jo ilta ja olemme kuitenkin saaressa tietysti ja meri on vielä aika kylmä, niin kyllä sanotaan, että itsekin kaivoin repusta vähän lisäkerrastoa päälle. Että vaikka siinä on kesä sen teatterin alussa, niin kyllä enemmän niin kuin vaatetusosastoa marraskuun. Mutta siis makkaragrilli oli,
0: yes.
2: Baari oli, joka tarjoili monenlaista juotavaa ja virvokättä. Siinä ehti hyvin nauttia ja ehkä pitää pientä semmoista jumppaa, että tuli taas lämmin. Kun
1: niin, aivan.
0: Niin ja eihän se olisi suomalainen kesäteatteri, jos se olisi lämmin.
1: Niin, se on justiinsa näin.
2: Mutta pukeutumiskysymys, mä oon aina se kuiva tyyppi, joka sanoo näin, mutta kaikki eivät olleet pukeutuneet. Kyllä jotkut oli vähän kesämekossa ja melkein niin kuin alkoi itseäkin palelemaan, kun kattoneet.
0: Niin, mutta se on se, kun pitää saada nättejä instakuvia.
1: Niin, ja sitten ollaan nuhassa.
2: Niin,
1: ollaan nuhassa. Hei, hyvää päivänjatkoa Tuomaksen seurassa 10:stä eteenpäin ja me kuullaan sitten Aito-Iskelman aamussa huomenna taas 6:00.
0: Moi moi.
1: Heppu.
3: Ei, meillä ei soi paranoid. Aito-Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: aito iskelmä.
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Paniini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho-oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi, rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
0: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
0: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
15: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
16: Siitä on liian kauan kaupoin.
17: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
18: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
19: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
17: Onko lelujen aika ohi?
0: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
6: Mulla on muovinäpit!
17: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
5: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
20: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
21: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
22: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
23: Ootsä tosissas?
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Naton suuri sotaharjoitus alkaa tänään Suomessa. Ensi viikkoon asti kestävään harjoitukseen osallistuu 18 NATO-maata ja yli 200 lentokonetta. Harjoituksessa simuloidaan tilanteita, joissa NATO-maata vastaan on hyökätty ja liittolaiset tulevat apuun. Harjoituksen tavoitteena on kehittää monikansallisten ilmaoperaatioiden yhteistoimintakykyä. Lentotoimintaa on päivittäin aamu 9 ja ilta 6 välillä, ja se suuntautuu Tampere-Jyväskylä-Kuopio-linjan pohjoispuolelle. Harjoituksessa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita. Kotitalousvähennykseen tehdyt leikkaukset vähensivät sen käyttöä merkittävästi, selviää tuoreesta kyselytutkimuksesta. Kyselyn mukaan 31% kotitalousvähennystä aiemmin käyttäneistä vähensi palveluostojaan ja 8% lopetti ne kokonaan. Vain 1/4 vastaajista säilytti hankintansa ennallaan. Eniten ostoja supistettiin kotitaloustöistä ja siivouspalveluista. Palveluita tarjoavat yritykset ovat kärsineet leikkauksista ja useat ovat joutuneet irtisanomaan tai lomauttamaan työntekijöitään. Kotitalousvähennys on synnyttänyt hoiva- ja remonttialalle kysyntää, jota ei olisi ilman sitä. Terveystalo on ostanut kaikki optikkoliike-silmäaseman osakkeet, yhtiö tiedottaa. Kauppahinta on noin 574 miljoonaa euroa. Kaupan odotetaan toteutuvan ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kaupan toteutuminen vaatii vielä kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän ja Terveystalon ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen.
26: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Tänään on suuressa osassa maata laajalti poutaista ja kesäisen lämmintä. Lämpötila on yli 20 astetta, korkeimmillaan jopa 26 astetta. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla on vaihtelevaa pilvisyyttä ja siellä tulee joitakin kuurosateita. Pohjois-Lapissa voi esiintyä ukkosta. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä.

Kiitos Hanna Kinnuselle ja Jenni Aleksandrovalle tästäkin aamusta. Se on maanantai 8. päivä kesäkuuta ja kesähessuna täällä Tuomas Tuominikulla keskipäiväohjelmalla, eli 10:14. Otetaanhan päivä hyvin vastaan tämänkin slotin puolesta. Paljon hyvää musiikkia, ajankohtaisia aiheita ja pidetään yhteyttä 0505699475. Leevi and the Leavingsillä pelit käyntiin. Sopivasti lihava tulee tässä ja Kaija Kookin kohta ääni.

0: Kaija K. soi Aito iskelmällä kappaleella Kaunis riatas onnellinen. Täällä Tuomas Tuominikula ja te siellä vaikka WhatsAppin päässä. Täällä Mikki kirjoitti, että RIP Arvi Lind, hän oli hyvä uutisten lukija. Eilen tämä suru-uutinen tietysti tavoitti koko Suomen. 1940 syntynyt Arvi Lind kuoli eilen aamulla ja oli kuollessaan siis 85-vuotias. Kyllä on Mikki varmasti todella oikeassa, osuu naulan kantaan. Erittäin hyvä toimittaja, uutisten lukija. Otetaan kohta vähän pientä katsausta, miten ihmiset ovat Arvia muistelleet ja milloin vaikkapa se viimeinen uutislähetys oli, koska kyllähän siitäkin on jo aikaa, kun tosiaan 85 vuotta Arvi nyt jo täytti, tai siis ikää oli jo sen verran. Ja jatkamme tätä asiaa ja saa laittaa viestiä, jos on omat muistot. 050-5699-475. Katri Helena kuitenkin ensin kappaleella Vasten auringon siltaa.
1: Aito iskelmä.

Katri Helena, Vasten auringon siltaa. Kuuntelet Aito iskelmää. Eilen sunnuntainahan uutinen levisi liittyen Arvi Lindiin, uutisten lukijan, jonka koko kansa tunsi. Arvi Lindin viimeinen lähetys uutisissahan oli jo vuonna 2003, mutta kyllähän on tietysti ihmisten mieli jäänyt todella pysyvästi. Vuonna 1940 hän oli syntynyt ja tosiaan eilen aamuna menehtyi ja oli kuollessaan 85-vuotias. Tämä jotenkin kuvastaa musta tosi hyvin se sitaatti, mikä häneen usein liitetään, tai sanonta, Suomen luotetuin mies. Ja varmasti kuvastaa ehkä myös tiettyä aikakautta. Ehkä Arvi Lindin poismeno on jonkun aikakauden lopullinen päätös, voisiko nyt näin ajatella. Tosi lämmöllä häntä muistetaan pitkin vaikka sosiaalista mediaa, ja ehkä siinä se nyt sitten onkin. Sosiaalista mediaa. Arvi oli tietysti tuttu uutisista ja hänen viimeistäkin lähetystään miljoona lukemin katsottiin, eli varmaan meni sinä vuonna 2003 jonnekin osastolle vuoden katsotuimpia lähetyksiä, voisin näin veikata. Ehkä jääkiekon maailmanmestaruuskisat

0: Linnanjuhlat top kolmoseen myöskin mahtuu, mutta että hän oli todella, todella rakastettu, pidetty ja arvostettu, ja nimenomaan tämä luotettavuus yhdistetään uutisankkuriin. Jussi 69 toivotti Arvi Lindille matkaa. Täällä on tosi monet muutkin julkisuuden henkilöt ja tavan kansalaiset muistelleet Arvi Lindiä. Ihan ja vain osanottoja lähiomaisille toivottaen, tai nimenomaan muistelen vaikka, että mitä on jäänyt Arvi Lindin lähetyksestä mieleen. Ja toki voitte laittaa omia tänne studio WhatsAppiin, niin näitä voidaan pitkin päivää läpi käydä. 050569975. Tässä tulee Kisulta kappale Polte.
1: Aito iskelmä. Seurassasi Tuomas Tuomi Nikula.

Kisun poltehan se tässä pikkuhiljaa hiljenee. Arvi Lindin poismenosta uutinen levisi eilen. Hän kuolisi 85-vuotiaana Suomen luotettavammaksi mieheksi tituleeratu entinen uutisarkkuri. Ja täällä tulee jonkun verran viestejä aiheeseen liittyen. Ehkä tämä kuvastaa aika hyvin. Kuulijan viesti kuuluu seuraavasti. Lapsuuden kodissani iltauutiset alkoivat vasta, kun Arvi Lind ilmestyi ruutuun. Hänen äänensä toi kotiin turvallisuuden tunteen, vaikka uutiset eivät olleetkaan aina niin hyviä. Arvi oli sukupolvensa luotettavuuden symboli. Kiitos pitkästä elämäntyöstä ja osanotot omaisille. Tämä varmasti kuvastaa hyvin se luotettavuus ja se turvallisuus. Hän osasi sitä, vaikka uutiset oli synkkiä, niin ehkä sellainen katse, puhetyyli, kaikki mahdollinen siihen liittyvä, niin toi sitä turvaa ja rauhaa. Se on varmasti karismaa vai ja ammattitaitoa ja mitä kaikkea. Kiitos viestistä 0505 699 475. Ollaanhan yhteydessä ja

0: Neumannilta kuulemme kohta kappaleen Naiselleni.
1: Taitoiskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
3: Aha.
2: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
3: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha. Kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
11: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
12: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
11: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
12: No laita vaikka katkarapu.
11: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
13: Herkkuja ruokapöytä.
14: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
15: No en nyt tiedä, onko.
14: Ai, ette oo.
15: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
14: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
15: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
14: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa. Ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Wihii!
2: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
20: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
21: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
22: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aito iskelmä. Seurassasi Tuomas Tuomi Nikula.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari asialla kappaleella Suomi Finland perkele. Erittäin hyvää maanantaita kesäkuista sellaista. 8. päivähän se nyt sitten tänään on ja kesätouhut kiinnostelevat ja kesälomasuunnitelmia tietysti tehdään ja se nyt ei vielä ihan täysin ole valmiina, mutta säät kiinnostaa tosi paljon. Ja mä tiedän miten näihin nyt pitää suhtautua näihin pitkän aikavälin sääennusteisiin, mutta voihan ne nyt sitten vilkaista, vaikka ehtiikin varmasti moneen kertaan muuttumaan ja ovat vielä lähipäivien ennusteita tietysti aina vähän epäluotettavampia. Mutta joka tapauksessa niin ennakoivat Suomeen keskimääräistä lämpimämpää kesää. Sitä kunnon hyvää kesäkeliä. Pitkät ennusteet, pitkän aikavälin sääennusteet siis ennakoivat. Toivotaan, että se pitää kutinsa, mutta tietysti sitten samalla, että vettä tulee sopivasti ja luonto tykkää ja viljelijä ja mitä kaikkea. Otetaanhan Tauski tässä seuraavaksi. Siinä vain.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: kappaleella Sinä vain. Kellohan huitelee jo kohta lähempänä 11. Tuomas Tuomenikula täällä studiossa kesähessuna. Ja kesätouhuihin liittyy myöskin totta kai mökkimatkat ja kesämatkat noin yleensäkin. Ja lemmikit kulkee mukana. Kesän automatkoja suunnitteleville koiraomistajille on julkaistunut turvallisuusohjeet. Pienellä ennakoinnilla saa lemmikin, että omistajan matkan sujumaan toivon mukaan näillä ohjeilla mukavammin. Ja totta kai riskejä pitää yrittää välttää niin kuin elämässä muutenkin. Mutta siis täytyy sanoa, että vähän tunnen piston sydämessäni siinä siis, että koira usein siellä takapenkillä kulkee, on ne turvavyöt, mutta ei ne aina jotenkin napsahda kiinni, kun se on niin lyhyt pätkä ja koira vaikuttaa niin tyytymättömältä sitten, kun ei oikein pääse kunnolla liikkumaan. Mutta totta kai kolaritilanteessa 30-kilonen koira on aika katastrofe, ihan siis koiralle itselleen, mutta myös ihmiselle, jos pääsee siellä kabiinissa lentelemään holtittomasti. No otetaan nyt sitten turvallisuusohjeet ja lemmikin omistajan kesämatkailu tätä kautta sitten tarkasteluun PMMP:n jälkeen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
3: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
6: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen. Sopii sinulle.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Pikkuveli on PMMPn kappale, hyvää maanantaita. Kesäkuista maanantaita, uusi viikko on tästä perähtynyt käyntiin, 8. päivä on tänään ja moni varmasti lomalla tai suunnittelee lomamatkoja ja lemmikit kuuluu tietysti näihin reissuihin olennaisesti. Löysin tällaisen kiinnostavan oppaan. Ada Lähdesmäki on siis Helsingin yliopistossa tehnyt lisenssiaattitutkielmaa otsikolla Koiran hyvinvointi ei-kaupallisten kuljetusten aikana. Nyt puhutaan ei-kaupallisista kuljetuksista, kun ehkä sinne möksälle perheen kanssa kurvaillaan ja koiruli tai mikä vaan lemmikki ylipäätään tietysti on. On perheenjäsen, tässä tapauksessa nyt koiria kuitenkin tarkastellaan ja tässä tutkielmassa on keskitytty sanotaanko hyvinkin laajalti monenlaisiin aiheisiin. Totta kai se on se, että se turvallisuus, onko koira kytkettynä, on se sitten siellä takakontissa jossain häkissä tai takapenkillä tai on sitten valjaat turvavyöt kiinni, mutta myös koiran psyykkiseen hyvinvointiin. Ai itsehän sitä on tutkittu. Jos kuskille tulee road rage ja äänenpaine muuttuu ja raivotaan ratin takana, niin alkaakohan koirallakin ressitasot sitten nousemaan. Eli tässä muistutellaan myöskin tasaisesta, turvallisesta ajotyylistä. Se on okei, se on koiralle tärkeä, niin on se kaikille muillekin tienkäyttäjille, vaikka kyllä välillä otsasoni meinaa itselläkin poksahtaa, kun kaikki muut ei osaa ajaa, paitsi minä vain. Sehän se on se klassinen juttu. No juu, totta kai tämä kuormansidonta mainittu, eli eläin, jos painaa vaikka 30 kiloa, niin kuin meidän penakoira, niin onhan se sitten jarrutustilanteessa tai jopa pahemmassa tilanteessa, kolaritilanteessa, niin aikamoinen jötikkä, jos sitä ei ole sitä koiraa valjailla turvavöillä tai sillä omalla häkillä sinne sitten kiinni laitettu, jotta ei lähde lentelemään. Muistakaa, että koira pitää olla kiinni. Muistakaa, että koira ei saa koskaan tietenkään jättää sinne autoon helteillä etenkään. Ehkä hyvä puoli on se, että ainakin osassa uusista autoista pystyy ilmastoinnin jättämään päälle ja kännykällä etänä säätämään sitä, että ilma vaihtuu ja ilma pysyy totta kai helteillä viileänä eikä auto muutu miksikään kasvihuoneeksi. Ja 50 astetta siellä sisällä sitten saattaa olla, tai ei mitään saattaa olla, vaan aivan helvetillinen tila, jos koiran sinne jättää ja ikkuna pikkusen raollaan, niin ei se mitään vaikuta. Älkää jättäkö koirulle tänne yhtään minnekään autoon valvomatta. No onneksi nuo ilmastointihommat auttaa tätä tilannetta monin paikoin. Kirkaa tässä kappaleella, hengaillaan, hyvää kesää ja mökkimatkaa.

0: Laura Voutilainen soi kappaleella Miksi ei? Ja tuoreita uutisia Aito Iskelmällä seuraavaksi.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
2: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Joo.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
7: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
12: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
13: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Ylen toimittaja Jaakko Keso on saanut sakot lievästä valtionrajarikoksesta, uutisoi Helsingin Sanomat. Keso ja hänen amerikkalainen ystävänsä tekevät parhaillaan Suomea käsittelevää dokumenttisarjaa Ylelle. Keso sanoi Helsingin Sanomille, että kaksikko oli lähtenyt eilen illalla lähemmäksi itärajaa Imatralta ja oli päätynyt kielletylle alueelle Venäjän rajavyöhykkeelle väärinkäsitysten vuoksi. Keson sakon suuruus oli 14 päiväsakkoa. Maitotuoteyhtiö Valion toimitusjohtaja vaihtuu. Valion uudeksi toimitusjohtajaksi nousee Matti Lehmus, kun nykyinen toimitusjohtaja Annikka Hurme jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hurme ehti olla Valion toimitusjohtajana 12 vuotta. Lehmus on aikaisemmin toiminut muun muassa Nesteen toimitusjohtajana. Iranin yleisradioyhtiö on raportoinut, että uusi aalto ohjuksia on laukaistu Israelia kohti. Asiasta kertoi CNN. Ilmahälytyssireenien ääntä on kuultu Israelissa suunnilleen samaan aikaan. Israelin armeija kertoo ilmapuolustusjärjestelmien torjuvan lähestyviä uhkia. Israelin ja Iranin väliset vihamielisyydet ovat kärjistyneet. Tämä on ensimmäinen kerta sitten 8. huhtikuuta solmitun tulitauon, kun Iran ja Israel iskevät toisiaan vastaan. Filippiineillä on tapahtunut voimakas maanjäristys. Tuoreimpien tietojen mukaan ainakin 15 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut. Lisäksi rakennuksia sortui. Maanjäristyksen magnitudi oli 7,8. Se tapahtui lähellä Mindanaon saarta Etelä-Filippiineillä.
15: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Tänään on suuressa osassa maata laajalti poutaista ja kesäisen lämmintä. Lämpötila on yli 20 astetta, korkeimmillaan jopa 26 astetta. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla on vaihtelevaa pilvisyyttä ja siellä tulee joitakin kuurosateita. Pohjois-Lapissa voi esiintyä ukkosta. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä.
4: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
16: Kello 14 saakka keskipäiväohjelmaa täällä Tuomas Tuominikulla isennöimässä ja muistakaa todellakin biisibongauskilpailu festaritikettejä Aito iskelmää festareille jaossa tälläkin viikolla. Ne on loppukuusta Porissa ja Kaija K. siellä esiintyy ja hänen tinäkenkätyttöönhän tällä viikolla sitten bongaillaan, kun sen kuulet lähetyksessä, niin 020 343 200 numeroa vaan soittaa ja huutamaan, että mä bongasin. Siitä sitten voi olla, että liput lähtevät, mutta noista tarkemmin myöhemmin. Otetaanhan Sonja Lumme tässä seuraavaksi kappaleella Eläköön elämä.

0: Hyvää maanantaita, Dire Straits on tässä komeasti Sultans of Swing -kappaleella. Taisi olla se läpimurtohitti 70-luvun lopilla ja totta kai Mark Knopflerin kynästä ja komeasti soi tämä kappale ja kitara. Hyvää maanantaita! Arvi Lindia, olette muistelleet täällä Studio WhatsAppissa, otetaan virveviestikohtaa hänellä. Hyvät taivasmatkatoivotukset Arville ja omat muistot aiheeseen liittyen. Neljäs kaskisen jälkeen meidän tässä kuuluisi rakastua, kuullaan ensin.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula.

0: Elias Kaskinen kappaleella meidän tässä kuuluisi rakastua. Virve kirjoitti tänne viestiä studio WhatsAppiin Arvi Lindiin liittyen. Hän muistelee, no luetapa viesti tässä nyt sitten, niin minun tarvitsee sen kummin niputtaa, tiivistää tätä. Arvi jäi eläkkeelle nuorimman poikani synttäripäivää edeltävänä iltana lokakuussa 2003. Ei meinannut tulla kyyneleistäni loppua raskausherkkyydestä johtuen, kun Suomen paras uutisankkuri pääsi lököpäiville. Pojan synttäripäivän keskisuomalainen lehti tallella, missä muisto eläkkeelle lähdöstä. Hyvää taivasmatkaa, Arvi, kirjoittaa kuulijamme Virve. 0505699475 on tuo numero. Kiitos loistavasta viestistä ja hyvästä muistosta. Otetaan Pave Maijasta ja Kaija Koota hetken kuluttua soittoa.
1: Aito iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Tämän viikon kesäbiisinä soi Kaija Koon Tinakenkätyttö. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen kahden päivän VIP-liput. Aito iskelmä festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea! Ja eniten aito iskelmää. Aitoa iskelmää.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoija Verman.
1: Just siksi Feenix.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Premium! Niin mikä se on?
3: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor -taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
13: Mitä?
12: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
13: Mitä?
12: Parkkeerausmokia.
14: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Aito iskelmä.

On hieno tämäkin kappale. Jano Pave Maijaselta soi Aito iskelmällä. Ja 85 on julkaistu Palava sydän -albumilla. Ja siitä tuli todellinen hitti, Maijasen tunnetuimpia kappaleita ja läpimurto, voidaan varmasti sanoa. Maijanen sovitti kappale omalla nimellä, mutta sävelsi ja sanoitti salanimellä M. Kertoo historian kirjat ja oli kuulemma hiljattain käynyt tuohon aikaan Marokossa Dingo-yhtyeen kanssa. Kansikuvia tulevaan albumiin oli räpsitty ja ei ollut vielä aikaisemmin tai tuossa vaiheessa käynyt Etelä-Espanjassa, mutta kuulemma näki silmissä Andalusian polttavan auringon ja ne kalkitut talot, flamenco soi ja kuului niin sanotusti. Kappaletta tehdessään Maijanen palautti mieleensä Agadirin tunnelmia ja kuvitteli samanlaisia miljöitä olevan myöskin Andalusiassa. Sellaista

0: tarinaa tämän biisin historiasta ja Kaija K. äänen tässä seuraavaksi kappaleella Tina Kenkä Tyttö.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja.
2: Vaikka aaroja paperilla äläsi suutu, ei niistä asiat miksi.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
3: Kesäiltana kaiho sielu, herävapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: askelet Jumala. Hectorhan se tässä. Kuunnellaan vaan taivasta. Erittäin hyvää maanantaita. 8. päivähän se tänään on. Ja tuossahan Hector ennen tuli Kaija K. Tinakenka tyttö. Ja silloinhan pitää toimittaa. 020343200. Aito iskelmä, kuka siellä soittaa? Halo, halo. Kuuluuko? Ei kuulu mitään.
1: Kuuluu.
0: No niin, kuka siellä?
1: Tuomas Tampereelta.
0: No terve Tuomas Tampereelta. Ja sinä bongauskisaan soitit ja olit kärppänä niin sanotusti, eli Kaija K. bongasit.
1: Kyllä. Sitä on tässä pari viikkoa odoteltu, että nalli napsahtaa. Ja nyt se sattui käymään näin.
0: No just näin. Ja täytyy sanoa, että kyllä puhelinlangat aika tukkoon tuossa aina tärähtää, että kyllä siinä nalli nyt napsahti. Eli siis tällä viikolla bongaillaan kesäbiisi bongauksessa Kaijan Tinakenkä tyttöä. Minä täällä otan nimiä ylös ja perjantaina sitten iltapäiväohjelmassa Kati Launianen nappaa listalta yhden voittaja ja festarititketti ja sitten Pori loppukuusta. Oletko Porissa koskaan festareilla käynyt?
1: En oo.
0: Ja 26. päivä Aito iskelmäfestarit. Onko sulla joku artisti siellä, jota odotat? Siellähän on kovia, muun muassa vaikka Eppu Normaali, joka vikaa festarikesää nyt sitten läpi.
1: Eiköhän se Eppu ole se ykkönen tällä hetkellä.
0: Katoitko tai törmäsitkö viikonlopun uutisiin tai somekuviin videoihin noista Helsingin keikoista?
1: En ole vielä katsonut. Tarvii tänään vähän katsella.
0: Hyvältä näytti. Kiitos hei soitosta. Minähän vedän tänne nyt sitten sinun numerosi ja nimesi perjantai-listaa ja toivotaan onnea, että se sieltä sitten loppuviikosta nousee.
1: Näin tehdään.
0: Kiitos sulle ja kaikkea hyvää.
1: Hyvä. Moi. Yes, kiitti. Moro.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: paljon suurempi nautintolaji. Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
6: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: lääst on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voinko me tulla mukaan, please?
4: Mitä startet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.

tällainen tuki on suunniteltu pieni- ja keskituloisille kotitalouksille ja kyllä tähän on rahaa budjetoitu. 3 miljardia euroa yhteensä. Sitä voi hakea aina vuoden 2020 loppuun asti ja se mahdollistaa kaupat noin 800 000 uudesta sähköautosta. No, miltä kuulostaa? Ostaisitko uuden sähköauto, jos saisit 6 000 euroa tukea sen hankintaan valtiolta? 0505699475 vai vanhalla dieselillä edelleenkin puksuttaisit menemään? No, tämä on tietysti asia, mikä herättää jotenkin tunteita. Ehkä vähän niin kuin hämmentävänkin paljon, koska mä en oikeastaan tiedä, miksi se herättää niin paljon tunteita. Siis tavallaan, että usein halutaan niin kuin ulkomaisista riippuvuuksista eroon, jos ajatellaan sitä, miten siellä Hormuzinsalmen tukkiminen on nyt vaikuttanut vaikka meillä tänne ja monessa muussa paikassa siihen polttoaineen hintaan, mutta sitten taas sähköhän on täällä meillä tuotettua. Ja ajattelisin, että se on nimenomaan monelle sellainen asia, että jes, minä voin ajaa kotimaisella polttoaineella. No, kertokaa mielipiteenne. Lähtisikö uusi sähköauto hankintaan tai harkintaan edes, jos 6 000 euroa valtiolta tulisi? Olisiko se sopiva tukisumma muuttamaan sitten liikennettä sähköisempään suuntaan? 0505699475.

0: J. Karjalainen Sankarit kappaleella, ja olisiko nyt sitten Kultaleijonille vaikka omistettu tämä kappale tässä kohtaa. Viikonlopun Eppu Normaalis keikkasomesta huomasin myös, että siellä Kultaleijonia oli joko Lundell, Anton Lundell ja poika mukana, eli tuo maailmanmestaruus pysty myöskin siellä nousi sitten ilmaan, ja vaikka että kansa hurras sitten Epuille, mutta varmaan myös sitten myöskin tälle maailman mestaruudelle. No, puhutaan vähän autoista. Kuultiin tuossa uutista, että 6000 euroa saattaa, tai siis onkin tuki Saksassa, jos ostat sähköauton. Se siis hieman vaihtelee, en tiedä mistä se johtuu. Varmaan, en tiedä onko auton mallilla väliä, mutta ilmeisesti varallisuudella niin sanotusti. Eli tässä on tämmöinen tukijärjestelmä, joka on tarkoitettu pieniä keskituloisille kotitalouksille. Ja halutaan mahdollistaa, että liikenne sähköistyy myös tässä segmentissä, jos voi käyttää tuollaista termiä. No, miltä kuulostaa? Täältä tuli hyvin viestejä aiheeseen liittyen. On pohdittu pitkään sähköauton hankintaa. Hinta on yksinkertaisesti liian korkea, että jos valtio maksaa useita tuhansia, niin kynnys kyllä vaihtaa bensasta sähköön tai dieselistä sähköön. Se madaltuu monelle. Sitten pohditaan, että hyvätuloiset ostaa joka tapauksessa uusia autoja, jotka uusien autojen ostoista nähdään tai rekisteröidään sitä, että se on se sähkö, se voimalinja näinä päivinä. Eli siinä mielessä on fiksua ilmeisesti tämän viestin mukaan tämä Saksan malli, että pitäisi auttaa näitä kotitalouksia, joilla on ehkä vähemmän sitä mahdollisuutta uutta autoa ostaa, niin tällaisilla tuilla. Eli puhutaan, että missä se nyt oli, fiksua veroeuron käyttöä. Joo, ihan järkevän kuuloisia viestejä. Vähän samalla lailla ehkä itsekin ajattelen. 050569475. Jos saat 6 000 valtion maksamaa sähköautosta, niin rupeeko ostohousua menemään jalkaan?
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
2: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tina Kenkä Tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
3: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin, sen...
4: Sen oksasen, ostin sen.
3: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
4: Sen friseen.
3: Siis punaisen.
4: Sen.
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
3: Sellainen on puuhama.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen.

0: sopii sinulle.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Ai.
8: Älä huido.
9: Ota off.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, onko sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Naton hävittäjä on ampunut alas droonin Latvian ilmatilassa. Latvian asevoimat antoi aamulla ilmauhkavaroituksen Venäjän ja Valko-Venäjän rajalla sijaitseville itäisille alueille ja kehotti siellä asuvia ihmisiä pysymään sisätiloissa. Nyt ilmatilahälytys on jo ohi. Armeijan tiedottajan mukaan ainakin yhden droonin vahvistettiin saapuneen Latvian ilmatilaan Venäjältä. Suomalaisten kokonaisansioiden mediaani oli 3615 euroa vuonna 2024, kertoo Tilastokeskus. Mediaani tarkoittaa keskimmäistä lukua, eli puolet suomalaisista tienasi enemmän ja puolet vähemmän. Suurimmat mediaaniansiot, lähes 5000 euroa, olivat informaation ja viestinnän alalla. Pienimmät mediaaniansiot olivat majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, reilut 2700 euroa. Suurimmat mediaanitulot olivat Uudellamaalla, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjanhankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 78 ihmiskaupasta. Kristo määrättiin lisäksi liiketoimintakieltoon 5 vuodeksi ja hän menetti myös sotilasarvonsa. Taimaasta tulleita marjanpoimijoita pidettiin ahtaissa, likaisissa ja kuvottavissa tiloissa huonolla ravinnolla. Kriston taimaalainen liikekumppani sai 9 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen samoista rikoksista. Liikekumppani värväsi poimijoita Suomeen antamalla heille väärän kuvan ansaintamahdollisuuksista.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Tänään on suuressa osassa maata laajalti poutaista ja kesäisen lämmintä. Lämpötila on yli 20 astetta, korkeimmillaan jopa 26 astetta. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla on vaihtelevaa pilvisyyttä ja siellä tulee joitakin kuurosateita. Pohjois-Lapissa voi esiintyä ukkosta. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä.
7: Uutisten perään tarautetaan Juha Tapiot sitten soimaan. Täällä Aito Iskelmän keskipäivässä todellakin Tuomas Tuomenikulla kesähessuna 14 saakka. Ja no autoasioita, niihin palataan vielä täällä. Tuli hyvin viestejä teillä, mutta aiheeseen kuin aiheeseen, niin saa terkkoja laittaa ääni, video, teksti muodossa. Mitä nyt ikinä itselle parhaalle tuntuu? WhatsApp-numero on 0505699475. Erittäin hyvää. Toivon mukaan aurinkoista alkanutta viikkoa. Ihan noin niin kuin sään puolesta, mutta silleen henkiselläkin tasolla vaan hyvää aurinkoista viikkoa kaikille. Juha Tapio tässä. Kelpaat kelle vaan.
8: Hetki.

Juha Tapio kappaleella Kelpaat kelle vaan. Se on Aito iskelmällä. Ja täällä keskipäiväohjelmassa Saksan uutinen aiheutti keskustelua. Saksassa siis tällainen, olisiko tämä ennätyksellisen tuki liittyen sähköautojen hankintaan, joka on suunnattu siis pieni- ja keskituloisille kotitalouksille. Jopa 6000 euroa, jos ostaa sähköauton, niin voi valtiolta saada. Tämä on vuoteen 29 loppuun saakka tämä tuki tarjolla ja mahdollistaa kaupat noin 800 000 sähköautolle. Eli on siinä iso pyörä vähän niin kuin pyörähtämässä, budjettia peräti 3 miljardia euroa. Latauskeskustelussa tämä nyt sitten osittain myöskin meni. Eräs kuulija kirjoitti, että asuu Helsingin keskustassa eikä jaksa ajatella lataamista jossain kauppojen pihoilla kehän varressa. Okei, ymmärrän, että tässä vähän kritisoidaan tätä infraa. Onko se kritiikkiä, vaan se on ihan ehkä ymmärrettävää. Jos on kotona latauspiste, niin hommahan toimii tosi hyvin. Jos ei ole, niin ehkä se on vähän säädömpi juttu. Toki noi rangeit on nykyisin niin isoja, että ei se nyt ihan joka päivä tarvi piuhaa autoon sitten saada. Mutta varmasti vaikuttaa. Ja jotenkin jos on vaikka tuollainen pörssisähkösopimus ja yöaikaa sähkö melko edullista, kun kotona muuten nukkuu ja sitten voi ajastella vaikka autoa halvoille tunneille lataamaan, niin ihan varmasti pientaloasujaa houkuttaa ehkä enemmän tällainen, jos se oma latauspaikka on. Mutta hyvä pointti ehdottomasti tähän keskusteluun. Hyvää ja kaunista kuullaan seuraavaksi. Se on Kolmas nainen -yhtyeen kappale.

0: Riipas poljento Portsareilta eli Portion Boysilta Kyläbaari niminen biisi. 5 vuotta sitten oli aika dramaattisia vaiheita, kun Huuhkajat pelasi arvokisaa avaustaan Tanskaa vastaan ja se Eriksen sai sairaskohtauksen. Se oli kyllä todella dramaattinen tilanne. No vähän jotain samaa on ollut. Eilen sunnuntainahan Christian Eriksen tuupertui jälleen Tanskan maajoukkueen ottelun aikana. Ukrainaa vastaan pelattiin, mutta ilmeisen hyvin, tai siis on tiedotettu, että mies on kunnossa, pääsee sairaalasta, tai kunnossa ja kunnossa, mutta ei mitään siis vakavampaa. Se oli todella karmea tilanne silloin, kun miestä elvytettiin. Ja ilmeisesti hän on saanut siis sydämen tahdistimen tämän edellisen 5 vuotta tapahtuneen keissin jälkeen, ja voipi olla, että tällä kertaa tuo sydämen tahdistin nyt sitten olisi pelastanut herran hengen, tai ainakin ollut isossa roolissa, että sellainen hänelle on tuolla myöhemmin sitten asennettu, joten Tanskan jalkapalloliitto tiedottelee, että mies toipuu ja on sitä myötä sitten kunnossa. Mutta tällä viikollahan tärähtää oikein kunnolla, kun jalkapallon MM-kisat starttaavat. Otetaan kohta pikku infopaketti, missä pelataan ja miten paljon pelataan ja mitä kaikkea muuta tähän nyt sitten oikein liittyykään. Pientä futisennakkoa Samuli Edelmanin jälkeen. Sani Feattaa, olen luonasi sun kappaleessa.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
2: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin, sun tukkii sen näkyvyyden?
3: Niin.
1: Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
11: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 19-24 astetta. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Tänään heikkoa vaihtelevaa tuulta, huomenna koillistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
10: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
12: Metsäpirtin multa.fi.
13: Aito iskelmä.

Samuli Edelman ja Sani, he ovat tehneet paljon näitä duettoja tässä. Olen luonasi sun. Se on hyvä maanantai, että toivotellaan täältä. Minä olen Tuomas Tuominikulla 8. päivä tänään ja loppuviikosta torstaina tärähtää sitten oikein kunnolla jalkapallon MM-turnaus käyntiin. Se on isompi tällä kertaa kuin koskaan aikaisemmin. Ja Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa pelataan. Jatkuu aina heinäkuun 19. päivään. Silloin se finaali on ja selvillä, että kuka on maailman mestari. Kisossa on mukana yhteensä 48 maata. Otteluita pelataan näissä kolmessa maassa yhteensä 16 kaupungissa. Ja mites täällä meillä Suomessa? No mitä, niitä katsotaan sitten Ylen ja Maikkarin kanavilta, koska tämä ovat niin sanotusti jaettu jotenkin puoliksi. Tässä vielä nyt pitää vielä niin sanotusti tarkkailla, mutta vaihtelee vähän päivän mukaan, että mitä kanavaa sitten katsotaan ja ketkä asiantuntijat on paikalla. Ylen tiimissä huomasin ainakin, että on Teemu Pukki, Niklas Moisander, kaikenlaista sisältöään jalkapallon MM-kisojen ympärille tietysti kansalle tarjotaan. Ja se ensimmäinen peli, se on torstaina ja se tulee Maikkarilta. Meksiko, Etelä-Afrika, ne on tuo eka peli alkaa ilta 10:00 Maikkarilla, lähetys 21.50 ja torstaina se sitten penkkiurheilija kesä huolella käyntiin pärähtää. Ja tämä on kyllä pitkä stintti, kuten todettu, niin 19. päivään saakka heinäkuuta sitten pelaillaan. Eli kyllä tässä katsottavaa ehdottomasti riittää. Haloo Helsinki, Aito Iskelmällä seuraavaksi. Tämä kappale on Voiko enkelitkin eksyä?

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: valkoiset on pilvet, lampaat nuo taivaan siniseen.
1: Jukka Kuoppamäki, sininen ja valkoinen. Kuuntele Taito Iskelmää ja Eppu Normaaleja. Kuunnellaan kohta Kitara, taivas ja tähdet -kappale tulossa. Ja Eppujen keikathan ne tämän kesän osalta on pyörähtänyt isosti käyntiin. Helsingissä järjestettiin näitä stadion koko luokan keikkoja ja ainakin minun sosiaalisen median fiilini täyttyi tapahtumasta ja näytti kyllä todella hyvältä. Ja tästähän se nyt sitten kunnon lähtee. Paljon on Epuilla keikkoja edessä ja varmasti moni haluaa viimeisen kerran Eput nähdä. Mulla on hyvä suositus, jos Eppu Normaali ja kyseinen bändi kiinnostaa, niin sisältöä sitä kontsaa olisi tarjolla. Otetaan kohta selkoa, minkälainen kokonaisuus, ja kuunnellaan tosiaan tuo Kitara, taivas ja tähdet.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
4: tammi ja vaahtera, haapa,
3: koivu, raita ja
4: pihlaja,
3: kuusi,
4: haapa
3: ja lava,
4: leppä, tuomi,
3: koivu,
4: vaahtera,
3: kataja,
4: pihlaja,
3: mänty,
5: tammi ja kuusi.
6: Kuusi mänty,
5: tammi ja
4: vaahtera,
6: haapa, koivu, raita ja
4: pihlaja,
6: kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi.
8: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
13: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
14: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
15: No hei rakas.
16: Ootko Prismassa?
15: Täällähän minä.
16: Hyvä.
15: Mikäs tällä kertaa hätänä?
16: Ei niin mikään.
15: No mites nyt niin?
16: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
15: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
16: Teemme niin.
15: No hyvä.
16: On.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi -verkkokauppa.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Ei, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhilaan.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
11: Ei oo muuta tylsää enää.
10: Ei oo.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
14: Alepa. Urbaani legenda.
16: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi

0: Eppu Normaali, kitara, taivas ja tähdet tietysti on tämä biisi. Suplasta löytyy nyt sitten kaikille Eppu-faneille hyvää sisältöä, kun tuore sarja on nyt sitten julkaistu. Toka jakso tulee tässä tällä viikolla. 50 tarinaa Epuista Satu Kotosen toimittamana. Bändi jättää nyt sitten keikkalavat tämän jäähyväiskesän myötä, keikkakiertueen myötä. Nyt olisi tässä podarissa sitten aika perata asiaa bändiä. Oikein olan takaa sinne itse Eppu Normaalin tähtiä vieraaksi saapuu, mutta myös suuri joukko tunnettuja suomalaisia, joille bändin musiikki on merkinnyt enemmän kuin osaamme ehkä aavistaakaan. Jokaisessa jaksossa kuullaan ainutlaatuinen tarina biisistä ja sen elämään jättäneestä jäljestä. Eli Eppu Normaali viettää 50-vuotisjuhlavuotta. On se pitkä aika. Kaikki häipyy, on vain nythän, on tuo rundi nimeltään. Ja Suplasta löytyy vieraana muun muassa Mika Kaurismäki, Ismo Alanko, Roosa Meriläinen, JNE. 50 tarinaa Epuista Satu Kotosen toimittamana. Ottakaahan kesällä haltuun. Ja otetaan Eppujen perään Katri Helenaa. Anna mulle tähti taivas.
1: Eniten aitoa iskelmää. Ja Tuomas Tuomi Nikula.

0: Rakkautta, sitä tarvitaan aina. Katri Helena tässä asialla kappaleella Anna mulle tähti taivas. Aito iskelmällä pyöräytetään Telexit seuraavaksi soittoon tuulillasin nurkkaan ja tuoreita uutisiakin hetken päästä tarjolla.
1: Kipua. Pelkään en siedän sitä, tiedän sen.

0: Tuulilasin nurkkaan Telexiltä ja otetaan uutisia ihan kohta ja sen jälkeen sitten vaikka tuota urheilupuolelta semmoista anteeksi pyytelyä. Ruotsalainen seiväshypy supertähti on joutunut sitten pyyntelemään Tukholmassa Timanttiliigan osakilpailussa anteeksi yleisön edessä. Minkälainen homma uutisten ja Leivientä Leavingsin jälkeen selvitellään.
1: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
2: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija Koon Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin picnic.fi.
14: Hei Persilja!
15: Moi Meirami!
14: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
15: No kerro ajatustesi, Salad.
14: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
15: Joka aterialle? Mm.
16: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
17: Wihii!
18: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
19: Tervetuloa!
20: Ai että. Hei, mikä toi on?
21: Onks toi punkki?
22: Älä huoli. Ota off punkki.
23: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
24: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
25: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
26: kammi. Ja vaahtera, haapa,
25: koivu,
26: haapa,
25: koivu, raitaja
26: ja pihlaja.
25: Kuusi,
26: haapa,
25: ja lava,
26: leppä, tuomi,
25: koivu,
26: vaahtera,
25: kataja,
26: pihlaja,
25: mäntyt,
26: kammi
25: ja kuusi.
27: Kuusi mänty, kuusi mänty,
25: tammi ja
26: vahtera.
27: Haapa, koivu, raita ja
26: pihlaja.
27: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
28: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
27: Metsien

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
6: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
7: No, en.
6: Mutta onko se silleen ovi auki -tyyppi?
7: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
6: Oot sä hana päälle -tyyppi?
7: En mä sekään oo.
6: Musiikki? TV-kulalla? En.
5: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Latviaan on annettu uusi ilmahälytys maan itäisiin osiin lähelle Venäjän ja Valko-Venäjän rajaa. Alueen ihmisiä on kehotettu menemään sisälle, kertoo Reuters. Uusi ilmahälytys tuli noin tunti edellisen ilmahälytyksen päätyttyä. Aiemmin tänä aamuna Naton hävittäjä ampui alas droonin Latvian ilmatilassa. Ainakin yhden droonin vahvistettiin saapuneen Latvian ilmatilaan Venäjältä. Suomalaisten kokonaisansioiden mediaani oli 3615€ kuukaudessa vuonna 2024, kertoo Tilastokeskus. Mediaani tarkoittaa keskimmäistä lukua, eli puolet suomalaisista tienasi enemmän ja puolet vähemmän. Suurimmat mediaaniansiot, lähes 5000€, olivat informaation ja viestinnän alalla. Pienimmät mediaaniansiot olivat majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, reilut 2700€. Suurimmat mediaanitulot olivat Uudellamaalla, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla. Lapin käräjäoikeus on tuominut marjayhtiö Polarica Marjanhankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 78 ihmiskaupasta. Kristo määrättiin lisäksi liiketoimintakieltoon 5 vuodeksi ja hän menetti myös sotilasarvonsa. Osa Thaimaasta tulleiden marjanpoimijoiden majoitustiloista oli ahtaita ja likaisia, ja ravinto oli heikkotasoista. Kriston thaimaalainen liikekumppani sai 9 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen samoista rikoksista. Liikekumppani värväsi poimijoita Suomeen antamalla heille väärän kuvan ansaintamahdollisuuksista.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Tänään on suuressa osassa maata laajalti poutaista ja kesäisen lämmintä. Lämpötila on yli 20 astetta, korkeimmillaan jopa 26 astetta. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla on vaihtelevaa pilvisyyttä ja siellä tulee joitakin kuurosateita. Pohjois-Lapissa voi esiintyä ukkosta. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä.
10: Aito iskelmä studiossa keskipäivän kesähessuna. Tuomas Tuominikula tällä viikolla. Leviäntä Leavings pääsee nyt sitten seuraavaksi ääneen. Ja muistutellaan tietysti, että kun Kaija Koota bongaatte tällä viikolla Aito iskelmältä Tina Kenkä tyttön biisiä nimenomaan, niin silloin soittaa 020 343 200 Aito iskelmä festareille Poriin loppukuusta. Nimittäin täällä lippuja jaossa ja kesäbongausbiisinä siis Kaija K. ja Tina Kenkä tyttö. Se ei tule tässä seuraavaksi, vaan Leavien The Leavings kyselee, itkisitkö onnesta?

Levy and the Leavings, itkisitkö onnestaan tämä kappale. Ja urheilurintamalla eilen vähän eriskummallinen tilanne, nimittäin Tukholmassahan oli Timanttiliigan osakilpailu ja paikallinen seiväshyppylegenda. No on vähän muuallakin kuin vaan paikallisesti legenda. Armand Duplantis ei voittanut kisaa. Mitä tekee haastattelussa, kenttähaastattelussa, niin pyytää anteeksi kaikilta, että voi paska. Pyydän anteeksi, että tulitte tänne, koska tulin vain toiseksi tässä kisassa. Ja vähän selittelee, etsii syytä, miksi ei niin sanotusti homma edennyt, niin kertoo, että menee naimisiin. Ilmeisesti kun ensi viikolla häät, niin onko tässä ajatukset sitten ollut vähän jossain muualla. Että oli kyllä tarkoitus ehdottomasti voittaa, mutta en vain voittanut tällä kertaa. Ja voitto meni Australiaan. Curtis Marshall voitti tuloksella 5.90 ja kyllähän siellä oli Duplantiksella kyllä reilusti yli 6 metrin rima, mutta ei vaan tällä kertaa natsannut. Hänen maailmanennätyksensä hän on 6.31, jonka hän on hypännyt maaliskuussa Halliskaboissa Uppsalassa. Eli kyllähän niin sanotusti tässä on erittäin kovassa vedossa ollut, mutta nyt kuitenkin katkesi tämä melko pitkä putki. Ruotsalaistähti nimittäin jäänyt ilman voittoa seiväshyppykilpailussa edellisen kerran heinäkuussa 2023. Silloin oltiin Monakossa. Sen jälkeen hän voitti siis 40 kilpailua putkeen, kunnes häät tuli jo sekoitti paka. On se sellaista. No onhan toi ihan mieletön suoritus. Merja Rantamäki tässä biisillä Veit sydämeen.

Autio Saari, Tuure Kilpeläiseltä ja Kaihon Karavaanilta. Täällä keskipäivän ohjelmaa isännöi Tuomas Tuominikula ja jalkapallokisoista puhuttiin ja kuulija kirjoitti huomenet. Noista huomenet, no voihan se huomenet olla, kesälomalla voi herätä vähän myöhemmin. Noista jalitsukisoista emme monikaan tule, emme näkemään, kokemaan elinikänämme, että huuhkaat enää arvoturnauksessa, kirjoittaa kuulija. Kyllä tullaan. Minä uskon vakaasti, että tullaan, vaikka kilpailu on tietysti kovaa. Onhan tästä lähihistoriastakin kokemuksia, että pienetkin maat saattavat jonkun verran menestystä sitten kisoissa saada. Ja on sitten EM-turnaus tai MM-turnaus. Toki niissäkin on eroja, mutta kyllä haluan uskoa, että huuhkajat siellä nähdään. Ja harrastajamääräthän ovat kyllä nousseet käsittääkseni jalkapallossa aika paljon ja ammattimaistunut aika lailla. Ja oliko vielä niin kuin joskus muistan, että on sanottu, että junioreissa suomalaiset pärjää melko hyvin, siis että jonnekin niin kuin 18-vuotiaaksi saakka, mutta sitten ikään kuin ei enää samalla lailla menestystä tule. Onko tämä vain joku vanha muisto menneiltä ajoilta vai onko edelleen näin? En ole jalkapallon puolella juniorimaajoukkoja toimitaan niin tarkasti seurannut. Aina joskus urheiluutisista tulee jotain yksittäisiä tuloksia, mutta miten on? Ottakaahan osaa vaikka tähän keskusteluun 050569975. Ja hyvä on haaveilla. Riki Sorsa tässä, haaveissa vainko oot mun?

0: Vainko oot mun. Ja tuota, juniorin jalkapallostahan tässä puhuttiin, eli kuulija kirjoitti, että ei usko Huuhkajia näkevän elinaikanaan arvokisoissa. Ja sitten tämä keskustelu heitti tuohon junioripuolelle, miten Suomen juniorimaajoukkueet pärjää jalkapallossa, niin kyllä täällä muistutellaan, että viime vuosinahan menestystä on ollut enemmän, ja pikkuhuuhkajien 25 kisoista täällä muistutellaan, että on ylipäätään päästy EM-lopputurnaukseen. Se oli ilmeisesti Slovakiassa. Ja sellaisesta niin kuin yleisestä tasosta, että vähän ailahtelevuutta on, mutta että keskikastin eurooppalaisia maita pystytään haastamaan juniorijalkapallomaan joukkueen toimesta. No, parempaa suuntaan varmasti. Juise Leskinen, Musta aurinko nousee, kuullaan kohta.
1: Aito iskelmäfestivaali juhlitaan Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito iskelmän väki on juonessa mukana.
2: Krista Bars Aito iskelmän keskipäivästä, terve! Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aito iskelmä.
1: Aito iskelmä.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
4: Woody! Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kauboi.
6: Woody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi, lelut. Sammuta se!
10: Mulla on muovinapit!
6: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
11: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
14: Me naiset!
15: No miltä ne putket nyt näyttää?
16: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
16: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
16: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
16: Noin, valmista.
15: Oho.
16: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
15: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
16: varmaan. Se on moro.
15: No joo, on pro-meininki.
17: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
19: Moikka, mitäs menee?
20: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
19: No kerro kaikki.
20: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
19: Muistitko syödä kumminkin?
20: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
19: No hyvä.
20: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
19: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
20: Silläpä sillä.
19: Respect.
21: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
22: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
23: Parkman.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
2: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Juice Leskinen kappaleella Musta aurinko. Aito itkelmän keskipäivää, reilu puoli tuntia jäljellä. Kesään liittyy tietysti huvipuistot ja Kouvolasta eilen tuli uutista liittyen Tykkimäen laitteeseen, joka on vähän jumitellut. Minkälainen tilanne siellä on ollut? Tarkastetaan sitä Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme kappaleen jälkeen. Hyvää kesäistä maanantaita kaikille.
1: Aito iskelmä. Seurassasi Tuomas Tuomi Nikula.

0: talven julkaisuyhtyöltä Westerinen yhtyeineen. Tvo on kolme, biisi nimeltään. Kesään liittyy huvipuisto hurvittelut hyvin vahvasti. Eilenhän sunnuntaina kuultiin Kouvolasta, siellä tykkimään Starflyer-laite jumittui. Kymenlaakson pelastuslaitos asiasta tiedotteli ja siellä on siis laite jäänyt juntturaan 30 metrin korkeuteen, niin siis, että 14 ihmistä on siellä 30 metrin korkeudessa olleet maisemaa nauttimassa. En tiedä, muuttuuko se nautinto sitten siinä vaiheessa, jos ei liiku mihinkään. Totta kai siinä ihan turvallisesti varmaan nökötellään, mutta ainahan se alkaa sitten mieli vaikuttamaan. Pelastuslaitos laski sitten nostolavaa autolla näitä henkilöitä pois sieltä laitteesta. 2009 hankittu 72 metriä korkea on tuo härveli, tai siihen 72 metriin laite kohoaa. Oli silloin aikanaan korkein tällainen huvipuistolaite. Ja menee aika kovaa, hurjaa kyytiä myöskin, 70 kilsaa tunnissa. No kaikki siis ilmeisen hyvin lopulta mennyt ja en tiedä mikä aiheutti laitteessa tuon jumituksen. Tuli näistä hissit mieleen. Hissithan joskus jumahtelee. Tänne vanhempi herra kerran rappukäytävässä jäi hissiin jumiin niin, että mä näin, kun siis sen hissin oven aukeaa, niin 10 senttiä oli se sille kerrosten välissä, että 10 senttiä näin pystyi juttelemaan siitä tämän herran kanssa. Kerrataan kohta tämä keskustelu. Se oli nyt tämän keskustelu avusta, voi olla henkisesti joskus niin kuin paljonkin apua. Ress Redford tässä kuitenkin ensin. Katso, mitä sä teit.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Aipuni nousee siivilleen, kuka keksi rakkauden.
1: Muistoja nuoruudesta.
3: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
1: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Res Redfordilta. Kato mitä sä teit niminen kappale. Aito iskelmällinen keskipäivässä, vaikka tässä tietysti iltapäivän puolella jo edelläänkin. Hyvää kyytiä kahteen saakka tässä Tuomas Tuominikulla studiossa. Tuosta jumiutuneesta hovipuistolaitteesta äsken puhuttiin, tuli mieleen hissit. Nehän välillä sitten tökkää, muistan tämmöisen. Kerran olin hammaslääkäristä tulossa ja rappukäytävää kuljin jalan, kun hissi meni vastaan ylöspäin ja jostain syystä sitten jumahti niin, että sieltä alkoi vähän kuulla semmoisia avunhuutoja ja avasin siis sen oven. Se oli semmallinen niin kuin hissi, että siis tavallaan, että sen oven sai auki, mutta se hissikori oli vähän niin kuin kerrosten välissä ja varmaan sen 10-15 senttiä oli siinä kohtaa, kun avasin sen oven, niin sieltä lattiarajasta, niin se hissikoppiin näkyi ja siellä vanha mies yksinään oli ja sanoin, että jotain siis ruvettiin juttelemaan, ettei tässä varmaan mitään hätää, mutta hänellä kyllä kovasti niin kuin alkoi paniikki nousta ja tästä on jo kyllä vuosia aikaa ja puhelimella saatiin sitten huoltoyhtiön yhteys ja aika tosi nopeasti sieltä tuli joku henkilö, en mä tiedä, oltiinko me nyt siellä 10 minuuttia tai jotain, juteltiin kaikenlaista mukavaa ja lopulta sitten hissi saatiin liikkeelle huoltoukon toimesta ja ei siinä mitään sen kummempaa käynyt, mutta tämän herran kanssa jäätiin sitten sen jälkeen juttelemaan, joka oli silmin nähden kiitollinen siitä, että olin pitänyt hänelle seuraavaa. Ihan niitä näitä mukavia juteltiin. Ihan tyyliin siis rahaa tyrkytti minulle, että otan nyt tästä, että kun oli niin kiva, että olit siinä, että paniikkikohtaus meinasi tulla. Niin, juttu seuraa on silloin tällä tärkeää ja ehkä siinä alkaa se mielikuvitus sitten laukkaamaan, kun siellä on siellä umpinaisessa tilassa eikä pääse pois, vaikka tavallaan luottaa ja uskoo siihen tekniikkaan, että tämä ei tämän sitten tipahtamaan pääse, vaikka jumissa ollaankin, niin se ei aina ole niin yksinkertaista, kun kauhu alkaa tulla ja sieltä ei vain pois pääse. No tämä tietysti päättyi mukavasti ja onnellisesti, mutta jäänyt mieleen tämä keskustelu ja kohtaaminen tämän vanhan herran kanssa, kun meillä ei sille hirveästi näköyhteyttä ollut, vaan se ilmarako siinä, kai se nyt jotenkin suurin piirtein, ei nyt ihan käsi siitä mahtu, ei nyt ihan kädestä kiinni pidetty, mutta läsnä oltiin vahvasti, elettiin mukana tätä pientä jumihetkeä. Otetaan Halo Helsingiltä maailman toisella puolella ja vanha kunnon lähtisitkö Pave Maijaseltakin tulee pian.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Aamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: No miltä ne putket nyt näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkisti myös nuo keittiöputket ja tee parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin varma.
8: Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
12: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
13: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
14: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin... Osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
15: Alepa, urbaani legenda.

0: Haloo Helsingiltä maailman toisella puolen ja Kati Launionen hetken kuluttua täällä 14 eteenpäin. Onpa mennyt vauhdilla tämä keskipäivän avaus tämän viikon osalta. Ja Pave Maijaselta todella upea. Lähtisitkö? Kuullaan tässä.
1: Aito iskelmä.

0: Erittäin hyvää iltapäivää, se on Pave Maijanen. Lähtisitkö tässä keskipäivän osalta viimeisen biisin paikka ja mukavaa iltapäivän jatkoa Kati Launiaisen tahtiin. Minä täällä taas huomenna samoihin aikoihin.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula.
2: Aito iskelmä.
1: Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Bluestep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
5: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Poliisi tutkii Helsingin Senaatintorin bussionnettomuutta nyt törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiemmin rikosnimikkeet olivat perusmuotoisia. Bussionnettomuus tapahtui viime lauantaina Unionin kadulla Senaatintorin lähellä. Tyhjillään ollut turistibussi osui iäkkääseen naiseen, joka oli ylittämässä suojatietä. Hän loukkaantui tilanteessa ja menehtyi myöhemmin sairaalassa. Kansanedustaja Timo Vornanen on hakenut rikostuomioonsa valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Valituslupahakemuksessaan Vornanen vaatii, että korkein oikeus kumoaa hovioikeuden päätöksen, jonka mukaan Vornaselle ei myönnetä asiassa jatkokäsittelylupaa. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen viime joulukuussa muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Yle Uutiset ja urheiluyksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen lomamatkallaan viime viikon lopulla. Yle kertoo tiedotteessaan, että Pokkinen sai sairauskohtauksen lenkillä ollessaan. Hän on sairaalahoidossa Lissabonissa. Ylen hallitus on nimennyt Pokkisen sijaiseksi toistaiseksi Krista Taubertin. Latviaan on annettu uusi ilmahälytys maan itäisiin osiin lähelle Venäjän ja Valko-Venäjän rajaa. Uusi ilmahälytys tuli noin tunti edellisen ilmahälytyksen päätyttyä. Aiemmin tänä aamuna Naton hävittäjä ampui alas droonin Latvian ilmatilassa. Ainakin yhden droonin vahvistettiin saapuneen Latvian ilmatilaan Venäjältä.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Tänään on suuressa osassa maata kesäisen lämmintä. Lämpötila kohoaa yleisesti 22 ja 25 asteen välille. Joitakin kuurosateita tulee Pohjois-Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla. Kuuroihin liittyy pieni ukkosen riski. Huomenna tiistaina maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja etenkin iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Maan itäosaan leviää huomenna etelästä yhtenäisempi sadealue. Sade yltää osin myös Uudellemaalle.

Se olisi iltapäivälähetyksen aika. Kiitoksia Tuke, Tuomas, Tuomi, Nikulalle keskipäiväseurasta. Launiaisen Kati on tänne Aito Iskelmä studioon saapunut kahvikuppeineen ja uusine juonineen ehkä. No en tiedä, onko nämä nyt uusia juoniakaan. Tässä ollaan kesäbiisiä bongattu jo

0: Viime viikolla ja tällä viikolla on nyt sitten aloitettu uudella kappaleella tänä aamuna tuo kesäbiisi Bongaus. Kaija Koon Tinakenkä tyttö on se kappale, jota kannattaa herkällä korvalla kuunnella, että milloin se tulee Aitoiskelman taajuudelta. Ja sitten kun se prähtää soimaan, niin soita sinä tänne päin numeroon 020-343-200. Tämän kuun viimeinen viikonloppu ollaan Porin Kirjurin luodossa Aitoiskelma-festivaaleilla yhdessä juhlimassa, toivottavasti myös sinun kanssa. Vippiliput on tosiaan kesäbiisibongauksessa jaossa. Tästä lähtee Beemin Frida. Kivaa maanantaita.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Tässä Beem ja Frida niminen kappale Aitu Iskelmän iltapäivässä. Launiaisen Kati on sun seurassa kello 18 asti tänään. Ja meillä on kesäbiisi bongauksessa siirrytty seuraavaan biisiin. Viime viikolla bongattiin Juha Tapion puoliksi sun kappaletta ja tällä viikolla lähdemme Kaija K:n matkaan. Tina Kenkä Tyttö on se kappale, jota nyt metsästetään Aitu Iskelmän näillä taajuuksilla 6-18 joka arkipäivä. Ja kun kuulet tuon kappaleen, niin soita numeroon 020-343-200. Ja jos minä vastaan sulle ja pääsemme höpöttelemään keskenämme, niin se tarkoittaa sitä, että sä olet perjantaina meidän iltapäivän lähetyksessä sitten tuossa arvontalistalla mukana, missä arvotaan Aito Iskelmä-festivaaleille kahdelle hengelle VIP-liput kahdelle päivälle. Ai että, kannattaa osallistua kilpailuun ja voi olla, että liput kopsahtavat sinun kohdalle. Tangomarkkinoiden VIP-lippuja on myös jaossa tässä lähetyksessä ja puhun tästä ihan kohta lisää. Riki Sorsalta tulossa Haaveissa vainko oot mun ja Fools Gardenilta hieno Lemon Tree ihan kohta.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Laitoin Iskelman iltapäivässä soi Fool's Garden ja Lemon Tree. Minäpä kävin kurkkaamassa vähän, mitä Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova tänä aamuna olivat puuhastelleet. Ja itse asiassa heillä on joka aamu aamulähetyksessä tuommoinen aamun avausajatus. Ja siellä on tänään ollut tuommoinen ystäviin liittyvä ajatus ja tämä pisti mut oikeasti ajattelemaan, että onko mulla eri-ikäisiä ystäviä ja mitä se itse asiassa antaa mulle. Mennään tähän ihan kohtaa, mutta sitä ennen Leviäntä Livingsiltä onnelliset ja komioilta Lululai. Ja itse asiassa tässä vielä Popedalta, tahdotko mut tosiaan? Katti toivottaa sulle ihan loistavaa maanantaita ja viikon alkua. Se olisi kuulkaa kesäkuun toinen viikko käsillä.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No. Mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin Launea.
12: Launea.fi.
14: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
15: Vapaus alkaa vatsasta.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
13: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
14: No jos pitäisi mainita joku sit semmonen suomalainen seikkailija, niin mikä nimi nousisi noin ekana mieleen?
15: No kyllä, mulla varmaan Veikka Gustafssonin nimi nousee. Ja hyvin, sanotaanko samoilla viivoilla, Pata Degerman.
13: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä ajatus ystävyyteen liittyen. Sinulla kannattaa olla ystävä, joka on ainakin 10 vuotta vanhempi kuin itse olet. Ja yhtä lailla sinulla kannattaa olla ystävä, joka on ainakin 10 vuotta nuorempi kuin sinä itse olet. Koska eri-ikäiset ystävät, jos mitkä, avaavat mieltäsi paremmin kuin mikään muu.
2: Kyllä, toi on niin totta. Toi on niin totta, mulla on yksi, mitäköhän hän nyt olisi. No itseäni 15 vuotta vanhempi ystävä, daami. Ja hänellä on niinku tosi paljon eri-ikäisiä ystäviä itsellä. Ja kyllä se hänestä näkyy. Hän on jotenkin niin energinen ja niin niinku hököllä kaikista asioista.
1: Siis mun vanhemmilla on aina ollut silleen, että heillä on tosi eri-ikäisiä ystäviä. Ja sitten se on jotenkin, en mä tiedä, periytynyt myös itselle. Että mun yksi parhaista ystävistä nuorin on melkein 20 vuotta nuorempi. Ja vanhin on yli 20 vuotta vanhempi.
2: Jep.
1: Niin se on tosi makeeta. En ole vielä järjestänyt semmoisia juhlia, johon kutsusin tavallaan niin kuin kaikki teidät eri-ikäiset ystävät paikan päälle, mutta vitsi, se olisi mielenkiintoista.
2: Siinä niissä juhlissa olisi ongelma se, että mihin aikaa. Kun keski-ikäisenä haluaisi järjestää ne alkuillasta ja sitten ne parikymmentä vuotta nuoremmat voisi vasta 12 aloittaa sen juhlimisen.
1: Mutta se voi olla silleen, että ne voisi käyttää niitä meidän juhlia etkoina.
2: Kyllä.
0: Aito iskelmä ja Kati Launiainen.
3: Kyllä, sillä merkitystä, onko eri-ikäisiä ystäviä. Miten sulla? Laita puhelinnumeroon 050-5699-475 ajatuksia ystävyydestä. Onko sulla eri-ikäisiä ystäviä, mitä se antaa sulle? Tässä on Roxeten Listen to Your Heart ja Johanna Kurkelta tulossa kohta yksi hienoimmista rakkauslauluista, Sun särkyä, Anna mä en.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Mutsi, onko meillä mitään syötävää?
7: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
6: Eikö se ole mitään muuta?
7: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
6: Yes, eli on syötävää.
7: Kyllä, on siellä syötävää.
8: Pääosassa makutest

0: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Moni! Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoin.
5: Moni, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi lelut. Sammuta se!
10: Mulla on muovinapit!
11: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
12: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
13: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
16: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
19: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
20: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
22: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
23: Tämä on muuten, hei Harri, setämiesten puhetta.
24: Niin on joo.
23: Aidoimmillaan.
24: Ja minä tunnustan olevani setämies. No. Ja miksikä sen olisi? Mä oon 5-2.
23: Meidän ohjelman nimikin on Miehet, jotka muistavat. Me voidaan puhua vähän kuin setämiehet.
24: Mm. Mutta onhan siinä jotain outoa, että ihminen on kauhean ylpeä, että löytää itsensä jostain sellaisesta paikasta, jossa ei ole yhtään turistia, vaan on jotain vaan alkuperäisväestöä.
25: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Johanna Kurkela ja sun särkyä annan mä en. Johanna Kurkelahan on tunnettu näistä syvistä, hienoista, koskettavista rakkauslauluista. Ja varmasti tunnetuin on se rakkauslaulu nimeltäänkin oleva kappale. Lauri Ylösen säveltämä ja Paula Vesalan sanottama on se biisi. Ja se on itse asiassa myös Suomen suosituin häälaulu. Ja se varmaan soi monissa juhannushäissäkin ja muutenkin tänä kesänä häissä monissa juhlissa. Ja miksipä ei, koska todella koskettava ja hieno kappale on sekin. Eppu Normaalia kuunnellaan seuraavaksi, vuonna 85 on tulossa, ja mainitsisin tässä kohtaa myös sellaisen helmen tuolta Suplasta. Siellä on semmoinen podcasti kuin 50 tarinaa Epuista. Ja tuo Radio Suomi-popin juontajan Satu Kotonen on kohdannut tuossa podcastissa sekä Eppu Normaalin tähdet, niin myös suuren joukon tunnettuja suomalaisia, esimerkiksi Mika Kaurismäen, Ismo Alangon, Rosa Meriläisen ja Harri Moision. Ja siellä on vaikka minkälaisia tarinoita Eppu Normaalista. Eppu Normaalihan tosiaan viettää 50-vuotisjuhlavuottaan nyt ja tekee tuommoisen Kaikki häipyy, on vain nyt jäähyäiskiertueen sen tiimoilta ja tuo mittava ura päättyy virallisesti elokuussa päätöskeikkoihin Tampereella, mutta toki myöskin Aito Iskelmä-festivaaleilla tämän kuun viimeisenä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa Eppu Normaali nähdään.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä.
2: Ammatti, pakka asunto ja ajokortti. Niistä
0: aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
3: Kello on pikkasen vaille 15 maanantaina 8. päivä kesäkuuta ja tasalta kuullaan tuoreita uutisia ja säätietoja ja sitten kello 15 jälkeen jälleen bongataan kesäbiisiä numerossa 020 343 200. Kun kuulet Kaija Koon Tino Kenkä tytön, niin pistäs soittain mulle päin, niin voipi olla, että aito iskelmä festivaali VIP-liput on sinun.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
1: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voinko mä tulla mukaan, please?
2: Mitäs tartteet?
3: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Menikö se?
11: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi Lounea.
12: Lounea.fi.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
14: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
15: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
14: Tätä se premiumi tietää.
15: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
14: Niin siis masterillä?
15: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
14: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
15: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
14: Ja tälle yksi kling.
15: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
16: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
17: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
18: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
19: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
20: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
21: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.

0: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
4: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Yle Uutiset ja urheiluyksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen lomamatkallaan viime viikon lopulla. Ylen mukaan Pokkinen sai sairauskohtauksen lenkillä ollessaan. Hän on sairaalahoidossa Lissabonissa. Ylen hallitus on nimennyt Pokkisen sijaiseksi toistaiseksi Krista Taubertin. Poliisi tutkii Helsingin Senaatintorin bussionnettomuutta nyt törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiemmin rikosnimikkeet olivat perusmuotoisia. Bussionnettomuus tapahtui viime lauantaina Unionin kadulla Senaatintorin lähellä. Tyhjillään ollut turistibussi osui iäkkääseen naiseen, joka oli ylittämässä suojatietä. Hän loukkaantui tilanteessa ja menehtyi myöhemmin sairaalassa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kutsuu tänään koolle turvallisuuskabinetin keskustelemaan Israelin ja Iranin välisten vihamielisyyksien kärjistymisestä, kertoi israelilainen virkamies CNN:lle. Kokous seuraa Netanyahun tänään pitämiä turvallisuusneuvotteluja. Iranin asevoimat ilmoitti tänään lopettavansa sotilasoperaationsa Israelia vastaan. Iran kuitenkin varoitti ankarammista iskuista, jos Israel jatkaa iskujaan Libanoniin. Latviaan annettiin tänään 2 ilmahälytystä maan itäisiin osiin lähelle Venäjän ja Valko-Venäjän rajaa. Uusin ilmahälytys tuli noin tunti edellisen ilmahälytyksen päätyttyä. Aiemmin tänä aamuna Naton hävittäjä ampui alas droonin Latvian ilmatilassa. Ainakin yhden droonin vahvistettiin saapuneen Latvian ilmatilaan Venäjältä.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Tänään on suuressa osassa maata kesäisen lämmintä. Lämpötila kohoaa yleisesti 22 ja 25 asteen välille. Joitakin kuurosateita tulee Pohjois-Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla. Kuuroihin liittyy pieni ukkosen riski. Huomenna tiistaina maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja etenkin iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Maan itäosaan leviää huomenna etelästä yhtenäisempi sadealue. Sade yltää osin myös Uudellemaalle.

0: Iskelmästä Kati Launiainen on täällä Aito Iskelmä studiossa sun seurana aina 18 asti. Minkälainen viikonloppu sulla oli? Mulla oli ihan mukava viikonloppu, mutta tokihan tuo suru-uutinen Arvi Lindistä muun muassa pysäytti. Ja tuli monenlaisia muistoja mieleen tuosta Suomen luotettavimmasta miehestä. Jos sulla on tommosia hauskoja muistoja, erityisiä tarinoita hänestä, niin laita WhatsApp-numeroon 050-56-99475 tulemaan. Hän oli sellaisessa asemassa uutisten lukijana, että tällaista asiaa ei enää, tai tämmöistä asemaa ei enää kuulemma kukaan pysty enää saavuttamaan. Näin sanoo journalistiikan emeritusprofessori Raimo Salokangas. Kyllä näin on. Katsotaan, saadaanko muisteloita Arvi Lindistä tähän lähetykseen. Freud, Marx, Engels ja Jung laulaa särkyneistä sydämistä ja särkynyt sydämisistä.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Aito iskelmä iltapäivää kuuntelet. Launiaisen Kati on täällä sun seurassa kuuteen saakka. Ja tosiaan eilen aamulla meidät tavoitti uutinen, että Arvi Lind oli menehtynyt ja häntä on nyt sitten muisteltu tässä jo vuorokauden ja reilun vuorokauden ajan somessa ja lehdistön kerran ja varmasti meidänkin lähetyksessä. Ja minäkin pyysin äsken vielä, että jos sulla on jotain muistoja hänestä, niin laita WhatsAppilla numeroon 0505699475. Arvi Lindhan toimi Ylen uutistoimittajana ja TV-uutisten tuottajana lähes 40 vuotta. Ja hän on ollut sellainen malliesimerkki suomalaiselle uutisten luvulle, että yhäkin varmasti monet siihen pyrkivät. Hän oli esimerkiksi Suomen kieliopissa erinomainen ja hänen suustaan ei minkäänlaisia kielioppisammakoita tipahdellut. Ja häntä kutsuttiin myös Suomen luotettavimmaksi mieheksi. Ja sitten kun hän asteli viimeisessä lähetyksessään pois sieltä deskin takaa, niin kyllä joku aikakausi siinä kohtaa selvästikin vaihtui. Vuonna 2017 Arvi Lind palkittiin Venna-gaalassa elämäntyöpalkinnolla ja lisäksi hänelle on myönnetty Suomen valkoisen ruusun ritarimerkki, Suomen leijonan ansioristi ja sotilasansiomitalli. Kyllä vaan. Laittakaa vaan muistoja vielä tulemaan. Hän oli hieno mies ja kannattaa häntä muistella. Hän oli upea hahmo ja vielä tuon uutistoimituksenkin sisäpuolella ja kameroiden takana erittäin hauska ilmapiirin nostattaja ihminen. Ja hänen poikansa itse asiassa Juha Lind on huippujääkiekkoilija ja sainpa tuossa vielä tietää, että myöskin hänen pojan poikansa on jääkiekkoileva nuori mies, joten siellä polvesta sitten jääkiekkopelaaja paranee, jos sanotaan näin. En muista, että olisiko Arvi Lind itse pelannut jääkiekkoa koskaan, mutta todennäköisesti hän on ollut urheilijamiehiä. Kaija Koon Tinakenkä tyttöä bongataan tässä lähetyksessä ja tällä viikolla 6-18 joka arkipäivä. Ja kun kuulet sen, niin soita numeroon 020-343-200. Voit voittaa perjantain arvonnassa Aito Iskelmä-festivaalien VIP-lippupaketin, joka on noin 500 euron arvoinen 2 päivälle 2 hengelle VIP-kohtelua.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.
0: Tästä lähtee alun perin joensuulaisyhtyeen 4 ruusua missä vaan. Nimisellä kappaleella ja Taiskalta on tulossa klassikko kappaletta Mombasa. Kati toivottavasti.

0: Taiska ja Mombassa soi Aito-iskelman iltapäivälähetyksessä. Olisiko sulla haluja lähteä tangomarkkinoille Seinäjoelle 8-12. päivä heinäkuuta? No, täällä olisi ainakin mahdollisuus voittaa VIP-lippupaketti kahdelle henkilölle. Ja tämä on supla.fi kautta tangomarkkinat sivuilta löytyvä kilpailu. Kannattaa mennä tuo lomake täyttämään sinne. Siellä ei ole mikään hirmu visainen kysymys kyseessä. Ei tarvitse tietää kuin, että kenet ottaisit mukaan tangomarkkinoille ja vastailla vähän siihen perustelujen kera. Ja sitten voi olla, että tuo VIP-lippupaketti napsahtaa sinun kohdalle kello 16 jälkeen. Itse asiassa arvotaan nyt sitten tämän viikon voittaja. Eli jos haluat olla arvonnassa vielä mukana, niin kannattaa käydä nopeasti kirjoittelemassa tuo lomake siellä supla.fi kautta tangomarkkinat sivuilla. Tangomarkkinoillahan nykyään nähdään iskelmä- ja pop-taivaan kirkkaimpia tähtiä, lavatanssin hurmaa ja totta kai tuo viikko ja markkinat sitten huipentuvat tangokuninkaallisten kruunaamiseen, mutta siellä on monenlaisia esiintyjiä, muun muassa Kake Randelin, Tuure Kilpeläinen, Juha Tapio, Neljä Ruusua, Komiat, Mikko Kuustonen esiintyy siellä ja voit käydä itse katsomassa tuota tangomarkkinoiden nettisivuilta, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Tangomarkkinat.fi on se osoite. Meillä vauhti kiihtyy, nimittäin Portti on poissa ja Matin ja Tepon tahdissa seuraavaksi ja Vikirostiltakin on pian paukkumassa 100 salamaa.
1: Aito iskelmä ja Kati Launiainen. Minä

0: Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Tämän viikon kesäbiisinä soi Kaija Koon Tinakenkätyttö. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito iskelmä festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aito iskelmä. Aitoa iskelmää.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Mammut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tekijä viimeistelee nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä äänä.
4: Ei ole.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi

0: Kohta kuullaan Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen tämän vuoden Euroviisu-edustuskappale Liekin heitin, mutta ei sovi unohtaa, että tämä Vikirostin Sata salamaa edusti Suomea Brysselissä vuonna 1987 Euroviisuissa ja sijoittui sijalle 15. Antti Tuisku on tehnyt muun muassa tuosta Sata salamaa -kappaleesta oman versionsa Vain elämää -kaudella 4. Mutta nyt sitten Linda ja Pete päästetään irti Liekin heittimellä ja sitten kannattaa tarttua luuriin aika piakkoin tuon kappaleen jälkeen.
1: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä. Luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
2: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
3: tammi ja vaahtera, haapa,
2: koivu,
3: haapa,
2: koivu, raita
3: ja pihlaja,
2: kuusi,
3: haapa
2: ja lava,
3: leppä, tuomi,
2: koivu,
3: vaahtera,
2: kataja,
3: pihlaja,
2: mänty,
4: tammi ja kuusi.
5: Kuusi mänty, kuusi mänty,
4: tammi ja
3: vaahtera,
5: haapa, koivu, raita ja
3: pihlaja,
5: kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsiä.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: T niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
9: Moro Matti, mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
11: pikana. Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista. Me naiset.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.
1: Kati Launiainen, Aito iskelmä. Kuka siellä soittaa?
2: Sofia Majuri Seinäjoelta.
1: Mites sinne Seinäjoelle? Mitä kuuluu?
2: Siellä on vihreätä ja linnut laulaa ja on aika kuumakin päivä tänään. Ei ollut eniten. Nyt on ollut silleen, että piti laittaa tuuletunteen kovemmalle.
1: Okei, okay, ihan kunnon kesämeno. Aina. Joo. Ootko sä ahkera Seinäjoen tangomarkkinakävijä?
2: Ja mä oon ollut 7 vuotta pois ja nyt muutin takaisin tänne nyt sitten vuodenvaihteessa. Niin nyt on vielä niin uusi kesä tulossa. Katsotaan, mitä tapahtuu.
1: Aivan. Meillä on tuolla kilpailu nimittäin supla.fi kautta tangomarkkinat. Siellä on vippiliput mahdollista voittaa, että käyhän siellä kanssa. Mutta nyt upeasti bongasit meidän kesäbiisin, eli Kaija K:n Tinakenkä tytön. Onko tuo sun lempikappaleita?
2: No Kaija K. on varmaan se Vapaus, vaan mikä kappale se oli, niin se on ehkä semmoinen. Tai semmoinen niin artistina semmoinen voimaa tuovaa niin useammat hänet biisiinsä.
1: Kyllä, ja olisi varmaan hieno nähdä hänet Aito Iskelmä-festivaalin lavalla livenä.
2: Kyllä.
1: Mahtavaa. Hei, kiva Sofia, kun soitit ja sä pääsit nyt meidän arvontalistalle, eli perjantaina sitten arvotaan nuo vippiliput ja sinä saatat olla voittajana.
2: Okei, kiitos, kun pääsin mukaan. Kiitos.
0: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.
1: Kiitoksia Sofialle soitosta ja kesäbiisin bongauksesta ja huomenna jatketaan taas 6:00 jälkeen aamulla.

0: Aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Kuusi mäntyt,
5: Tammi.
6: Ja Vahtera.
4: Haapakoivu, raita
6: ja pihlaja,
4: kuusi,
6: haapa
4: ja lava,
6: leppä, tuomi,
4: koivu,
6: vahtera,
4: kataja,
6: pihlaja,
4: mänty,
7: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
6: vahtera,
8: haapakoivu, raita ja
6: pihlaja,
8: kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
9: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
8: Metsien

0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
1: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
2: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Israel on lopettanut iskut Iraniin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pyynnöstä, kertoo Israelin korkea-arvoinen virkamies. Virkamies lisäsi, että jos Hizbollahin hyökkäykset Israelin kaupunkeihin jatkuvat, Israel hyökkää Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin. Aiemmin tänään Iranin asevoimat ilmoitti lopettavansa sotilasoperaationsa Israelia vastaan. Iran kuitenkin varoitti ankarammista iskuista, jos Israel jatkaa iskujaan Libanoniin. Entinen Vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi on saanut syytteen pahoinpitelystä. Samassa rikosasiassa syytteen pahoinpitelystä on saanut myös Mustajärven 43-vuotias vaimo. Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Iltalehden mukaan pariskunta on jutussa lisäksi uhreina. Kummankin epäillään pahoinpidelleen toisiaan. Kansanedustaja Timo Vornanen on hakenut rikostuomionsa valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Vormanen vaatii, että korkein oikeus kumoaa hovioikeuden päätöksen, jonka mukaan Vornaselle ei myönnetä asiassa jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen viime joulukuussa muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aseen rikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Yle Uutiset ja Urheiluyksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen lomamatkallaan viime viikon lopulla. Ylen mukaan 49-vuotias Pokkinen sai sairauskohtauksen lenkillä ollessaan. Hän on sairaalahoidossa Lissabonissa. Ylen hallitus on nimennyt Pokkisen sijaiseksi toistaiseksi Krista Taubertin.
5: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Tänään on suuressa osassa maata kesäisen lämmintä. Lämpötila kohoaa yleisesti 22 ja 25 asteen välille. Joitakin kuurosateita tulee Pohjois-Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla. Kuuroihin liittyy pieni ukkosen riski. Huomenna tiistaina maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja etenkin iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Maan itäosaan leviää huomenna etelästä yhtenäisempi sadealue. Sade yltää osin myös Uudellemaalle.

0: Loistava maanantai-iltapäivä Aito-iskelmästä. Kello on pikkasen yli 4. 8. päivä kesäkuuta. Nimppareita viettää Salomo ja Salomon. Kyllä vaan. Aito-iskelmän kesäbiisibongaus on tältä iltapäivältä suoritettu. Eli kesäbiisibongaus Kaija K:n Tinakenkätytöstä meni jo tuossa hiljattain. 020-343-200 on puhelinnumero taas huomisaamusta alkaen kello 6 jälkeen, kun tuo kappale soi. Niin laittakaas vaan puhelinlangat laulamaan sitten, niin voi olla, että vippilippuja Aito Iskelmä-festivaaleille lähtee juuri sinulle. Elinoralta kuullaan kohta Carrie, Erika Wiegmanin syntisten pöytä tulossa. Erika Wiegmankin muuten esiintyy Aito Iskelmä-festivaaleilla tämän kuun viimeinen viikon loppu. Kivaa viikon alkua. Tavoittelee Kati täältä Aito Iskelmä-studiosta sulle.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Mariah Carey soi Aito iskelmässä Launiaisen Kati sun seurana Aito iskelmän iltapäivässä kello 18 saakka tänään. Ja tälläkin viikolla meillä on vähän erikoinen miehitys täällä lomien takia. Mä oon siis tänään tässä iltapäivässä ja huomisesta alkaen täällä on sitten Tuomas Tuomi Nikula iltapäivälähetyksissä. Keskipäivissä kuullaan myöskin Lauri Keskistä tuossa jossain vaiheessa ja sitten myöskin Krista Bars on tulossa lomilta loppuviikosta, että hän pääsee omille lähetyspaikoilleen sitten torstaina ja perjantaina, jos ihan oikein muista. Erika Wigmanilta kuullaan seuraavaksi Syntisten pöytä ja Erika Wigmanhan esiintyy muun muassa Aito Iskelmäfestivaaleilla. Ja katsotaanpas tätä nyt vähän tarkemmin tätä meidän ohjelmaa ja sitten myöskin tota vippilipun sisältöä. Olet siis mahdollisesti voittamassa pari vippilippua kahdelle henkilölle kahdeksi päiväksi, jos osallistut kesäbiisibongaukseen. Ja Kaija K. on Tinakenkä tyttö tosiaan ehti tässä iltapäivälähetyksessä jo soimaan, mutta huomisaamuna 6 alkaen taas kesäbiisibongaus käynnissä ja puhelinnumero 020 343 200 on se numero, mihin kannattaa silloin soittaa. Erika Wigman esiintyy lauantaina. Eli Aito Iskelmäfestivaalit, kun kesäkuun viimeisenä, eli tämän kuun viimeisenä viikonloppuna juhlitaan, niin siellä on lauantain ohjelmistossa Erikan lisäksi Kaija K., Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat ja Mamba. Ja sitten tuolla tanssilavalla ja tanssiteltassa on Markku Aro ja Kanava sekä Varjokuva tanssittamassa. Perjantaina sitten Eppu Normaali astuu lavalle, Bess, Egotrippi, Suvi Teräsniska, Yölintu. Ja sitten tanssiteltassa Pekka Niskan pojat ja Joel Hallikainen tanssittavat. Tokihan tuolla alueella on myös karaoke-teltta, eli sinne pääsee sitten virittelemään lauluääntään sopivissa väleissä. Ja vippilipuilla tosiaan saa oman check-in-palvelupisteen sisäänkäynnillä ja maksuttoman narikkapalvelun ja sitten totta kai pääsee festivaalialueelle VIP-kaistoja pitkin, ei tarvitse siellä niin sanotusti normi-ihmisten seurassa jonotella, vaan pääsee ihan omaa väylää. Hyvät näkymät esiintymislavalle katetaan sitten VIP-alueelta ja omaa erikoisohjelmaakin on luvassa. Siellä on VIP-alueen omat ravintolapalvelut ja WC:t käytössä ja sitten tietenkin VIP-hostit on vastaamassa sun viihtyvyydestä VIP-alueella. Siellä on myöskin herkullinen VIP-menu, eli yksi ruokailu per päivä on tuolla VIP-lipulla saatavissa. Aika kivaa palvelua vippilipuilla saa, joten kannattaa osallistua myöskin tuohon kesäbiisibongaukseen.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

John Lennonin hieno Imagine-biisi soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Mä pyysin teitä lähettämään Arvi Lindistä joitakin kivoja muistoja, jos on teillä sattunut kohdalle hänen kanssaan tapaaminen tai kohtaaminen. Numerossa 050 569 4755 kuulija kirjoittaa, että olin Vääksyssä. Siellä oli Zoom-lätkää ja Arvi Lind matsin jälkeen tuli hallissa kahville ja osti arpoja about 10 kappaletta. Ja hän voitti arpajaispalkintoja jokaisella arvalla, kun ketään ei ollut vielä ostanut ennen Arvia. Eli Arvi kaappasi siinä sitten 10 arpajaispalkintoa itselleen. Kiitos hauskasta muistosta. Näitä voi laittaa tänne meidän WhatsApp-numeroon tosiaan 050 569 4755. Tästä jatketaan Topi Sorsakosken musiikilla. Haavekuva on tämän hienon kappaleen nimi ja Juha Tapiolta tulossa meidän viime viikkoinen kesä bongausbiisi puoliksi sun.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan ikäisyydestä.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä. Luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
1: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
0: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
1: Aioli.
0: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
1: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
0: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
1: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
2: Felix, herkkuja ruokapöytään.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Niin mikä se on?
4: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
11: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon,

0: auttaa vähän.
1: Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Rustassa on nyt ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
9: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
10: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-21 astetta. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen, mahdollisuus sadekuuroihin ja ukkoseen. Huomenna koillistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
9: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
11: Aito iskelmä.

0: Leviatta Leavings, poika nimeltä Päivi, soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Launiaisen Kati on täällä sun kanssa tuonne 18 asti. Ja tosiaan Aito Iskelmä -festivaaleilla tämän kuun viimeisenä viikonloppuna tavataan, eikö vaan? Ja meidän Aitoa vai ei -äänestyksessä on tällä viikolla nyt sitten uutta musiikkia. Viime vuoden Aito Iskelmä -festivaali -esiintyjän Ressu Redfordin uusi biisi Kultaa. Ja tää on kyllä ehtaa Ressua. Otetaan pieni pätkä tuosta kappaleesta.
1: Aito Iskelmän Aitoa vai ei?

0: Aitoa vai ei? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
1: Kyllä, se on se osoite, missä kannattaa käydä äänestämässä. Tänään on avattu siellä uusi äänestyslinja Ressu Redfordin uudelle biisille Kultaa. Ja nyt kun on mennyt oikeastaan vasta ensimmäinen päivä tästä äänestyksestä, niin siellä on näköjään 75% kaikista äänestäneistä sitä mieltä, että on aitoa iskelmää. Eli nyt perjantaihin saakka on sitten mahdollisuus äänestellä siellä. Mene äänestämään ja laita kanna kortesi kekoon. Tästä lähtee J. Karjalaisen Oi mikä ihana ilta tunnelmointi. Ja Eppu Normaalilta tulossa Tahroja paperilla. Kaija Kootakin on tulossa kohta, mutta ei suinkaan Tina Kenkä tyttöä, joka on kesäbiisi bongaus, koska se meni tuossa jo

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Ei kun
1: morjasta pöytään. Uilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassella.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mutta ratkaisu löytyy. Mm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-iloon.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kauboi.
12: Moodi, Buzz ja Chessi tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
15: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
16: Mulla on muovinäpit!
12: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
17: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
18: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
17: No mitä mä sitten teen?
18: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
17: No miksei?
18: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
19: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljeä keskenään.
20: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
21: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
22: Älä huido. Ota off.
23: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
24: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
25: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
0: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
1: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
0: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
2: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

0: paperilla, joka julkaistiin 1990. Mahdatko sinä muuten omistaa tästä tehdyn erikoispainoksen? Singlen tuossa kannessa on Martti Syrjän paljas takapuoli. Näitä oli tehty pelkästään 50 kappaletta harvinaisuuspainoksena, eli jos omistat tuollaisen, niin se voi olla aika arvokas, ettenkö sanoisi näinä päivinä, kun Eppu Normaali on tosiaan 50-vuotisen uransa päättämässä tänä kesänä. Kaija Koolta kohta onnea matkaan, ja sitten olemme ottamassa toivemusiikkia kehiin. Sain tuossa äsken puhelun ja sen tiimoilta sitten pääsemme kuuntelemaan toivemusaa. 050-569-975. Voit sinne laittaa sinäkin jotain toivekappaleita, jos vielä tänä päivänä haluat kello 18 mennessä kuulla jotain tiettyä kappaletta ja sulla löytyy siihen sopivat perustelut.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Tämä nainen räjäyttää Aito Iskelmä-festivaalin lavan lauantaina 27. päivä kesäkuuta. Ja jos vippilippuja alajat tuonne, niin toki niitä voi ostaa aitoiskelmafestivaali.fi sivuston kautta ja ihan normilippujakin voi vielä ostaa. Tosin kannattaa ehkä olla nyt sitten nopea, että nuo liput eivät sitten yhtäkkiä lopu kesken. Mutta vippilipun voi voittaa meiltä myös kuuntelemalla Aitoiskelmän taajuuksia tällä viikolla kun Kaija K. on Tina Kenkä tyttö soi, niin silloin soittamalla numeroon 020 343 200. Perjantaina arvotaan tuo kahden hengen kahden päivän vippilippupaketti seuraavan kerran. Ja tässä vielä seuraavallakin viikolla on tuo arvonta, että kesäbiisi bongausta jatkuu tässä ihan mukavalla sykkeellä Aitoiskelmän taajuuksilla. Täällä on tullut musa toiveita ja Auni tuossa äsken kilautti mulle.
1: Aitoiskelmä.
2: Joo, laitapa jotain Kivua kuule Jamppa Tuomiselta soimaan.
0: Minäpä pistän, minä katson mitä tämän, onko meillä jotain. Onhan täällä vaikka kuinka paljon kaikkea Jamppa Tuomista vielä aika vanhoja kuule. Tuleeko sulle mieleen nyt joku tietty?
2: No niitä vähän iloisempia, ei mennä nyt ihan sinne Melakonian puolelle.
0: Okei. Minä otan täältä jonkun iloisen jampan, niin laitetaan sitä soimaan.
2: Okei, kiitos.
0: Hyvä, kiitos, moikka.
2: No niin, moi.
3: Mitä saisi olla? Aito Iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Iso-Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
1: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
4: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet, perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin.

0: Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: No mitä kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, oon prisma.fi:ssä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: Oon pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysnestä.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: No niin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, meillä on paljon terassilla.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
9: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
10: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
8: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
11: Oot sä tosissas?
8: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Israel on lopettanut iskut Iraniin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pyynnöstä, kertoo Israelin korkea-arvoinen virkamies. Virkamies lisäsi, että jos Hizbollahin hyökkäykset Israelin kaupunkeihin jatkuvat, Israel hyökkää Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin. Aiemmin tänään Iranin asevoimat ilmoitti lopettavansa sotilasoperaationsa Israelia vastaan. Iran kuitenkin varoitti ankarammista iskuista, jos Israel jatkaa iskujaan Libanoniin. Venäjä arvostelee Armenian parlamenttivaalien järjestämistä. Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Maria Zaharovan mukaan oppositioon kohdistui vaalien aikana ennen näkemätöntä painetta ja että länsi sekaantui vaaleihin. Armenian viranomaiset ja tarkkailijat kirjasivat vaalien yhteydessä satoja epäiltyjä rikkomuksia ja yhteensä 18 ihmistä pidätettiin. Täällä kotimaassa poliisi tutkii Kokkolan Kiviniityssä eilen päivällä tapahtunutta väkivaltatilannetta tapon yrityksenä. Julkisella paikalla alkanut sanallinen uhkailu eteni nopeasti kärjistyneeseen väkivaltaan, jossa epäilyn mukaan käytettiin teräasetta. Poliisin mukaan 3 ihmistä on otettu kiinni epäiltyinä väkivaltarikoksista ja uhkailusta. Lappeenrannan kaupungin hallitus päätti tänään iltapäivällä kokouksessaan eilen kuolleen Arvi Lindin muistamisesta. Lappeenrannan pääkirjastoon sekä Lauritsalan ja Sammonlahden kirjastoihin asetetaan muistokirjat, joihin asukkaat voivat keskiviikosta lähtien käydä kirjoittamassa Lindille viimeiset tervehdyksensä.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Tänään on suuressa osassa maata kesäisen lämmintä. Lämpötila kohoaa yleisesti 22 ja 25 asteen välille. Joitakin kuurosateita tulee Pohjois-Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla. Kuuroihin liittyy pieni ukkosen riski. Huomenna tiistaina maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja etenkin iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Maan itäosaan leviää huomenna etelästä yhtenäisempi sadealue. Sade yltää osin myös uudelle maalle.
13: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
14: Tervetuloa mukaan Aito iskelmän iltapäivän lähetykseen. Jos nyt tulit vasta linjoille, niin tässä on tunti vielä iltapäivän lähetystä jäljellä ja 6 jälkeen sitten tauotonta aitoa iskelmää aina 6:00 saakka, jolloin Jenni Aleksandrova ja Hanna Kinnunen sinut herättelevät. Heillä on muuten aamussa kilpailu aina 7:30 aikaan, semmoinen kuin ihan maailman helpoin kisa. Ja 7:30 tosiaan pelataan tuota kisaa, josta voi voittaa jopa 50€ lahjakortin ruokakauppaan. Siellä on sellainen mekanismi tuossa kisassa, että sieltä saa yhtä sun toista noilla oikeilla vastauksilla. Eli saattaa saada aikamoisen litanian kaikkia palkintoja, jos tietää hyvin. Annika Eklund ja Shanghain valot kuullaan seuraavaksi ja Pate Mustajärveltä tulossa on myöskin Ukko Metso. Loistavaa maanantaita sinulle. Alkuilta alkaa tuossa jo tulla esiin. Ihanana niin kuin aina tietenkin kesäkuun 8. päivänä.
10: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Annika Eklundin mahtava hitti vuosien takaa Shanghain valot, ja tämähän on saanut uuden vastaanoton tässä muutaman vuoden sisään UMK hieno lavaesityksen kautta ja niin edelleen. Aika suosittu laulu myös karaokeissa, mutta aika haastavakin laulaa. Voin sanoa, että on kerran yrittänyt, enkä varmaan toista kertaa viitsi yrittää. Pate Mustajärveltä tulossa Ukko Metsu. Siinä on sellaista hyvää uhoa, ainakin jos ajatellaan niin kuin lätkä matsin menoa tai muuta urheilutouhua. Ja sitten taas Irvin Goodmanilta vähän tämmöistä letkeämpää suhtautumista elämään, eli Vain elämää niminen kappale tulossa. Tuosta äsken mainitsemastani aamun maailman helpommasta kisasta, joka arkisin 7:30 pelaillaan täällä Aito-iskelmän aamussa, niin palataan ihan kotvan kuluttua tämän aamun kisaan, jossa kisaili Virpi.
1: Aito-iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Maailman helpointa kisaa pelataan taas ja tänään kisaajana on Virpi. Hyvää huomenta, Virpi.
2: Hyvää huomenta.
3: Oi, kun sä kuulostat ihanan pirteeltä. Onko aamu lähtenyt hyvin käyntiin?
2: No tässä on vapaa päivä ja kaikkea touhua, niin mikäs
1: tässä? Sä oot siis tämmönen onnekas tapaus. Meillä ei ole vapaa päivä Jennin kanssa.
2: Hyvin harvoin kyllä maanantai on vapaa, mutta tänään on.
3: Oi. Ihanaa, nautinnollista päivää siis. Ja katsotaan nyt, saatko vielä hyvän mielen tämän kisan takia, koska meillä on 9 kysymystä sulle, jos vastaat kaikki oikein, niin voitat parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Lähdetäänkö kisaamaan?
2: Lähdetään kokeilemaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Millä nimellä kutsutaan tunnettua nukkea, jonka puoliso on Ken?
2: Barbie.
3: Montako kerrosta on 6-kerroksisessa talossa?
2: 6.
3: Minkä värinen kiivihedelmä on sisältä?
2: Vihreä.
1: Varmaa, rauhallista maanantai-aamun tekemistä. Hyvin ollaan siellä vireessä. Parkkikiekko tienattu. Seuraavaksi kassi, eiks vaan?
2: Kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Minkä maan pääkaupunki on Berliini?
2: Saksa.
3: Kenen kappale on Tinakenkä tyttö, jota tällä viikolla bongaillaan Aito iskelmän kesäbiisinä?
2: Kaija K.
3: Missä sijaitsee huvipuisto nimeltä Grönalund?
2: Ruotsi.
1: No se on kans varmaan suorittamista. Nyt seuraavasta 3, jos joku menee väärin, toi kassi, se menetetään, mutta parkkikiekko on varmasti sun. Ja Aito-Mari Olavikin on ollut ihan hissuksi. Se ei ole kerennyt nyt Virpin kyytiin ollenkaan tänä aamuna.
2: No onneksi se on vissi vielä nukkumassa.
1: Mutta tsekataanko, että saadaanko lahjakorttikin vielä tonne kassiin laitettu?
2: Kyllä me pelataan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Aito Iskelmän iltapäivää juontavan Mattilan etunimi?
2: Milla.
3: Kenen artistin kappale on vuonna 2003 julkaistu Kaikista kasvoista?
2: Anna Eriksson.
3: Ja viimeinen kysymys. Missä kaupungissa sijaitsee kuuluisa nähtävyys nimeltä Kolosseum?
2: Apua, Kakerandelin.
3: Ai. Oikea vastaus on Kakerandelin, mutta se olisi voinut olla myös Rooma.
1: Kova. Tai Italiakin olisi käynyt. Toi oli kova. Toi tuli kyllä nyt niin tuelta, että ihan mahtavaa. Tää oli oikein malliesimerkki Kakerandelinin käytöstä.
2: Tätä nyt viimeisen kysymyksen kohdalla ei voi ottaa
1: enää riskejä. Niin, se on just näin. Kerran kisan aikana saa Kakerandeliniä käyttää niin sanotusti, niin tämä meni ihan oikein. Onneksi olkoon, Virpi, kaikki palkinnot lähti sulle.
3: Aika täydellinen. Kiitos. Vapaa päivä. Aika
2: kyllä,
3: täydellinen.
2: Kyllä, varsinkin, kyllä.
1: Ei muuta kuin ihanaa maanantai jatkoa ja tästä se vaan paranee ja kivaa touhupäivää sinne sitten vapaapäivänä.
2: Kiitos. Ihanaa päivää teillekin.
3: Moikka. Kiitos, moikka.
2: Moi moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.

0: Rikki mutta riittävä on tämän kappaleen nimi ja esiintyjänä tietenkin ihana ääninen Suvi Teräsniska. Juise Leskiseltä tulossa 15. yö ja Arttu Viskarilta tuoretta musiikkia Suomi Finland Berkele on tulossa pian. Ja sitten hei, tangomarkkinoille jaetaan vippilippuja meillä Aito Iskelmässä ja nyt on tulossa arvonta ja voittaja on selvillä. Heti Arttu Viskarin jälkeen palataan asiaan.
1: Aito Iskelmä-festivaali juhlitaan Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmän väki on juonessa mukana.
2: Krista Bars Aito Iskelmän keskipäivästä, terve! Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelmä.
1: Aito Iskelmä.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Menikö se?
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
11: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
12: Klaas Olsson.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin picnic.fi.
15: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
16: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
17: Moni!
18: Tulin heti kun pystyin.
19: Siitä on liian kauan kaupoin.
20: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
21: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
22: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
23: Onko lelujen aika ohi?
24: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
25: Mulla on muovinäpit!
26: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
27: Kadun varteen.
28: Parkkihalliin.
27: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
28: Ja sit lauletaan.
27: Parkman.
29: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
30: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
31: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
32: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
33: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
34: Ei olla koskaan nähty.
33: Eikö? No keitä te sitten ootte?
34: Me ollaan uutuusjuomia.
33: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
34: No S-Marketista tietysti.
35: Elämä on ruokaa. S-Market.
36: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
0: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
3: Meillä alkoi oikeastaan täsmälleen sen seitsemän vuoden niin jälkeen. Voisi sanoa, että alkoi jonkunlainen ihan selkeä kriisikin. Ja se on se uudelleen arviointi, että okei, tuossa on tuo tyyppi, että ollaanko me niin kuin edelleen. Ja siinä on tällainen hyvä havainto, että meidän ei periaatteessa niin kuin tarvitse.
2: Krista Bars. Arkisin 10:stä 2:een. Aito iskelmällä.

0: Tämmöistä tykitystä Arttu Viskarilta Suomi Finnot Perkeleen niminen uusi kappale, joka on herättänyt tunteita moneen suuntaan. Mutta niin kai se täytyy ollakin, että musiikin täytyy herätellä ihmisiä pikkasen, että mitäs täällä nyt oikein tapahtuu. Niin on myös Seinäjoen tangomarkkinoilla tapahtumassa. Siellä on paljon erilaista nähtävää, myös muuta kuin tangolaulua. Siellä on paljon popmusiikkia ja iskelmätaivaan tähtiä esiintymässä. Arvotaan kohta, että kuka saa seuraavat vippiliput tuonne tangomarkkinoille 8-12. heinäkuuta.
1: Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä. Luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
0: Tässä on 3 päivän VIP-lippupaketin voittaja nyt sitten silmieni edessä ja kyseessä on kotkalainen Tiina. Onneksi olkoon, oot voittanut tosiaan VIP-lippupaketin ja 2 henkilölle 3 päiväksi tuonne tangomarkkinoille Seinäjoelle 8-12. päivä heinäkuuta. Ja tuolla kisasivulla supla.fi kautta tangomarkkinat kysytään siis näinkin visaista kysymystä, että kenet ottaisit mukaan Seinäjoen tangomarkkinoille. Niin Tiina on kirjoittanut, että haluaisin lähteä tangomarkkinoille aviomieheni Villen kanssa. Olemme olleet yhdessä vuodesta 2008 ja lapset ovat nyt 3 ja 5 vuotta. Ja nyt meillä on tilanne, että pääsemme välillä irtautumaan pikkulapsiarjesta. Ja tänä vuonna olemme yli 10 vuoden tauon jälkeen löytäneet yhteisen lavatanssiharrastuksen uudelleen tanssiharjoitusten muodossa. Ja Tiina kirjoittaa, että itse käyn lavoillakin tanssimassa, mutta olisi hieno saada myös mies ihan oikeisiin tansseihin mukaan. Ja mikä olisikaan parempi tapa aloittaa lavatanssit kuin tangomarkkinat. Ja tangomarkkinat olisi myös siten lähellä sydäntä, että nimenomaan tangoa olemme kaikkein eniten hioneet tanssinopettajan kanssa. No onpa hienoa. Nyt tuntuu siltä, että Tiina ja Ville, ei teillä tule olemaan ihan mahtavat tangomarkkinat tänä kesänä ja terve menoa sinne. Nuo VIP-liput lähtee nyt teille postissa tulemaan. Onneksi olkoon.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen.
2: Olen et.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: No mikäs sulla nyt on?
10: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa, erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
13: Määränpäänä rengas, Senter.
14: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
15: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
16: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
17: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
18: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
20: Juu, se etuovi siinä.
19: Katso taas.
20: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
19: Niin no.
20: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
19: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
20: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
19: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
20: No enkä me nyt oikeasti mitään.
19: Se on moro.
20: No joo, on pro.
21: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
22: Motonet Pro.
23: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Vaikka täällä...
0: Bane Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Bane Festival.

Ja vanhanainen Hunningolla. Kyseisestä kappaleesta on tehnyt hienon version myös Katri Helena Vain elämää -ohjelman tiimoilta. Kati Launiainen kiittää maanantai-iltapäivä seurasta ja huomenna tiistai-aamuna sut herättelee Jenni ja Hanna Kinnunen.

0: kaikkien aikojen aidoimpien iskelmien top 50 listan siellä 21. Ja itse asiassa Westerne yhtyeineen voitti tuon koko listan, eli äänestitte parhaimmaksi ja aidommaksi iskelmäksi Kohti sydänpeltoja -nimisen kappaleen. Oikein mukavaa maanantai-iltaa toivottelen täältä ja me tapaamme jälleen tässä kesällä. Tällä viikolla nyt sitten huomenna on iltapäivässä Tuomi Nikula ja sitten tuolla on erilaisia kokoonpanoja, kunnes Krista Bars tulee keskipäivään torstain ja perjantain lähetyksiin ja sitten Milla Mattila taitaa tullakin jolomilta ensi viikolla. Oikein mukavaa toista kesäkuun viikkoa.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Kati Launiainen. Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Hento kuiskaus, pimeässä.
1: Muistoja.
2: Vain sata salama iskee tulta ja koko elämä.
1: Ja tulevaisuuden klassikoita.
3: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Hei, per

0: Silja.
1: Moi Meirami.
0: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
1: Tiedän, Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
0: Ah, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
1: Sisi.
2: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
5: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
6: No morjes.
5: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
6: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
5: Täh?
7: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
8: Finago.
9: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20%, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
12: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
13: Voiks me tulla mukaan, please?
12: Mitä startet?
13: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Finaga Pro Counter. Hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
8: Finago.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Israel on lopettanut iskut Iraniin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pyynnöstä, kertoo Israelin korkea-arvoinen virkamies. Israel ei kuitenkaan aio keskeyttää iskujaan Etelä-Libanoniin, jossa se on käynyt veristä sotaa Iranin sodan aikana.

0: Aiemmin tänään Iran ilmoitti keskeyttäneensä sotilasoperaationsa Israelia vastaan sillä ehdolla, että se lopettaa hyökkäykset myös Libanoniin. Ulkoministeriö on päivittänyt Espanjaa koskevaa matkustustiedotetta. Matkustajia varoitetaan nyt huomattavan korkeista kesälämpötiloista, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Lisäksi helteisen sään kerrotaan lisäävän esimerkiksi metsäpalojen riskiä. Poikkeukselliset helteet ovat piinanneet Etelä- ja Länsi-Euroopan maita touko- ja kesäkuun vaihteessa. Espanjassa helteen raportoitiin lähestyneen 40 astetta jo toukokuun puolella. Filippiineillä tapahtui viime yönä Suomen aikaa voimakas 7,8 magnitudin maanjäristys. Viimeisimmän tiedon mukaan alueella on kuollut yli 30 ihmistä, loukkaantuneita on yli 130. Kymmenet ihmiset ovat edelleen kateissa. Maanjäristys tapahtui lähellä Mindanaon saarta Etelä-Filippiineillä, joka on maan toiseksi suurin saari. Täällä kotimaassa poliisi tutkii Kokkolan Kiviniityssä eilen päivällä tapahtunutta väkivaltatilannetta tapon yrityksenä. Julkisella paikalla alkanut sanallinen uhkailu eteni nopeasti kärjistyneeseen väkivaltaan, jossa epäilyn mukaan käytettiin teräasetta. Poliisin mukaan 3 ihmistä on otettu kiinni epäiltyinä väkivaltarikoksista ja uhkailusta.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään on suuressa osassa maata kesäisen lämmintä. Lämpötila kohoaa yleisesti 22 ja 25 asteen välille. Joitakin kuurosateita tulee Pohjois-Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla. Kuuroihin liittyy pieni ukkosen riski. Huomenna tiistaina maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja etenkin iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Maan itäosaan leviää huomenna etelästä yhtenäisempi sadealue, sade yltää osin myös Uudellemaalle.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä.
1: Ammatti,
0: Aito Iskelmä.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti. Se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.

0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin. Se tukki sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi.
7: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
9: Me naiset!
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Uilo, miten voin auttaa?
12: Ei, meillä on paljon terassella.
11: Okei, sehän on kiva.
12: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
11: No se on vähän erikoista.
12: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
11: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
12: Onko kallis?
11: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
12: En.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Hei Persilja.
3: Moi Meirami.
2: Ostin jo salaatin. Sen
3: oksasen. Ostin sen.
2: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
3: Sen friseen.
2: Siis punaisen.
3: Sen.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
5: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Klaas Ohlson.
8: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
9: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
10: No, en.
8: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen.

0: Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
1: Alepa, urbaani legenda.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Iso-Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
8: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Uilo, miten voin auttaa?
13: Niin, meillä on paljon terassilla.
12: Okei, sehän on kiva.
13: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
12: No se on vähän erikoista.
13: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
12: Aha. Kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
13: Onko kallis?
12: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-ilon.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
15: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Auto vaihtui sähköön. Mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.
19: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
7: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa, B-mu arribussissa?
1: Nimenomaan.
7: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön jalaton ja aivoton, hä?
1: Älä. Ja mä aloin vielä jopa miettimään myöhemmin sitä, että oisko tässä ollut jotain, että he on niinku tosiaan.
19: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Iltaiskelman perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L11

0: 2. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
9: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
8: Oho, mitäs?
9: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
8: Ketäs oli?
9: Hevisaurus.
8: No nyt!
9: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
8: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
9: Oikein veikattu.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Hei, onks sulla purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
14: Älä huido. Ota off.
15: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: No ei nää grillatut erkkusienet nyt herätä tunteita.
1: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
2: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
3: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
4: No, en.
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Israel on lopettanut iskut Iraniin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pyynnöstä, kertoo Israelin korkea-arvoinen virkamies. Israel ei kuitenkaan aio keskeyttää iskujaan Etelä-Libanoniin, jossa se on käynyt veristä sotaa Iranin sodan aikana. Israelilaisen virkamiehen mukaan Israelin iskut Etelä-Libanonissa jatkuvat täydellä teholla myös tulevina päivinä. Aiemmin tänään Iran ilmoitti keskeyttäneensä sotilasoperaationsa Israelia vastaan sillä ehdolla, että se lopettaa hyökkäykset myös Libanoniin. Ulkoministeriö on päivittänyt Espanjaa koskevaa matkustustiedotetta. Matkustajia varoitetaan nyt huomattavan korkeista kesälämpötiloista, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Lisäksi helteisen sään kerrotaan lisäävän esimerkiksi metsäpalojen riskiä. Poikkeukselliset helteet ovat piinanneet Etelä- ja Länsi-Euroopan maita touko- ja kesäkuun vaihteessa. Espanjassa helteen raportoitiin lähestyneen 40 astetta jo toukokuun puolella. Toukokuussa Espanjassa kirjattiin eniten kuumuuteen liittyviä kuolemia sitten vuoden 2015, jolloin tilastointi aloitettiin. Täällä kotimaassa poliisi tutkii Kokkolan Kiviniityssä eilen päivällä tapahtunutta väkivaltatilannetta tapon yrityksenä. Julkisella paikalla alkanut sanallinen uhkailu eteni nopeasti.

0: asti kärjistyneeseen väkivaltaan, jossa epäilyn mukaan käytettiin teräasetta. Poliisin mukaan 3 ihmistä on otettu kiinni epäiltyinä väkivaltarikoksista ja uhkailusta.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään on suuressa osassa maata kesäisen lämmintä. Lämpötila kohoaa yleisesti 22 ja 25 asteen välille. Joitakin kuurosateita tulee Pohjois-Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla. Kuuroihin liittyy pieni ukkosen riski. Huomenna tiistaina maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja etenkin iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Maan itäosaan leviää huomenna etelästä yhtenäisempi sadealue. Sade yltää osin myös Uudellemaalle.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Tämän viikon kesäbiisinä soi Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito Iskelmä -festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten Aito Iskelmää. Aitoa Iskelmää.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sitten.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
18: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/PortionBoys26.
20: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
21: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
22: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
23: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
24: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
1: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Just siksi Heinix.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Moikka! Mitä sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
11: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Uilo, miten voin auttaa?
16: Ei, meillä on paljon terassella.
15: Okei, sehän on kiva.
16: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
15: No se on vähän erikoista.
16: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
15: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
16: Onko kallis?
15: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
18: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
19: No, en.
18: Mut oot sä silleen ovi auki -tyyppi?
19: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
18: Oot sä hana päälle -tyyppi?
19: En mä sekään oo.
18: Musiikki? TV-kulalla?
19: En.
17: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi. Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Aito-iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
1: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito-iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
3: tammi ja vaahtera.
2: Haapa, koivu, raita
3: ja pihlaja.
2: Kuusi,
3: haapa
2: ja lava,
3: leppä, tuomi,
2: koivu,
3: vahtera,
2: kataja,
3: pihlaja,
2: mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuusi, mänty, tammi ja
3: vahtera.
4: Haapa, koivu, raita ja
3: pihlaja.
4: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
5: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
4: Metsien Suomi!
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.

0: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi koi aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
12: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
13: No, en.
11: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Iranin ja Israelin välinen tulitaistelu korostaa asiantuntijoiden mukaan presidentti Donald Trumpin vaikeuksia vaikuttaa Lähi-idän tilanteeseen, kertoo CNN. Iran ampui viikonlopun aikana kymmeniä ballistisia ohjuksia Israeliin. Israel vastasi iskuilla Iranin strategisiin puolustusjärjestelmiin. Molemmat maat ilmoittivat tänään keskeyttäneensä iskut toistaiseksi. Norjassa käräjäoikeus on myöntänyt Norjan kruununprinsessa Mette-Mariitin poika Marius Borg Høibylle vapautuksen tutkintavankeudesta, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Syyttäjä aikoo kuitenkin valittaa käräjäoikeuden päätöksestä. Høiby pysyy siis vangittuna, kunnes asia on käsitelty loppuun hovioikeudessa. Norjan hovi kertoi perjantaina, että Mette-Mariitin keuhkosairaus on edennyt ja hän odottaa keuhkosiirtoa. Norjalaisen VG-lehden mukaan on mahdollista, että Mette-Marit saa uudet keuhkot Suomesta tai jostakin toisesta Pohjoismaasta. Ulkoministeriö on päivittänyt Espanjaa koskevaa matkustustiedotetta. Matkustajia varoitetaan nyt huomattavan korkeista kesälämpötiloista, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Lisäksi helteiden kerrotaan lisäävän metsäpalojen riskiä. Rajavartiolaitos saa kesäksi Euroopan meriturvallisuusviraston miehittämättömän ilma-aluksen Itämeren valvontaan. Ilma-aluksella seurataan muun muassa alusliikennettä, pyritään paljastamaan mahdollisia luvattomia öljypäästöjä ja rajat ylittävää rikollisuutta sekä tuetaan meripelastustehtäviä. Komentajakapteeni Pekka Parkkali kertoo, että lennokki parantaa tilannekuvaa erityisesti avomerellä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Tänään on suuressa osassa maata kesäisen lämmintä. Lämpötila kohoaa yleisesti 22 ja 25 asteen välille. Joitakin kuurosateita tulee Pohjois-Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla. kuuroihin liittyy pieni ukkosen riski. Huomenna tiistaina maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja etenkin iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Maan itäosaan leviää huomenna etelästä yhtenäisempi sadealue, sade yltää osin myös Uudellemaalle.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Tänään on tosiaan 8. päivä kesäkuuta ja oikein hyvää nimipäivää. Salomo ja Salomon.
2: Wow.
1: Mä tulen ne sukset vaan.
2: Sama.
1: Niin.
2: Ja jonkin verran Raamattu, mutta Salomosta. Mutta en osaisi sijoittaa sinne Raamatun tarinoihin Salomoa, että älä kysy enempää.
1: Joo. Onko mä sanonut koskaan, että mulla on tämmöinen niinku aivan tosi outo, jonnekin tänne aivojen tiedätkö, sopukkaan on nämä profeetat tallentuneet.
2: Oikeasti?
1: Kaikki Raamatun profeetat.
2: Oikeasti? Pystytkö niinku luettelemaan?
1: Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Aamos, Obadja, Joona, Miika, Nahum, Habakuk, Sefania, Hakkai, Sakaria, Malakia. Siinä ne kaikki järjestyksessä.
2: Se on just näin. Mä olisin sanonut tammikuun, helmikuun, maaliskuun, huhtikuun, toukokuun.
1: Mä en tajua, miten tää on mahdollista.
2: No se on just, kun Oulusta jää jotain. Mulla on jäänyt ruotsin tunneilta konsukiepre.
1: Konsukiepre,
2: sivulauseen sanajärjestys. Konjunktio, subjekti, kielto ja predikaatti.
1: Se on jännä, että oman lapsensa sotun loppuosaa ei muista, mutta nää kyllä on jäänyt.
2: Se on just näin. Tai sitten se oman kodin lankapuhelimen puhelinnumero 530218.
1: Joo, 263767. Ja muistatko, ne lyheni jossain vaiheessa. Ensin oli se pidempi ja sitten oli niin kuin...
2: Eikö meillä meni toisinpäin?
1: Menikään, meillä meni toisinpäin.
2: 302184 ja sitten tuli vitonen eteen.
1: Okei, joo. Meillä se jotenkin lyheni. Ja nyt voi sanoa nämä numerot jo, koska
2: niin,
1: siis nyt ei lankapuhelmissa. Niin, ei
2: ole kelle. Jos sille äiti ja isä sille, kiitti taas. Sanoitte radiossa, että kaikenlaiset tyypit soittelee.
1: Jep. Hei, yksi teemapäiväkin on, sanotaan vielä tälle päivälle. Maailman merien päivä, YK-virallinen teemapäivä.
2: Aivan supertärkeä. Juuri ystäväni lähti semmoisella äkkilähtö yllätyspakettimatkalla Kreikkaan ja hän on siellä Aegean meren rannalla jollain pienellä saarella.

0: ja olen siis neonvihreä kateudesta ja samalla tosi onnellinen hänen puolestaan, mutta ne storit, mitä hän laittaa siitä turkoosista merestä, niin itku pääsee onnesta. Että pidetään hyvää huolta meristä.
1: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-8.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
5: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
11: Ottaa lyhentämään. Nukahtamisaika. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: No mikä sulla nyt on?
15: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
14: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
15: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
17: Ai, missä mä oon?
16: Sanoman mainoskatkolla.
17: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
16: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
17: Takomassa parempaa tulosta.
16: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
17: Ai, niinkö?
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Moni!
19: Tulin heti kun pystyin.
0: Siitä on liian kauan kaupoin.
7: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa.

0: kaikkeen.
1: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
3: Hyvästi lelut. Sammuta se!
4: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko me tulla mukaan, please?
1: Mitäs tartteet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
4: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Oot sä tosissas?
8: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
9: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
10: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Happy Hour.
11: Joo, me haluamme niinku semmoisen Helsinki-illan. Ja siis me oli niinku ikävä sitä silloin, kun me asuin Helsingissä. By the way, me oli unohtanut, miten komeit poikia ja miehiä täällä on. Siis me rakastuin varmaan 15 kertaa tuossa matkalla niinku juna-asemat K-Markettia tänne. Ihan oikeasti. Siis, ah, joo. Mutta siis silloin, kun asuin Helsingissä ja illat aloitettiin niin, että me mentiin aina.
12: Supla. Eniten kuunneltavaa.
13: Eniten aitoa.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä ajatus ystävyyteen liittyen. Sinulla kannattaa olla ystävä, joka on ainakin 10 vuotta vanhempi kuin itse olet. Ja yhtä lailla sinulla kannattaa olla ystävä, joka on ainakin 10 vuotta nuorempi kuin sinä itse olet. Koska eri-ikäiset ystävät, jos mitkä, avaavat mieltäsi paremmin kuin mikään muu.
2: Kyllä, toi on niin totta. Toi on niin totta. Mulla on yksi, mitenköhän hän nyt olisi. No itseäni 15 vuotta vanhempi ystävän daami. Ja hänellä on niinku tosi paljon eri-ikäisiä ystäviä itsellä. Ja kyllä se hänestä näkyy. Hän on jotenkin niin energinen ja niin niinku hököllä kaikista asioista.
1: Siis mun vanhemmilla on aina ollut silleen, että heillä on tosi eri-ikäisiä ystäviä. Ja sitten se on jotenkin, en mä tiedä, periytynyt myös itselle. Että mun yksi parhaista ystävistä nuorin on melkein 20 vuotta nuorempi. Ja vanhin on yli 20 vuotta vanhempi.
2: Jep.
1: Niin se on tosi makeeta. En ole vielä järjestänyt semmoisia juhlia, johon kutsusin tavallaan niin kuin kaikki teidät eri-ikäiset ystävät paikan päälle, mutta vitsi, se olisi mielenkiintoista.
2: Se niissä juhlissa olisi ongelma se, että mihin aikaa. Kun keski-ikäisenä haluaisi järjestää ne alkuillasta ja sitten ne parikymmentä vuotta nuoremmat voisivat vasta 12 aloittaa sen juhlimisen.
1: Mutta se voi olla silleen, että ne voisivat käyttää niitä meidän juhlia etkoina.
2: Kyllä.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Pääosassa makutestin voittaja, Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli?
6: Herkkuja ruokapöytä.
7: Moikka, mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä. Respect.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Niin rakas?
13: Ootko vielä siellä Prismassa?
12: Olen vielä, juu.
13: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
12: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
13: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
12: Selvä.
13: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
12: Aha.
13: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
12: Juu.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
15: Kaikkea on.
16: No mikäs sulla nyt on?
17: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
16: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
17: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta

0: kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Maailman helpointa kisaa pelataan taas ja tänään kisaajana on Virpi. Hyvää huomenta, Virpi.
2: Hyvää huomenta.
3: Oi, kun sä kuulostat ihanan pirteeltä. Onko aamu lähtenyt hyvin käyntiin?
2: No tässä on vapaa päivä ja kaikkea touhua, niin mikäs tässä?
1: Sä oot siis tämmönen onnekas tapaus. Meillä ei ole vapaa päivä Jennin kanssa.
2: Hyvin harvoin kyllä maanantai on vapaa, mutta tänään.
3: Oi. Ihanaa, nautinnollista päivää siis. Ja katsotaan nyt, saatko vielä hyvän mielen tämän kisan takia, koska meillä on 9 kysymystä sulle, jos vastaat kaikki oikein, niin voitat parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Lähdetäänkö kisaamaan?
2: Lähdetään kokeilemaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Millä nimellä kutsutaan tunnettua nukkea, jonka puoliso on Ken?
2: Barbie.
3: Montako kerrosta on 6-kerroksisessa talossa?
2: 6.
3: Minkä värinen kiivihedelmä on sisältä?
2: Vihreä.
1: Varmaa, rauhallista maanantai-aamun tekemistä. Hyvin ollaan siellä vireessä. Parkkikiekko tienattu. Seuraavaksi kassi, eiks vaan?
2: Kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Minkä maan pääkaupunki on Berliini?
2: Takta.
3: Kenen kappale on Tinakenkä tyttö, jota tällä viikolla bongaillaan Aito iskelmän kesäbiisinä?
2: Kaija K.
3: Missä sijaitsee huvipuisto nimeltä Grönalund?
2: Ruotsi.
1: No se on kans varmaan suorittamista. Nyt seuraavasta 3, jos joku menee väärin, toi kassi, se menetetään, mutta parkkikiekko on varmasti sun. Ja Aito-Mari Olavikin on ollut ihan hissuksi. Se ei ole kerennyt nyt Virpin kyytiin ollenkaan tänä aamuna.
2: No onneksi se on vissi vielä nukkumassa.
1: Mutta tsekataanko, että saadaanko lahjakorttikin vielä tonne kassiin laitettu?
2: Kyllä me pelataan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Aito-iskelmän iltapäivää juontavan Mattilan etunimi?
2: Milla.
3: Kenen artistin kappale on vuonna 2003 julkaistu Kaikista kasvoista?
2: Anna Eriksson.
3: Ja viimeinen kysymys. Missä kaupungissa sijaitsee kuuluisa nähtävyys nimeltä Colosseum?
2: Apua, Kakerandelin.
3: Ai. Oikea vastaus on Kakerandelin, mutta se olisi voinut olla myös Rooma.
1: Kova. Tai Italiakin olisi käynyt. Toi oli kova. Toi tuli kyllä nyt niin tuelta, että ihan mahtavaa. Tää oli oikein malliesimerkki Kakerandelinin käytöstä.
2: Tätä nyt viimeisen kysymyksen kohdalla ei voi ottaa
1: enää rikkiä. Niin, se on just näin. Kerran kisan aikana saa Kakerandelinia käyttää niin sanotusti, niin tämä meni ihan oikein. Onneksi olkoon, Virpi, kaikki palkinnot lähti sulle.
3: Aika täydellinen vapaapäivä. Aika
2: kyllä,
3: täydellinen.
2: Nyt varsinkin, kyllä.
1: Ei muuta kuin ihanaa maanantai jatkoa ja tästä se vaan paranee ja kivaa touhupäivää sinne sitten vapaapäivälle.
2: Kiitos. Ihanaa päivää teillekin.
3: Kiitos, moikka.
2: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10. Kuinka

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Tämä on niin ihanaa tämä kesäaika ja mä jotenkin inspiroidun mun ystävästä, jonka mainitsin tuossa tovi sitten jo, että hän lähti Kreikkaan vähän silleen extempore äkkilähdöllä ja sitten kun hän on laittanut aivan ihania tämmöisiä Kreikan meri instastoreja, missä turkoosi vesi vaan liplattelee, niin mä päätin tänä aamuna laittaa valkoisen paidan ja vaaleansiniset housut, vähän niin kuin Kreikka henke.
2: Ihanat vaatteet.
1: Ja sitten kun mä olin siinä eteisessä ja ajattelin, että no mitkä kengät, niin laitoin ensimmäistä kertaa sitten tämmöiset nirunaru-sandaalit. Kato, varpaat paljana. No nämä on niin kuin, ei ihan varvas, mutta tämmöiset nirunaru kuitenkin, ihan siis sandaalisandaalit.
2: Niin, mutta varpaat näkyy.
1: Varpaat näkyy, juuri näin, siinä mielessä varvassandaalit. Sitten kun astui ovesta ulos, niin tajusin, että en mä olekaan Kreikassa.
2: Joo, ja se neljä aikaa varsinkin niin kuin aamuyöllä.
1: Tämä viieltä mä lähdin, niin 9 astetta. Oli sitten, ei ollut ollenkaan. Ja sitten mä olin vielä koko viikonlopun kurkkukivussa ja mulla oli ääni pois ja mä yskitti. Niin...
2: Miten sä nyt äiti-ihmisenä olet tällaisen virheen
1: ja aikuinen.
2: Tekemään? Niin, sulla pitäisi olla villasukat täällä
1: niin,
2: studiossa.
1: Vähintään. Mutta Suomen kesä, olet haastava.
2: On, Suomen kesä on haastava. Eilen just siinä omalla terassilla, kun oli iltapäiväkahvia juomassa, niin ihan nauroin ja laitoin tuonne Instastoriin kuvan siitä, kun se semmoista suomalaista perinteistä kesäpukeutumista, että mulla oli villasukat ja sitten läpsyt villasukissa.
1: Täydellinen yhdistelmä.
2: Joo, ihan täydellinen yhdistelmä ja sitten totta kai piti olla niinku kesähattu, semmoinen oikein hellehattu päässä, niin. Ettei kuitenkaan niinku pääse nenää palaamaan.
1: Joo, minäkin ostin oikein uuden hellehattu. Mutta vielä en ole sitä sitten kehannut, pitääkö jouluhelle.
2: Niin nimenomaan, että se pitää odottaa se yksi päivä,
1: niin,
2: joka on sitten
1: heinäkuussa. Joo, ja sitten viikonloppuna oli myös semmoinen tilanne, kun oli lämmintä ja terassille, kun eteläaurinko paistaa, niin naapurirouva huusi siitä pensataidan yli, että joko tämän saa aloittaa tämän valittamisen, että kun on vähän liian kuuma.
2: Jep, tämä on hankalaa, mutta siihen menee aikaa tottua siihen lämpöönkin nyt, kun se on vyörynyt. Muista silloin aikoinaan, kun asui ulkomailla, niin eihän se niin 35 astetta tuntunut enää missään,
1: niin,
2: kun se oli joka päivästä.
1: Kun kaikkeen tottuu.
2: Ja se on ihana, mä rakastan just Kreikka ulkomailla, mä rakastan sitä, että sun ei tarvi miettiä, kun sä lähdet aamulla ulos, että pitääköhän toi neule tai kevyt toppatakki ottaa mukaan, kun tulen sitten aamuyöllä takaisin, vaan koko ajan on lämmin.
1: Joo, mutta mä päätin, että mä otan tämän asenteen, että oli aamulla sitten 8 astetta tai 18 astetta, niin mä laitan sandaaleja, koska on kesä, niin nyt
2: se
1: käytetään sandaaleja.
2: Ei katsota säätietoja, vaan katsotaan kalenteria.
1: Joo.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holiday Club.

0: Tiina, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa

0: Ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Moni! Tulin heti kun pystyin.
6: Siitä on liian kauan kaupoin.
7: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
8: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
9: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
10: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi lelut. Sammuta se!
12: Mulla on muovinäpit!
13: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
14: No niin, mennään!
15: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
16: Yes,
15: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
18: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
17: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
18: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
17: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Klas Olsson.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. suomipopfestivaali.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Helsingissä liikkui tänään vapaana koira, joka puri kahta ihmistä. Keskikokoinen koira puri maanantaina iltapäivällä kahta aikuista ihmistä Puotilan ostoskeskuksen lähellä. Koiran omistaja oli ottanut koiran kiinni tilanteen jälkeen, mutta koira pääsi uudelleen vapaaksi. Omistaja sai koiran uudelleen kiinni illalla. Poliisi avusti koiran kiinniotossa. Poliisi aikoo tutkia omistajan toimintaa. Koiran rotu voi selvitä rikostutkinnan aikana. Norjassa käräjäoikeus myösi Norjan kruununprinsessa Mette Maritin pojalle Marius Bor Høibylle vapautuksen tutkintavankeudesta. Mutta syyttäjä kuitenkin valitti päätöksestä nopeasti, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Høiby pysyy siis vangittuna, kunnes asia on käsitelty loppuun hovioikeudessa. Norjan hovi kertoi perjantaina, että Mette Maritin keuhkosairaus on edennyt ja hän odottaa keuhkosiirtoa. Norjalaislehden mukaan Mette Marit voi saada uudet keuhkot Suomesta tai jostakin toisesta Pohjoismaasta. Ulkoministeriö on päivittänyt Espanjaa koskevaa matkustustiedotetta. Matkustajia varoitetaan nyt huomattavan korkeista kesälämpötiloista, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Lisäksi helteisen sään kerrotaan lisäävän esimerkiksi metsäpalojen riskiä. Poikkeukselliset helteet ovat piinanneet Etelä- ja Länsi-Euroopan maita touko- ja kesäkuun vaihteessa.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Tänään on suuressa osassa maata kesäisen lämmintä. Lämpötila kohoaa yleisesti 22 ja 25 asteen välille. Joitakin kuurosateita tulee Pohjois-Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla. Kuuroihin liittyy pieni ukkosen riski. Huomenna tiistaina maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja etenkin iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Maan itäosaan leviää huomenna etelästä yhtenäisempi sadealue. Sade yltää osin myös Uudellemaalle.

0: Kohti Porin aito iskelmäfestivaalia mukana menossa Arttu Viskari.
1: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän. Joku...
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmäfestivaali juhlitaan Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito iskelmän väki on juonessa mukana.
1: Krista Bars Aito iskelmän keskipäivästä, terve! Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
0: Aito iskelmä.
2: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
3: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
9: Me naiset!
10: Niin, rakas?
11: Ootsä vielä Prismassa?
10: Olen.
11: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
10: Mitäs nyt niin?
11: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
10: Neljäkös niitä lapsia oli?
11: 5.
10: Just, eli iso trampoliini.
11: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
10: Selvä.
11: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
13: Kaikkea on.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
16: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
17: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
18: No en nyt tiedä, onko.
17: Ai ette oo.
18: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
17: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
18: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
17: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Nappaa kesän parhaat diilit julasta.

0: Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
2: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa? No,
3: en.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: bästa ja hyvä.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Neinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heiniks.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen

0: koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium, niin mikä se on?
3: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
1: Voinko me tulla mukaan, please?
0: Mitäs tarttet?
1: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: moi.
1: Vielä täs sun ihanteena on Beatles ja Georg Harrison.
2: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee silmilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aalto-Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aalto-Iskelmä.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi.
8: Ja vaatera, haapa,
7: koivu,
8: haapa,
7: koivu, raita
8: ja pihlaja.
7: Kuusi,
8: haapa
7: ja lava,
8: leppä, tuomi,
7: koivu,
8: vaahtera,
7: kataja,
8: pihlaja,
7: mänty,
5: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
8: vaahtera,
6: haapa, koivu, raita ja
8: pihlaja.
6: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
9: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi!
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: mennään!
1: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Helsingissä liikkui tänään vapaana koira, joka oli purrut aiemmin päivällä kahta ihmistä Puotilan ostoskeskuksen lähellä. Omistaja oli ottanut koiran kiinni tilanteen jälkeen, mutta koira pääsi uudelleen vapaaksi. Koira on nyt omistajan hallussa. Poliisi avusti omistajaa koiran kiinniotossa. Poliisi aikoo tutkia omistajan toimintaa. Koiran rotu voi selvitä rikostutkinnan aikana. Lapin Inarissa mies ja poika jäivät puukasan alle puristuksiin tänään illalla. He jäivät pitkien puunrankojen alle, joista todennäköisesti oli tarkoitus tehdä pienempiä klapeja. Lapin pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan puukasaa alettiin purkamaan ripeästi käsivoimin. Mies ja lapsi saatiin pelastettua nopeasti puristuksista ja heidät luovutettiin ensihoidon hoidettavaksi. Ukrainan tekemät ilmaiskut Venäjän energia- ja polttoainelaitoksiin ovat vaikeuttaneet polttoainetoimituksia, venäläinen uutistoimisto TASS kertoo maan energiavirastoon viitaten. Etenkin Venäjän miehittämällä Krimin alueella on viime aikoina raportoitu polttoainepulasta. Sää muuttuu tiistaina epävakaisemmaksi. Suomen ylle liikkuu matalapaine, joka tuo niin kuuroja kuin voimakkaampiakin sadealueita viikon mittaan eri puolille maata. Tällä viikolla myös ukkoset ovat mahdollisia päivittäin jossain päin Suomea. Juhannuksenakaan ei ole näillä näkymin luvassa hellettä, mutta lämpötila voi parhaimmillaan kohota yli 20 asteeseen.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Tänään on suuressa osassa maata kesäisen lämmintä. Lämpötila kohoaa yleisesti 22 ja 25 asteen välille. Joitakin kuurosateita tulee Pohjois-Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla. Kuuroihin liittyy pieni ukkosen riski. Huomenna tiistaina maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja etenkin iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Maan itäosaan leviää huomenna etelästä yhtenäisempi sadealue. Sade yltää osin myös Uudellemaalle.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta

0: aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Ei, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday
5: Club. Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
10: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
11: Karhu. Pehmeä peto.
12: Mutsi, onks me mitään syötävää?
13: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
12: Eiks on mitään muuta?
13: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
12: Yes, eli on syötävää.
13: Kyllä, on siellä syötävää.
14: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
15: Herkkuja ruokapöytään.
16: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
17: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
18: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
19: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
0: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
6: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.

0: Aito-iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
1: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
10: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
11: Karhu. Pehmeä peto.
12: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
16: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
15: No, en. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
17: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
18: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
19: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
20: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi, Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
21: Bonaire-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja

0: aito iskelmä.
1: Eniten aitoa iskelmää.

0: Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista.

0: Sleep Aid for UNICEF. Kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Aalto Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Tämän viikon kesäbiisinä soi Kaija Koon Tinakenkä tyttö. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito Iskelmä -festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten Aito Iskelmä. Aitoa Iskelmää.
1: Moi! Hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
11: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
12: Klas Ohlson.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
14: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. lippu.fi/portionboys26.
15: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Radioiskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Moni!
6: Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kauboi.
8: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi lelut. Sammuta se!
12: Mulla on muovinäpit!
8: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: Moikka! Mitäs menee?
14: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
13: No kerro kaikki.
14: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
13: Muistitko syödä kumminkin?
14: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
13: No hyvä.
14: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
13: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
14: Silläpä sillä.
13: Respect.
15: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
16: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
17: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
16: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Aha.
16: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
18: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
20: Me naiset!
21: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
22: Yamaha. Revs your heart.
23: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
24: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
23: Teet marinaadia?
24: Ihan itse. Teen aina.
23: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
24: Ja grillimaisteria vai?
23: Grillimaisteria.
25: Grillattavat Lidlistä.

0: Se kannattaa.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
3: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
4: No, en.
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.

Aito iskelmä. For inspiration.

0: Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.
1: I see trees of green, red roses.
0: Aito iskelmä.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.org.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi.

0: kotiasi asuntolainaan. Plus the Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, meillä on paljon terassilla.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
5: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
6: No, en.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Tämän viikon kesäbiisinä soi Kaija Koon Tinakenkätyttö. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito iskelmä festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Aalto-iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
1: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aalto-iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.